0: mogućnost ujed zmije opasne.
1: U čaši tamno smeđa tečnost i golo azu muštikli.

Oh, yeah.

was the thorn in his mother's side. She tried in vain.

0: What a god.
1: Makes you cry.
2: Und ID.

0: Und jetzt Fellatio.
1: Grupa rozenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm!
3: Ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Keri, jako se velda!
5: Nema da prska, nema da prska!

0: Uma...
1: Ne, ovaj album iz 97.
0: Slušali smo, pa to je taj jedini koji
1: imaš. Ima još jedan, ja mislim.
0: Ja mislim da ima samo jedan. Zato što on je ovaj, kako se zove, ovo je grupa Ribaj. Znači, Vojni Rock Me Baby je istekao. Kada ste poslednji put slušali ovako
1: glas
0: dobru...
1: Glas Emilije Kokić.
0: Glas... Dobro, Emilija Kokić imala posle soluka. Šta volim kod grupe Ribaj? Znači, pa baš sam se razgovarao sa Zolijem. Ovaj. Kažem, kod kuda si se odlučio za ovako... Ovaj za tebe egzotičan muzički izbor. Kaže on, vidi, ja volim ovaj cenim pobednike Jugovizije.
1: Naravno, ne, sve što imaju.
0: I kaže on, ja sam njih gledao uživo, to pošto 89. Znaš, oni u Novom Sadu da, pobedili.
1: Znam kako.
0: Oni su u Novom Sadu pobedili, to je bio izbor za Jugoviziju 1989. I to je bilo Studio M ili gde? Gde se to održavalo u
1: pičku? Nemam pojma.
0: Sad, ja mislim da je Studio M bilo. Nemam, kao da se nešto kroz maglu treperi 9 Jugovizija na torti. Ove, i kaže on, volim ja to, da bilo tu dobre produkcije, znaš, i bilo dobre priče.
1: Ne, naravno, priče,
0: bio ta priča, priča, priča koja se bio, priča. I ove, volim što je grupa Riva nekako nestala s Jugoslavijom.
1: Jeste.
0: Znaš, proneli su jugoslovensko ime, pobedili na...
1: Pobedili su kao Jugoslavija i nestali
0: jedina
1: kao
0: naša pobeda, naša jedina Nobelova nagrada, naša jedina pobeda na Euroviziji. Znaš,
1: to oni su naši Ivo Andrić i muzika.
0: Od 91. se ugasili, dobro, ona je krenula solo karijeru.
1: Oni su muzički Ivo Andrić.
0: Šta je s drugima bilo, oni su nekako, cenim to što njih nismo gledali u spotu Moja zemlja Hrvatska i Hrvatska mora pobijediti, nekako Jugoslavija, Jugoslavija. Možeš ponovo, ali pod novim imenom.
1: Znači, pa je, ona je kasnije ja, svirala kao Emil, pevala kao Emilija
0: Kokić. Ja to Kokić, nisam ispratio, jeste da, imala svoju karijeru, ali grupa Riva ende u 91. Molim te.
1: Sviđa mi se pesma Srce Laneta, ne znam
0: Srce
1: da sam mislim
0: Laneta,
1: na Laneta Gutovića.
0: Srce Laneta,
1: da, da, da. To sam trebao da se pitam da li se o njega, njemu isti.
0: Koliko još Milana zovu Lane od poznatih? Ja sećam samo još jednog.
1: Lane Milane?
0: Da, da još neki Milan da ga zovu Lane.
1: Ja nikad nisam čuo. Uglavnom su Miće. Milani su Miće.
0: Mlađo, mi ćemo, ne znam kako ćemo i danas izdržati, ti je ne znam koji će spavati od nas dvojica.
1: Ja ne znam, ja sam, znaš šta je najgore
0: svega? Umrećemo
1: je. Ja uopšte ne znam, ne, ja uopšte ne znam kako sam, do, kako sam se
0: ne
1: probudio.
0: Ne znam ja kako sam došao.
1: Uopšte nisam čuo sat. Kako nisam čuo sat?
0: Ja sam čuo sat, čuo sam.
1: Ne sjećam se da sam ga ugasio.
0: Toliko redko me sat budim, ja uvijek se uvijek probudim na što minut pred sat. I onda ugasim da ne čujem taj odvratni zvuk. Ono.
1: Ja sam juče u pet ustao. Razumiješ, meni još nije bilo problem. Ja sam mogao da stignem.
0: Toliko mi loše.
1: Znači, poradim po kući.
0: Juče sam imao...
1: Ali ovo danas, u danas vreme opet nešto lomi.
0: Ponosan sam na sebe što kad sam rekao pre jedno dve godine da neću više krkati i sedati i da nisam ni jedan, juče mi je tako trebao. Znači juče je bilo uzmi čovjek, uzmi, đavo mi je nudio. Đavo mi je nudio i ovaj
1: svašta bi se mogu uzeti.
0: I ovako stavljao mi je na levo i desno rame, rekao uzmi jedan, ajde uzmi jedan benđus, uzmi jedan, šta ti fali, uzmi, uzmi, nemoj da poludiš. Ali ja sam rekao ne i poludeo sam.
1: Pa naravno.
0: Ali ja sam, ćeš da čuješ kako imitiram superheroj koji odbija poruke.
1: Ajde.
0: Ne!
1: A pa vrlo si ga izimitirao. A čekaj pravo me da ti ja ponudim.
0: Ajde ponudi bi.
1: Uzmi pa apaurin.
0: Apaš.
1: Da, uzmi apaš.
0: Ne!
1: Čekaj onda. Zašto ne uzmiš malo ovaj bensedin?
0: Ne!
1: Dobro, dobro odbiješ.
0: Ja dobro odbijem.
1: Da,
0: ne, niko mi dva put ne nudi.
1: Pa naravno.
0: Niko mi dva put, mislim, dva, svaki put mi nudi po jednu stvar, ali jednom.
1: Uzmi jedan obedijel.
0: Uzmi jedan apaš. Apaš
1: mi obedijel. Sećaš obedijela.
0: Obedijel nešto za... To mi nijesno, to se cepali isto jedno vrijeme, ali to je bilo ono kao za ove, za što je za mršavljanje leke.
1: Ma kurac.
0: Nije bi djelo bio za mršavljanje?
1: Sorry, ne znam, obedijel.
0: Znam da su kontrolu apetita.
1: Znam da je boj gaj gaj, brek ti uzmi jedan obedijel.
0: Ali da, to je bilo potpuno nevezano. Znaš,
1: kad su... Ono, zveknem, dva vopsa, jedan obedijel.
0: U jednom periodu Jugoslavije, a to bi bilo neke kasne 70. pa do tamo 90. se bila fora da ti tako neki kao mladi ljudi cepaju bilo kakve lekove. Samo da se pretjeruje s lekovima.
1: Pa dobro, da.
0: Nabave bilo šta, babine tablete.
1: Pa tablete su se krljale.
0: Znaš, ono, pankiri piju tablete za pritisak, kako je bili. Tako popiju, popiju pet tablete za pritisak, kao budim nešto.
1: Pa krljaju neke.
0: Što bi rekao,
1: nisu pili, nisu, ne, pili su tablete sa crvenim trokutom.
0: Pa kad je bilo, nije bilo.
1: Je,
0: ali znaš kad kaže ovaj bre, Bogdan Diklić u Oktoberfest, ova mala kao uzela neke tablete.
1: Kako
0: volim, to mi je najbolje objašnjenje mladalačkog skrnavljanja.
1: Ne, ona, kao, oni znao sada pobegli u Beograd.
0: Oni znao sada u Beograd. Ako malo za neke tablete, ovaj kao govori nemoj. Znaš, mislim, ono, čekaj tu sve će doći, čuvaj babu.
1: A on bolesnik, Juri maloletnice. A
0: naravno, Juri. Znači, no, ali kao daš, ovo mu se zaključalo u WC pa mu ne ide. Pa onda ovaj ide po ne znam šta, nešto prilike napušta mesto, da. Skrna, a ostava ovog s babom. Some, bila je Murija.
1: Da,
0: pitaj babu za detalje. Što mu ostale poruku, pa, ako naglašava šta mu piše. Onda to mi
1: da je njega slučajno tu zatekne, onda na jebe, onda kreće jebe pakao života.
0: Ona, Mate Živinić ga zatekne. Da. Da. Drogirate ih, pa ih onda jebete.
1: Da.
0: Jo, majko, kakav film. To je, da, to je takav film. Znači,
1: kresa je.
0: Kresa, kresa. Mm. Da, da. Ove, kako smo učeo, kako smo od vas skoka cijelo ovaj, prošli ovu, poznu Jugoslaviju. Ovaj.
1: Da.
0: Ovaj, mladene, jutro je onako prijatno je napolju, mogu ti reći.
1: Prijatno,
0: 22 stepena je.
1: Prijatno kad vidiš ljude.
0: Nije sporno.
1: Kad vidiš ljude koji u 7 idu na posao, ja. 5 do 7, 6 do 7, ovaj,
0: počeo, jedan lepo
1: puno
0: stvar,
1: ljudi ima.
0: Lepo stvar koju sam sad vidio kad sam dolazio, zatvorio sam gospodina Anu Stanića u stan.
1: A rekao si, mogu si ga dovesti.
0: A da, kad si vidio sam juče, bre, kako, si na, kako ti jebate oči na bubri.
1: Nije, ka,
0: motori, bre, neću
1: pa bude malo, ali
0: to da, anafilaktički šok da živiš
1: ne,
0: od kera.
1: Ne, mogu, ne mogu.
0: Pa nije, da mi zoveš komunalnu uri.
1: Ne, ja to dobijem kada, gde pas živi. Tamo gde pas živi, kad uđem pa sen 3 sata.
0: Znači, juče si kio.
1: Nisam, samo sam tri puta na kraju kino.
0: Pa da, si bio sasvim, vidio sam ti, znaš kako si bio nadu oči što je bilo kao Simpsonovi.
1: A to je, to je što sam nispavan.
0: Nisam imao srce.
1: Problem, meni problem nastaje onog trenutka kada ga, kada uđem tu gde on se već godinu dana sipa oko sebe taj svoj pakao, a onda mi je problem. Ovako dok su otvorene sve, ovaj, luftira se, izdržim, brate, ja ne, ne treba mi ni lek, ni ništa.
0: A je no. bio, obedijel bio zamršavljanje, lek za kontrolu apetita.
1: Obedijel je zamršavljanje.
0: Da, ali su ga nešto, nešto bio. Vidio
1: obedijel,
0: kao jedin,
1: Trodon, obedijel,
0: Artan,
1: Bromika,
0: Artan,
1: Artani su bili, da.
0: Artani su bili kao jest, najjači.
1: Krađa Artana.
0: Krađa Artana.
1: Keve su imali Artane.
0: Da, Trodon i Artan su bili naj, ali obedijel. Kao, da bi baš bilo, daj tablete, samo neke tablete.
1: Nije, nije obedijel, isto.
0: Trodon je bio žuto-zelen, ali tako?
1: Nemam pojma.
0: Trodon je bio žuto-zelen tableta, da.
1: Brate, uzmem obedijel, on šest obedijela, ono je popijem.
0: Koji super mi bude.
1: Se sećam, ono, da. I ne graniči se ne sećaš.
0: Ništa, da, pitanje.
1: Ne graniči se tableta od one ekskurzije u Gari. Šta si ti mislio? Brate, ja sam mislio da sam u Nišu, a bio si gde? A bili smo...
0: A bio sam da ređem pišu.
1: A ne, nego, a što si, što si, a da, vrat, po to je to mladalački kretenizam. Ka, a jako klijent, za mali fašista mi u glavi, razumeš, ono, nervirali su me ti što se ne gruvaju tabletama.
0: To je rino da si ih mrzeo.
1: Jako su me
0: znači,
1: nervirali.
0: Znači, jedino moja, kao kažem, jedino moja da sam ostao prljavi hari, da sam ostao konzervativac, da. Desničar, ovaj, kako se zove, zlikovac, čovjek koji bi da ovaj, da round up and shoot su narkomani. Znači, ja znam da ste ljudi bolesni. Ja znam, imam ja tu neku, kao kažem, imam ja ovu kontrolu i tu neku socijalnu toleranciju, razumeš, ali, ja, ali ih mrzim. I to me nervira, razumeš.
1: Ne,
0: žao mi je što sam
1: nije,
0: takav.
1: Nego, sad to je druga stvar. Jebate, ne mogu da mrzim narkomane.
0: A ja ih
1: narkomane.
0: Mrzim, jebate.
1: A ja ih ne mrzim.
0: Trudim se, kažem ti,
1: a vi
0: trudim se
1: problema.
0: Da nikad, ali nikad u životu nisam delovao po tom poru.
1: Ali me nerviralo znači, taj...
0: Nerviraju me, jebiga.
1: Ne, nervira me taj
0: da
1: kao
0: sam,
1: tinejdžerski
0: da
1: moment.
0: To me najviše nerviralo.
1: Nerviralo me to kao sad ću da skrenem pažnju na sebe, pa ću
0: znači,
1: da čvoknem
0: ja
1: sve opet će svi kod
0: u životu nisam niti ću... Da, mene Nemoš to sve...
1: skretati pažnju na sebe.
0: Na taj način.
1: Da, da,
0: skreni lepo, budi lud, budi nešto, ono, budi nešto, nešto.
1: A šta budi?
0: A budi kreativan,
1: jebiga. A jebiga, ne može da bude kreativan, onda mora da znaš, popiš šest mrzeo tableta.
0: Mrzeo sam sve u vezi, mrzeo sam narkomanski slang, mrzeo sam narkomanski stil, mrzeo sam sve, celo to, znaš, uvijek ceo život su mišljen živce. Imao sam želju da, sve mi je to tako lažno i na silu, razumeš, uvijek mišljen
1: pa nije živce. Lažno, jebi ga, ali počne, znaš, kad počne...
0: Da,
1: po,
0: ljudi, stvar u kojoj se ljudi trude, da. Kao i pušenje, znači, ono, ljudi, ja sam vidio kako se ljudi muče da se odviknu pušenje, ali sam u životu nagledao ljudi koji se muče da se naviknu na pušenje.
1: Da.
0: To mi je bilo isto tužno za gledanje. Čovek uporan jebote, ono, znači, zelenje uši mu otpadaju, kašlje, tamo, ono, nosi u džepu kaladont da opere,
1: da bi
0: pere
1: se,
0: ruke, da, mu, da ga ne provale kod kuće.
1: Da bi se
0: jebo,
1: upisao
0: mamu,
1: u svet odrasli.
0: Da bi se upisao u svet.
1: Ali on je konta da ga roditelji odmah provale. Sjetim
0: ovoga Miću što je pušio s dva drenceta jebe. To znači, otkine dve grančice, zdrite, i on s time drži cigaretu. Pa majko mu jebe, pa nije toliko da. Dobro.
1: Nije, nije.
0: Bukvalno ne vredi jebe.
1: Prvo izlaš ko kreten.
0: Izgledaš kao imbecil, pušiš cigarete na štepiće.
1: Na štepiću,
0: da.
1: Da,
0: mislim, umjesto kornetu.
1: Umjesto sviljuškom.
0: Umjesto slatki viško.
1: Umjesto sa viljuškom. A ne može pušta viljuška, onda sa strane ide.
0: Pa da, da, ne smiješ probuš filter.
1: Ali mislim, imaš na štepiće, imaš znači, viljuškom.
0: Isi imati u kvartu ljudi, isi imu u kvartu u svom društvu ljudi koji su se teško uvikavali u pušenju.
1: Naravno sam imao.
0: Majko, milo, meni, moja drugarica.
1: Ne, nego meni je bila najsmešnija
0: to kad,
1: taj prvi dan kad dođe pa kao puši. Počeo je
0: e,
1: da puši.
0: Ti pušiš ko...
1: On
0: da.
1: Drži, ne, ali on prvo...
0: Ja već neko vrijeme samo nisam teo da...
1: Da, nisam teo da
0: neko vrijeme, ono od
1: 11 minuta.
0: Pre 11 minuta pušim, nabavio sam cigarete, ono ne znam kako.
1: U krokevi.
0: Jednu, ponovno jednu, onako, znaš, drpio jednu, onda onako kad je odmako daleko od kuće.
1: Dobro.
0: A kao vidjet će ga iz škole, znaš, kao forate vide u ovi škole.
1: Pa naravno da te vide, ali ja bi ga, vidi, to je nešto što... Ipak ja mogu da razumem zašto se to dešava u životu klinaca. Prvo frka im je, evo jedan je rekao kao ja nisam znao šta da radim s rukama, zato mi cigareta smanjuje.
0: Ja mislim da to, ja mislim nije. Da to tek kasnije, razumeš što
1: tebe
0: kad
1: Ne, brate, to imaš ti, ima klinci, ja bi ga prolazi kroz zato ti nisi prolazio kroz takve
0: probleme. Ja
1: znam probleme.
0: Da ljudi ostanu u pušenju zbog toga, to mi je jasno, kad stvore tu stvar, to je socijalni ono, ritual, razumeš?
1: Nije socijalno, ali, zbog to je nikotinsko ovisnost.
0: Znam, ali kažem to kad ljudi to kao nisam znao, mislim da niko nije počeo sa nisam znao šta radim s rukama, jeste nastavio zbog toga.
1: Pa je.
0: nije počeo zbog toga, razumeš? Zato što ono, ali kažem ti, kad gledam čovjeka koji se ono uvikava u pušenje, pa sam uzmano kao jebate, znam da je teško ostaviti, ali nisam da ovako teško početi.
1: Tako ti nešto koliko mladi manje piju pivo.
0: Pa da mladi piju manje.
1: Maturi pada, pivska industrija.
0: Maturi 39% je pala potrošnja alkohola od kad je stasala Gen Z da izlazi.
1: Mi smo ta Gen Z generacija.
0: Ja, ne može nam dinara isterati.
1: Nije nego mi volimo čvoknuti. Ove moderne, lekića.
0: Moderne kapitalističke droge koje ti ja ni ne znamo. Znači, to su ti, čak i koks.
1: Ne,
0: imaš jeftine sintetičke kapitalističke droge gde može čovjek da se lepo drogira ujutro i ide u školu i na posao. Znači nema više, ne ide se više na beskorisnog narkomana. Znači to je trebalo, to je udbaške fora. To je znači to da se to da uđe Herion da od celu jednu generaciju sakatiš da im ne padne pamet da probije neku društvenu promjenu, to je nekako 70s i 80s.
1: Da.
0: Pa je onda posle bilo 90-ih isto bilo u fazonu da ono isto bi bilo dobro da mlađa generacija bude zombirana, pa se tu, ali sad su moderne kapitalističke čiste, sve se uglavnom jedu, kako se zove, nema prljavog unosa, znaš, nema mesi, onako nije aljkavo, razumeš? I sve su uglavnom neke tablete.
1: Ne kuva se u podromu.
0: Ne kuva se, nema, znaš, nema tog, sve su fine neke tabletice.
1: Nema da ti stara majka skrčka.
0: Koje te žestoko osakate, ali isto tako ti puste i ujutro si možeš u IT svoju
1: na
0: firmu.
1: Na sastanak.
0: Možeš na sastanak, možeš, ono kao, razumeš, ne odsustvuješ dosta se, ne odsustvuješ puno sa Instagrama, to je isto važno. Znaš, imaš lepo ono kao i pumpaš dosta i pobeđuješ.
1: Da.
0: Tako da ono, u životu ovako. I to je ono, apsolutno, to je novo sada, razumiješ to. Ali ti kažeš, meni nekako još od tog djetinjstva, od prvog susreta sa tim kao, se mi radimo kao zabranjene stvari. Vidiš šta jako, vidi kako ja sam sebe povređujem. Kao, znaš, vidiš šta ja radim. Ono.
1: Da.
0: I ti bilo, a jebe, kažem ti, tu su i pejzaži magli odigrali ogromnu ulogu. Ogromnu.
1: Taj
0: film je polu vaspitao. Ono.
1: Pa da.
0: Bukvalno, ono, to je, ja ne znam, ono kao, to je, taj film je čista pedagogija za mene bio. Znaš, nikad nisam, zašto valjda, mi nikad to nije imalo tu, nije mi bilo obavijeno dozom te mistike koje to mora da prati da bi to bilo zanimljivo.
1: Klice, jeste, ali ti imaš iskustvo danas, jadno, da, ali ti danas imaš iskustvo odraslog čovjeka s kojim možeš da pretpostaviš kad vidiš klinca koji kreće s tramputicu, da možeš kažeš, ovim neće biti, ovaj ide u kurac, već kada ga vidiš u drugom, trećem osnovne.
0: Meni se malo čini da sam to umeo i kao klinac.
1: Nisi umeo.
0: Znači.
1: Nisi ti znao što će doći kasnije. Znao si
0: ne,
1: da čovjek
0: debil. Ne, nisam znao previdim budućnost, ali sam vidio da kao te sklonosti, kad vidiš entuzijazam nekoga za autodestrukciju, razumeš to.
1: Ne, ne samo autodestrukciju, radi se o destrukciji okoline.
0: Bilo ljudi koji su bukvalno bili oduševljeni. Znaš kad vidiš čovjeka koji je ushićen, kao ja kad dobijem ono mastersa, on je srećen kad mu predložiš nešto neko odsustvovanje iz stvarnosti,
1: razumiješ?
0: Da je bilo. Što je bilo, jedno vreme ti sećaš da su bili, da su ljudi verovali da se možeš uraditi od muskatnog oračića. Sećaš toga?
1: Da.
0: Ematori, ljudi kupovali na ono malo rende, onako.
1: Pa možda
0: se uradiš, šta se s tim razli? To je jelo, smutalo.
1: U mleko se razmuti.
0: U mleko.
1: Pa lupio sam u nešto se razmuti. Pa
0: ja ne mogu setim kako se to unosilo, ali se sećam debila koji to struži.
1: Odvratno, jako je, jako halucinogeno je.
0: Halucinogeno je muskatni oračić.
1: Da, u velikim količinama. Pa ti staviš tri one rende za ukus. Ono, da. Kad nešto je on jako intenzivan.
0: Da,
1: ali
0: da,
1: u velikim količinama ima neko, ono, koji palinkovac. Palinkovac litru kad popiješ, ma tri ne znaš gde se nalaziš.
0: Palinkovac
1: ima isto halucinogeno dejstvo.
0: A šta, kao absint? Misliš,
1: kao
0: taj,
1: absint, da.
0: Ali
1: da,
0: u absintu je to taj tujon iz ovog, iz tog, to ne ide u palinkovac, ili isto taj wormwood?
1: Ne znam šta ide, ali
0: kako,
1: isto
0: kako mi
1: palinkovac
0: prevodim wormwood?
1: Te rasturi totalno. Neki bi to prostom cugom nazvali, ali ja ne kažem, mislim da je ona da je Pellinger, vidio sam čoveka na litri Pellingera, mislim, umalo nije sebi odsekao uho.
0: Ovo je
1: bilo
0: onako. Van Gogh jebote.
1: Pa mislim da.
0: Wormwood srpski je, sad ti kažem. Pa to jeste jebote, pa to Wormwood jeste Pelin.
1: Pa Pelin.
0: Pa jebote, da, onda je moguće da. Artemisia absentium.
1: Pa absentium. Da, Pelin bre čovjek.
0: Znači, to je, znači Wormwood je ovaj Pelin vulgaris, ovaj običan. Ja bih mislio nešto drugo.
1: Nije.
0: Aha, odatle taj tu jun.
1: Pa odatle ti to što ti se iskrivi potpuno, ono,
0: znači,
1: kad preteraš.
0: Znači, ovo je Artemisia absintium, tako se zove. Znači, to je to, vidiš, to su isti korijen jebote, ono. U Pelin ide i u absint, i u Pelin.
1: A ne znam kako pošto izgleda Pelin. Znam kako izgleda
0: bitaš. Malo zelje ste.
1: Ali šta se koristi? Koren biljke?
0: Ja bih rekao lišće.
1: Lišće,
0: ove, i zato što vidim da je ovako, da je žbunaste biljke, onako. I da je, ovo vidiš ti to, da. Znači, Wormwood Scrubs je...
1: Stučici su pušili pakom mrežu.
0: Da,
1: ništa ne radi.
0: Što je bilo još od tih bizarnih Od tih bizarnih opijata narodskih u tvom kvartu.
1: Pa ne znam, to je to.
0: Ma bilo jedno, ja, samo jednom sam video kad su nabavili umjesto lepka su nabavili bronzu.
1: Benzin.
0: Bronzu.
1: Bronzu to nisam video, bronzu nikad benzin.
0: Benzin sam video, cepaju. Ali iz benzina nije bilo ni za lek, a ni za duv, tako da je ovaj, ali bronzu uzeo, to je bila neka kao tečna bronza. Ali ne spray bronza, nego to je bilo kao u kantici se kupalo,
1: pa, slično
0: kao
1: lepak,
0: ali manje, kantica bila manja.
1: Otrov, čist otrov.
0: To su cepali u mom kvartu, onda je bilo, ali najluđi što sam vidio, možda najluđi su ti ovi.
1: Cepalo se u mom
0: su ti
1: kraju.
0: Neki muskatni oraščići. To je baš
1: muskatni oraščići je baš zajebana stvar, možda se otruješ ozbiljno.
0: Ali kad je krenulo kao ganđa u mojoj generaciji, majka mi, šta su njima sve podvaljivali? Šta je to? Kakvi to origana bilo?
1: O, ja bih ga zavrđivali.
0: Znaš, ono dobro donese, kao, kupio sam kao, onda je dono kutio čibice. Kao diš, ja otvorim pa mišljam, materi, ovo je origano. Ne, mi ti po, materi, ovo je origano, ovo je skroz origano, origano iz pizzerije 5, 5 plus.
1: I onda mora da, onda mora da...
0: Mora se pravi da se uradio.
1: Da, onda napraviš, juo, pusti me,
0: da. Onda kao on kao to popuši, on kao lud, kao šta, pusti me na jointu sam.
1: Da. A nismo ga još popušili.
0: To mi je samo dodatno razvijalo. Ovaj,
1: a pa naravno.
0: Gađenje i sramotu.
1: A šta će ti tomo trikati jedno pivo spuca, tako ne možda dođiš sebi. Jer sveći kad sam popio prvo pivo, odmah posle toga sam popio.
0: A posle toga sam i ovaj, drugu.
1: Sam popušio i drugu.
0: Popušio i drugu. Ovaj, a posle prvom odmah i drugu.
1: Odmah i drugu. Sam popušio prvu pljugu, a posle prvom odmah i drugu.
0: Tako je, to je ta pesma. Jer prvo popušio pljugu,
1: posle
0: odmah i
1: drugu. Da. E, pa meni je obilo, meni to jedno prvo pivo.
0: Dajte socko, ako se setite neki dobrih socko na opijata ove, iz vašeg kraja.
1: Srla i ja smo se satrali od popiva i nekako nismo mogli da vratimo u smokmu flašu koliko me spucalo. Sad će se to gosiće kao jeba mamo, znači ovo je pijanstvo.
0: Da. A što je najbolje, kad sam u panku onda posle čuo za straight edge, oni su me nervirali više od narkomana. Ne znam kako su to uspeli. Razumeš ja sam bio otprilike skoro pa straight edge, ali kad,
1: pa,
0: sam,
1: znam,
0: čuo da to, kad sam čuo da to postoji kao pokret, bilo, a u pičku, ovo je gore narkomana.
1: Ne, znaš šta mene iznerviralo? Mene iznerviralo kao meat is murder, brate, nema mesa. Znači, 93.
0: Ne,
1: nema mesa.
0: Ja čak nisam...
1: Mene je to jako.
0: Ja sam prvo ovaj Ian McKayovski straight edge čuo.
1: Ma naravno.
0: A onda ovaj Krishna straight edge. Prvo ovaj don't drink, don't do drugs.
1: Pa to.
0: A posle se je dodati ovaj sektaški, razumeš?
1: Ne, znači,
0: posle je dodati ovaj

0: mesa. 93. nema ništa. Znači, dobro, ono, ljudi sastavljaju okay, kraj sa krajem. Ne, ono, jako mi je bilo krenulo.
1: Ali sad, samo jedna malo stvar. Sad se da ipak tako odnosi. U Novom Sadu je ta subkultura ipak potekla iz onih koji su imali meso svaki put dan na stolu.
0: Pa je, su oni ne radi se o tome.
1: Svi sretiri na početku, sve i teđa na osak su bili bogati.
0: Pa je, biga, pa su imali
1: su
0: previš.
1: To ti kaže, imali su protiv čega se bune. Pa, ti i ja smo imali, razumeš, ono, pa, dobro, odeš na pljesku, a nema mesa u njoj, jebiga.
0: Pa da, ali čudno je to bilo.
1: Kod Kadrije nije, kod Kadrije, Kadrije pravio straight edge pljeske, da nije ni znao. Mislim, čisto iz želje da zaradi. Ali, ovaj, šta se ti te reći?
0: Pa soju su
1: pa nisam
0: cijeli. Da rekao
1: najbolju stvar. Šta mi je ovog jutra sprečilo samoumorstvo? U pekari, gde sam, prvo sam napravio tako lepu klopu. Juče sam
0: kuo. I zaboravio da doneseš.
1: I ostalo mi, dok sam se Sarijem preganjao da gubacim u stan, jer sam ga ostavio sam u stanu da. U kući.
0: Trebaš ga dovesti.
1: Valjda vi neće napraviti nešto neko neprijatno iznenađenje.
0: Poješće možda to. Može će pojesti.
1: Pa ne može pojesti visoko mu. A i zatvoreno je u plastičnu posudu. Ne, aha. ne, nije on alav, on je užasno neješan. Ono, znači. Nego sam napravio džambolaju i teo da ti donesem da je lepo doručku još kao čovjek, međutim dok sam se preganio s njim ostalim, to mi sam bio znači, ako sad opet uđem u stan, pobeći mi napolje. I onda sam bio, uspio sam da ga zatvorim, ajde bežimo. Ono. I Nela je, tamo je, ostavio sam mu neku nešto klopu i rekao, daj da pobegnem ono niz ulicu dok hroštu i onda se nisam vraćao po tvoju klopu. A rekao, ajde, onda ću se vratim u pekaru da nam uzmem ovu krompiruču i unutra vidim malog panksa sa krestom. Kupuje neki silne doručke. Račun mu je bio 1800 dinara.
0: Možda imaju neki sastanak pankeri.
1: Ne znam što imaju mali pravi panks, maskirane pantalone, Martine sa Brooksom koji se vidi, jer mu se, ne znam kad je prestigo da ugrobari tako Martine, da mu se vidi metal.
0: Da, pa malo ih je.
1: Može tako model. Pa
0: da, 100%.
1: Može ima model da je metal napolje, da.
0: Ja sam dva predobra, velika metalca, vidu klinca.
1: A isto razdeljena majica, malo mi, ne znam da li smo se prepali, nisam imao majice bende, imao sam ovu majicu.
0: Da.
1: Jeste pankerska ova moja, ali nije skroz, može biti i džiberske, vidu. Ove, i onda sam, a on imao iskezečenu ovu sa nekim...
0: Knifes grl.
1: Šta je imao jebote na majici, nisam mogao lepo da vidim. Neki band je imao.
0: Ja no.
1: I imao je ono kresto, znaš ono kao ono malo zapušteno kresto, što ono nije mu baš ćelavo...
0: Padne sa strane.
1: Ne, nije mu ćelavo ostata glavi, ima i tu kose, ali ovdje osjetno više kose, znaš, ono, zimska kresta.
0: Da, super.
1: Zimska kresta, takozvana, da, to mi je ulepšilo dan.
0: To je lepo. Ja juče dva metalca video, prošli stavom pored onog makijata. Veliki klinci, ono sad već ono od 17 godina. Jedan ima Obituary majicu, a drugi Metallica Kill Em All. I mogu ti reći da su, znaš ono,
1: kako me to?
0: Lepotani, klinci lepotani, znaš ono, curice će ih voleti, razumiješ, i ganjati.
1: Kako lepotani metalci?
0: Pa jebi ga, ima i to, eto, ja ti kažem. Znači, baš sam se iznenadio.
1: Postmoderna.
0: Pa nisu užas, to je sve dobro.
1: Ne, postmoderno, nije kažem, svega. Ima sve sad danas postoji.
0: A ja govorim se debeli kome vili ono sekire za pojasom, razumiješ, i da mu se vidi bulja i da gazi po gajtenu, ubit će ga struja. Ne mora svaki metalac.
1: Meni su metalci nedebeli u glavi. Meni su metalci baš zgodni. A mi nisu lepi.
0: Pa ovo zvojice su bili lepotanije. Curice će voleti, pa će curice krenuti tražiti muziku koju oni vole.
1: Mi smo na nekim pripremama rešili da šmrčemo kreatin. Pa zašto? Što ste mrvili kredu? Ali jedan drugar se baš, poznat se navoda, uradio i od tad ga zovemo kreativan dečko. Uradio se od kreatina, majko milo.
0: Jako dobro.
1: Socko, pijet flaša konjaka pomešan sa lekovima iz kompleta za prvu pomoć iz DDR-a. Pozdrav sa ratišta.
0: Au jebem
1: ti život. Slobodno danas budite sutra malo ako opuštenije, batalite politiku i žile Kenjare. Časkite nečemu što ćemo vraćati da slušamo dok vas ne bude. Dobro ste krenuli sa mržnjom Ćomana, nastavite. Sintelan lepak. Pa dobro, Sintelan lepak, to je bilo, bilo su dva lepka za duvanje. Sintelan i Tigrokol, nije bilo, treći nije ni postojao. S tim što su, meni je bilo jako dobro.
0: Ja sam zvao Sintelon.
1: Ej, to sam sad baš teo kažem, kako su me nervirali, nešto kažu Sintelon.
0: Pa ja sam tako kako govorio. Bre,
1: ti si još i bio duvađi, a ja nisam, a znao sam pravilo.
0: Nisam puno puta, ja sam probao.
1: Zato što su mene slali da kupim, pa sam morao da znam pravilo.
0: Ne, ja sam samo probao, nisam ovaj...
1: Kad više ove ekipe nisu htjeli da prodaju ništa, onda su mene slali da im kupim, razumeš, to je bilo ono. Kaže ovako, u hamburgeriji gaša na prostoru današnjeg tehnoparka, majstor Tasa kaže, oš salatu sa muvom ili bez, ako ćeš bez muve, onda je pljeskavica vegetarijana. Da. Prsluci na neuranku, naravno, prsluci, sve stvari koje smo provalili stoje i dalje. Neko ponese.
0: Šta je prsluk?
1: Jesi rekao da ćemo prsluke da furamo na neuranku, to si ti izmislio.
0: Pa dobro, to je bilo ranije, posle smo rekli između dve vatre.
1: Što ne oba, izvini.
0: Pa dobro.
1: Šta fali da ljudi dođu u prsluci i da igraju između dve vatre.
0: Okay. Ma
1: to je biće, znaš kako će biti vruće. Spremite se na, kako se zove, ali vidite, dok mi ćemo biti ipak u šumarku skrivenom gde je medvjeda mali dom,
0: da.
1: Mi ćemo tamo biti u

0: gradu i bit će ono kao, setite se da će smrdljivim naprednjacima u paklu betona biti 46 stepeni dok ide da puše Vučić u kurac. To će, nekada sto uvek,
1: dan, ili
0: 27. Ali nekako je, pričat ćemo o tome, malo mi je to nešto neloženje. S obzirom da Vučić je najveći skup u istoriji, ja kontra da već imaju nacrtano.
1: A ne, zašto nema puno ljudi, pa su izmislili kao idu peške. Kopiraju sve, kako to krem bilo skrijevati.
0: Čajkana se pila onoliko, a kupovala kod neke babe u podrumu preko puta SKC bašte. A, majko ti zvoju. Kaže ovako, meni jedan pelinkurac, tako smo naručivali kad smo bili mladi. Kaže, meni je bilo najtužnije kriv nekog random debila iz osnovne sa upitnim inteligencionim sposobnostima koji su umeđu vremenu još navukli na dop. Meni je mi deca s kolodvora zo zgadilo drogu za uvijek, a ljubav u doba kokaina iz lagune mi zgadio knjige.
1: Ljubav u doba kokaina.
0: Bio je lepak Kenda kol, ali je bio slatkastog ukusa, a to nije bilo baš lepko ugodno. Šta je Kenda kol? To neke teške sankcije. Ono,
1: ja sineć gledam zaboravljene. Gledam sam im, pošto ima remasterizovan.
0: Ja naručio ovaj DVD, komplet DVD, kupio sam 1200 dinara plus poštarine od nekog lika iz Beograda. Učin naručio, treba mi zbog toga što hoću da izvedim jednu scenu za omot ploče. Super. I treba mi ono što veći HD.
1: Što bolji kvalitet.
0: Učin izvedim baš jednu scenu za omot naše ploče i onda ne mogu na ovo sve što nađem na netu, mi je mala rezolucija i vidim, gdje je neko prodaje, sad će se kada izašlo. Oglas i poručim od lika i treba sutra mi stigne i onda ću lijepo moći da sa tog HD-a da izvadim dobro, nadam se da izvadim dobro kader.
1: Ma hoćeš taj poslednji kanim
0: ga rasterizovati.
1: Ne, dovoljno ćeš imati informacije.
0: Da, ima će dovoljno, ima će biti dovoljno veliko, da. Ne razumemo, neko je jednom probio pijate i onda prestanu sa tim. Ja nisam ni jednom probao, što sigurno bi mi se dopalo. Kenda Kol je bio lepak za papir. Ja mislim da Kenda Kol nije bio lepak za papir. Čim je kol, znači da je ovi. Ako je kol, znači da su oni lepkovi na bazi nitro, oni onako. Zato što mislim da ste ga pobrkao sa karbofiksom.
1: U karbofiks je ništa.
0: Kad je karbo, onda je za drvo i kad je karbo, onda je
1: karbo
0: za drvo i papir.
1: Karbo je za papir.
0: Kol su oni lepljivi lepkovi što prave špagete, razumeš oni.
1: Ali ovaj je ozbiljan, da, Sintelon je isto tigrov. To je isto
0: znam ljudi koji su pušili listove oraha, ali čekajte ljudi, nisu listovi oraha nego bajce. Znaš da kada se slušao, kada spavaš...
1: To se nalazi u kafetinu.
0: Tako je. Kafetin se pravi od ovih opnica, alkaloidsko opio otkupljuje od ljudi orahe i onda vadi one...
1: Zelenu opnu.
0: Onu iznutra opnu. Iznutra opnu. Znači, ne ono što obavi orah prema što sazine. Kad razbiješ orah, znaš da ima onaj deo, onaj svilenkaste, onako što izgleda kao od luka, samo tvrda. Znaš, onaj opne između
1: Između zelene kore oraha.
0: Ne, kad razbiješ orah unutra, okay, izvadiš ono što jedeš. Pa znaš da kad to ne izvadiš, ono što je opor onako.
1: Da,
0: od toga
1: da.
0: Se pravi kafetin.
1: Od toga
0: se pravi kafetin. To se ljušti, oni nešto kuvaju, to ne znam šta. Gledao sam jednom, još davno,
1: u
0: Trezoru.
1: Ma babo, kako
0: Trezor pravi. Je bio, pa je bila epizoda još iz stare Jugoslavije. Kao najpopularniji lek za glavu, kako se pravi. Da te pitam. Da te pitam.
1: Mora kako se neću sjećati.
0: Ja sam tripovo, kad sam bio mali kešta emisija, ja sam tripovo kako su nama svi ti ljudi s tim isjeti vojiti su naši prijatelji.
1: Pa naravno.
0: Mislim, ima tako te gluposti.
1: Pa ima smo nešto, nema veze, nisičim. Da je ovo neko.
0: Gledam tako to na Hopovu.
1: Ova pogledam. Voditeljka, to je na tetka Mira.
0: Da, dakle, gledam njih i onda kao mislim da će oni doći tu kod nas kao na Kotlić. Kao što su na Hopovu uglavnom gledam.
1: Kad su dolazili ljudi.
0: A uglavnom, mislim, jesu dolazili ljudi, ali mi je, ali ove sam izmislio, niko nisi da te pitam, došao na Kotlić nikada.
1: Naravno.
0: A
1: si lago, mamu.
0: A ne, sam sebe sam lago.
1: Super je to je ako sam lagao sebe, ja lažem vas.
0: Jer ako sam lagao sebe, ja lažem vas.
1: Ajmo slušati muzike.
0: Ajmo slušati malo muzike.
1: Ajmo slušati opet Prize, ali drugu pesmu, kad su dobri, jevi ga. Poslijemo Arctic Monkeys, pa ćemo slušati. Ne šta ćemo slušati sad. Ajde krenemo odmah s domaćim. Dakle, naš drug Damjan iz...
0: Može.
1: Kako se zove, nije iz Magic Busha.
0: Iz Magic Busha, Best Beat.
1: Iz Best Beata, iz Magic Busha, svira bubnjeve u Evi Brown. On je naš Dave Grohl, jebi ga. On pravi brutalne pesme.
0: Kakva smo vam i Amerika, svira. Takav nam je Dave Grohl.
1: Jebi ga, svira sve instrumente, svira ih dobro, jako Jeste. Dobro. I zna da napravi i pesmu, znači jedan multi-instrumentalista.
0: Kažem da bi bilo...
1: Vrlo talentovan čovjek, muzički izuzetno i divna osoba. ovaj, ima svoj bend koji se zove, ako se ne vjerujem, Bauci. Da, da, da.
0: Mislim da bi bio dobar koncert Bauci si vidom.
1: To bi, to bi bio Bauci su ono pravi, Ramones punk benda.
0: To, je, ovaj, da, i, to bi bio dobro, to bi bio dobro, double bill bi bio dobro. Tako, bi legli bismo jednim drugima, ko budalama šamar. A slušamo Bauke.
1: Tako da slušamo Bauke, da, da, da.

0: Nisam ni kafu stigao, ali ste vi čuli da
1: mokre ruke se biksete.
0: Lažne su samo. Samo su lažne, nemoj da brineš, pazim je.
1: Joj.
0: Da ne bude mokro kad je struja.
1: U kafetinu ima kodin koji se dobio od koji ide u kokain. To znam jer sam na zdravstvenom testu za posao bio pozitivan na kokain, pa sam naveo šta sam pio i došlo se do kafetina. Dragi druže mlađo, sve to što si rekao može kažeš i za mene, osim da sam talentovan, lep, da sviram sve instrumente i da komponujem super pesme.
0: A znači, samo si dobar čovjek.
1: Da, Kenda je brand, Kenda Kol je neoprenski lepak u tipu tigre. Da. U jedan nas smo duvali čisto u Luen, to radi u lepku, iz kompleta za dekontaminaciju oružja, prosut u lopaticu za ugalj. Jedna je dosta kreativnosti kod ljudi izazivala. Već. Ja sam iz Pirota, da je fabrika Tigar.
0: Aha, fabrika Tigrova Pirot.
1: Fabrika Tigrova Pirot, da. Moj otac je tamo radio. Kaže da ljudi koji su radili u odeljenju za lepila i ostalo su mnogo brže posle posla, posle penzionisanja umirali. Izgleda se navik na telo na konstantno duvanje i kad mu ga oduzmeš, cap.
0: Ne,
1: nisu mogli više, nisu mogli više, jednostavno nisu mogli više žive bez tih lepih šarenih slika, pojačanih boja i razmrljenih pejzaža.
0: Mislim da je samo jako velika količina intoksikacija organizma tolika.
1: Kaže, znači, ja narkom ne mrzim jer uvek upropaštavaju život svoje okolini, od mame do radnice u prodavnici, neko uvek propati ni kriv ni dužan. Narkoman bar dobije taj lepi kik dok dobrovoljno upropaštava svoj život.
0: Tako je, ne, radi se o tome, užasna je činjenica da je to vrhunac sebičluka, a ja mrzim
1: sebičluka. Koliko si mrzeo Pixi, znači, mrzeo sam ga toliko da ga nisam ni video.
0: Koga to?
1: Pikce iz Vratiće se rode. Mislim, video sam ga kasnije na ovim usmiješnim klipovima.
0: Da, mi nismo ga baš ispratili.
1: Da. Obedijel podčinjava ljudski duh i pretvara čoveka u poslušnog roba. Obedijel. Kaže ovako, nedostaje ćete mi leti. Mlađu cenim više nego što treba, a Daška manje nego što zaslužuje i zato vas slušam. Lepo leto vam želim, a Instagramu še šaljem sutra.
0: Eto,
1: napravi nam šteku ovako da imamo za cijelo leto, mislim, pošto se nećemo čuti neko vreme. Morao sam pustiti live da izravno čujem taj jutarnji poklič u Osvit raspusta. Srećna podjela knjižica čokolade male, uživajte, a mi ćemo čuvati Aleksandru Slaviju.
0: Čuvajte.
1: Kaže, ovaj beskućnik Zoli uvek pesmom preseče, kao onaj moment kad ulaziš u vodu, pa kad jaja dotaknu vodu. Neprijatno. Šta sam još, kaže, ja sam kao mali jeo jako puno štrudli sa kma, ali se nikad nisam uradio.
0: Da. Nije to količina.
1: Moj drug počeo s drogira kad se vratio iz rata na Kosovu, ali bar se nije ubio. Ubio se na odloženo, jebi ga. Ubio se na odloženo. Mladine, how was your day, honey, yesterday?
0: Ništa.
1: A se, naradio juče. Naradio ne narkomanski, nego onako šljakirski.
0: Svašta smo radili, ali uglavnom je, uglavnom se dan zasnimao tome na organizovati se bez frižidera. Da, popravljanje sutra.
1: Odnoga čovjek
0: u 10 ga vraća danas, 11. Ne, radio,
1: kompresor zamenio.
0: Jako
1: cenim što si popravio nešto.
0: Ne, pa jebe mu mater.
1: Bring back the repair.
0: Tako da.
1: Moramo, ja sam sad u fazonu, ja ću poludati, meni će otići Una Bombera. Ja sam toliko opterećen ono kao borbom protiv Skyneta, da sam u fazonu ono, popravljajte, budžite, neću novo, neću, sve mi je AI, sve su mi kako kretan, jel ovo AI. Vidim ono, sad imam slatku sliku mačeta na jel AI, proveram jel AI, da li ću da se oduševim mačeta ili ću da, znaš, ono. Ludilo polako.
0: Još mjesec, pa zašto one stvari koje jako voliš, želiš da ih pogledaš, pogotovo kad su životinje u pitanju, i onda te navuku, naš.
1: Ali
0: nije problem, da bili stave vepra koji odnese leoparda, tako da vidiš da je.
1: Bukvalno sam u neoludističkom fazonu, kao uzvratimo sistemu tako što ne kupujemo novo, popravljajmo. Razumeš?
0: Ne, treba popraviti sve što može se popraviti, samo što, znaš, kao društvo je tako.
1: Duh moga oca održava na
0: tebi. Naravno, društvo je tako, pa i duh moga oca kojeg ima deo više koji je nepotreban. I može ostaviti sa strane, može i bez toga.
1: Ja sam John Connor, sam sebi.
0: Da.
1: Vodim pokret otpora.
0: Ideš, vraćaš se u prošlost da samog sebi ubiješ od kurca.
1: Vraćam se u prošlost
0: bio Pornić termin, naravno da je.
1: Ima ono sa ribom, mi si vidio kada ona, pošto je dobro bila ona kad si sada glumi. Bila ona zemljanca.
0: Sizanator, šta?
1: Pa bio Sperminator i Penetrator. Znači, Joe Amato je italijanski bio. Ja sam gledao Sperminator i gledao sam Penetrator.
0: Dobro, gola se pojavi negde, posle munje.
1: U Penetratoru je glumio onaj, kako se zvao, onaj majster, italijanski porničar, onaj što ga ja volim, što liči na Remigia. Na Remigia Zampu, koji voli da stavi curanom štipaljku na nos dok u... Naš Remiđa čuvenog. Znaš da Remiđa ima svoju liniju štipaljki.
0: Jezio.
1: Prodao preko sajta. Ali on je za plivanje.
0: Da.
1: Ali bio liko ili činar i miđa malo mlađi bio od njega i uglavnom ovaj, bio je DVD da se kupi penetrator kao Terminator.
0: Terminator, da.
1: I on je kao napravljen isto samo što ovako isto kao ima crveno oko noto i umjesto piše I'll be back piše I will come again.
0: A ima crveno oko zato što mu klamidi štricno kolega Friendly oko, Fire. Da. Od Friendly Fire Fire dobio klamidi. Trahomatis.
1: Da, ovaj tako da bilo, a bila je verzija da je riba Terminator kinjenje, no moram ti
0: tako ima onaj treći, da, to je najgori film na svetu.
1: Da ima ta odlična ima.
0: Taj treći da Terminator to je najgori film na svetu.
1: Ja ima gore, znaš da njih ima 13, ja mislim sada. Ima, da.
0: Termino, ima Terminator sa Jopić ženi.
1: Treći bio ovaj
0: Terminator
1: nepravedno osuđen.
0: Terminator se ženi.
1: Ženidba.
0: Da, doviđenje u Chicago Terminatore. I ima ovaj Terminatori su među nama.
1: Terminatori su krivi za sve. Terminator koji ubija. Obračun u Terminator kabareu. Nego ovaj šta ti tada kreći? Ne, da, moram ti pokazati to kad je riba Terminator, pa ima ta ono kao kada piše ono
0: ima ona scena kao kad sleti pa naiđe na tri tipa, odmah Connor. Na početku.
1: Ne, traži Johna Connora, kao da, John Connor ga vidi, njegov, evo me, ja sam.
0: Kad je video, odmah, daj. da.
1: Pošto ima taj komedija moment, ono.
0: Jako dobro.
1: Tako da, juče si popravio frižider.
0: Juče nisam popravio, nego smo pokušavali da, ono, sam, da ne bacimo sve, ono što je moglo da se baci. Ajde. Čekaj, da mi je crko frižider. Prvo smo pomislili, možda je samo nestalo struje, ali iskočio osigurač. Međutim, ja sam otišao do table osigurača i video sam, svi stoje podignuto. Odmah me zapalio stomak.
1: Odlično.
0: Daj još jedan nastavak, imam nastavak.
1: Imaš nešto tužno? Pa da. Ajde, mogu ja na svoju priču dodam.
0: Zatim sam otišao do njega i pomislio, možda je samo došlo do zaleđivanja one odvoda vazduha, pa sam uzeo čačkalicu po savetu i
1: kaži
0: gurao.
1: Kaži cenu, ajde, koliko bolalo, koliko ste pogodili da popravi?
0: Pa ne, pa bit će nešto 100 evra da se popravi. Šta
1: dobro,
0: da
1: dobro, da, prekidam muziku, ali odmah nastavljam za sebe.
0: Ajde.
1: Registracija 42.000.
0: Au, pizdu materinu, ono.
1: Matri, 42.000, ja ne znam kada će, hoće mi malo, kao dajte mi, nek pojeftini bar 500 dinara se osjećam kod čoveka. Onda, ja kažem, što je bilo, kažem, kao pa, pre miski ste se, ne znam, spustili, ne znam nijak koliko, ali vam je, umeđu vremenu, poskupilo, ne znam.
0: Ali imate novi kurac, pa zato nemaš.
1: Poskupilo osiguranje i tehnički pregled, tako da dođe vam na isto, ono, kao i prošle godine. Reku, hvala vam puno, majko mila.
0: Trebalo bi sa godinama da ono.
1: Pa da pade, a bilo to dobro sve dok mi nije opeglo tamo onaj pre 3 godine, tamo kad sam izlazio iz bolnice.
0: A to kad izađeš iz toga kao ne.
1: Jednom imaš sud, kad jednom aktiviraš polisu, padneš na opet, ono, padneš od godine, ideš iz početka. Ja, opet si ono 26. kategorija.
0: Opucaš
1: i nikad se više ne popneš do prve, ono, za života. Opucaš, pošto kao kum 3 držete, ono, u to. Što jače pokušaš da izađeš, oni te povuku nazad, ono.
0: Moje ludaštvo da čačkom...
1: Kao Ivica Dačić, hoće da izađe iz politike, ali ne može.
0: Ne može, brate, ne može, kad je on politika.
1: Znači, juče najgori moment je bio registracija vozila, znači 42.000, znači, to je ne.
0: Tuf.
1: Za moje moje auto koje je stvarno,
0: stvarno
1: lepi, ali...
0: Ne, ali nije u redu da košta.
1: Nije toliko košta, nije.
0: Za auto koji ne može da košta 42.000, ništa za taj auto. To je mali auto.
1: Pa, mislim,
0: ne može da košta 42.000.
1: Govna. Mislim, drago mi, znaš, ono, platio sam 50 pljeskavica svinjama u subotu, razumiješ?
0: Da.
1: Platio sam tim prljavim svinjama 50 pljeskavica, ono, razumiješ?
0: Evo, ja sam imao tu, zavolio da kažem...
1: Ja sam častio ja sam dva busa na prnjaka častio pljeskavicama u subotu. Znači, to je tako.
0: Gledao sam, ima remasterizovan, zaboravljeni, jedno, vrtim te treći, kako se zove, nije Sinestar, Superstar, 1, 2, 3, i tu možeš svašta
1: navreba. Film ili serija?
0: Film. Ovo je film koji je remasterizovan i onda rekao, dajte vidim sad kako to izgleda i to je onako dosta velika boleština, jer ti si navikao na lica tih ljudi u drugom formatu. Znači VHS-om. A sad to izgleda jako lepo, jako novo.
1: A too real.
0: Oni su
1: It's just too real.
0: Nego oni su svi podmlađeni, znaš, ono, mladi Berček kojeg igra, ono koji igra.
1: Srču si ti naviko, sine. Ne znaš ti za Ćaću bez srče.
0: Sam isto je, evo.
1: Pijem ti kako to odvratno.
0: Odvratno. Ja nisam taj film toliko nervirao i sad me nervira.
1: On sam kad je bio obdanište, kako sam to mrzeo. To sam tako mrzeo. Kifla, Mirjana Joković silovana 20 puta, onda ovaj Tungi se
0: nije nasilovana tu, to je ona.
1: Kako nije silova, u seriji silova, ne znam li u filmu. Siluju oni bre neki, oni nešto kad pobegnu. Ono, pa,
0: a to nisam vidio.
1: Bože, Mirjana Joković je to.
0: A dobro znam, nego ovde...
1: Ono, da snimaju Bambi remake, bila bi silova.
0: Verovatno bi i to bilo ovom do kraja, ali ovde nisam. Ovde sam sada, ono što sam video, a gledao sam recimo do pola.
1: Da.
0: Tu stvari boli sam i Livojević glavni junak.
1: Jeste, da, Tungi.
0: On vuče sve, ono, sve vreme vuče to. ali onda me zanimljivo mi kako je 80-ih, kraj 80-ih, kad prikazuju inostranstvo, oni su zaista snimali to u Minhenu.
1: Kiflin Kjevo, Vera Čukić živi u Minhenu. Odvede njega malo tamo da vidi malo, ali ne može, on je zlo u suštini.
0: A nije do njemu zlo, Kjeva je zlo.
1: Pa svi su zlo.
0: Pa nije, to je suštini, on mi ćale zlo, ta deca su ostavljena. Nije to loša priča.
1: Ne.
0: Nego, pazi, to
1: ništa to nije, Darko Bajić tu
0: da.
1: Ponovio.
0: Ali sam potpuno zaboravio da Olivera Marković igra tu kao upravnicu.
1: Upravnicu,
0: da.
1: A ti sećaš, mislim, taj film, taj Darko Bajić...
0: Loš je film, pizdu materi, nije to dobro.
1: Oni su snimali Početni udarci za Boravljanje, oni su to smrljali u jednu seriju. Da se prepliče da je Mustafa Nadarević veza između dva sveta, razumiješ?
0: Da.
1: On radi u domu.
0: Mustafa Nadarević je muniža Božarko, koji želi da im pomogne.
1: Ali ti si, oni su, kako su oni to napravili, znači, Početni udarac ti je ono kao socijalna kritika, omladinska socijalna kritika, raslojavanje.
0: Ne, Garion Sivog, nikad nisu stigli do Sivog doma opet.
1: Sivi dom je nešto.
0: Naša, ono,
1: Sivi dom je, kako da kažem, ono, to je, mislim, stigli su do 35% Sivog doma.
0: Ništa,
1: sa
0: kak, 15%. Bukvalno 15%.
1: Tako da je ono, ne, ovdje, zaboravljeni su u svakom smislu slabiji i ne drže nikakav test vremena.
0: Ništa. Sivi dom, Joković, genijalna glumica.
1: Može sada na HBO. Evo, može sada na HBO da pustiš. Ovo je priča o popravom domu 80-ih u Jugoslaviji. I da bude, i da, pazi, klincima, kogod od klinica gledao se naložio. I to onako nekako klinici su se naložili, ne kao kad gledaju Romper Stomper pa gledaju samo prvi deo pa postanu Nazi skinci, nego su onako klinici dobro skontali Sivi dom. Nije bilo fazono, hoću da budem ovako nadrka. Nego, brate, ovo je jadno.
0: Pa to li niko neće bude tako
1: nadrka? Ne, zato što je Sivi dom tako dobro uđen. Znači, oni su i cool i jadni. Znači, i onda, a u principu poruka je ovo je čemer. Ovo je, znači, sva poruka serije sadržana u zadnjoj, ono,
0: ne, ovdje poruka trebala da ima dobru poruku.
1: Da, nemojte biti loši.
0: Banalno je. Poenta da kad te ostave roditelji, nema popravka.
1: Pa,
0: nema popravka, može, ali on te je strašno.
1: Ali banalno je, znaš, Sivi dom radi na više nivoje. Pokušao čovjek da ponovi. I on snimio Početni udarac, koji je ono kritika društva bez toga, bez delikvenske crte, znači samo tipa kako izgleda klasno. U Početnom udarcu nema.
0: Pa ima.
1: Nema. U Početnom udarcu je socijalačka, tipa...
0: Pa socijala, ali ova dvojica su ti ono...
1: Nisu oni delikventi, materi.
0: Pa nisu,
1: kojo
0: ali...
1: Kojo je Bjelogrlić?
0: Kojo jeste delikventi.
1: Nije delikventi, evo te, ne krši on zakon, on je jednostavno...
0: Kako ne pa krši, jebote, pa gurne onog jebote na prvom.
1: A to je na kraju kad popizdi od socijalne nepravde, razumeš, to je ono, znaš da ono...
0: On je stvarilac socijalne nepravde jer je bogatiji od ovog drugog, tretira sve u razredu.
1: Ali nije delikvent, razumeš, nije onako, nije
0: pa
1: kriminal, ivici, nije krimos.
0: Jebi ga, on je dete prebogatog
1: Ćaleta. Početni udarac je bio kritika kasnog socijalističkog društva, gde se pod firmom ono kao socijalizma i radničkog ono raja valja teška korupcija i ono, mislim, klasna nejednakost. Jebote.
0: Sve ok, neuspešno je uradio, samo uglavnom, to ću da kažem. A
1: zaboravljeni su pokušali da se Sivi dom prebaci ono 10 godina kasnije, razumeš.
0: Njima se preti Kruševcem, ako si skontao.
1: I ovima se...
0: Ne, ovi su već u Kruševcu.
1: Zaboravljeni nisu... Da, oni su dom za nezbrinute
0: koje
1: su koje su sklone kriminalu, pa, mislim, zato što su nezbrinute.
0: Pa,
1: a ovo je već popravi dom. Da, upravo si. I onda kao, ali kada to zbrljaju u jednu, kada to zbrljaju u jednu seriju, nastaje ta serija Zaboravljeni, koja je ono kao napravljena da se da ima kao veza. Pa onda Mustafa Nadarević je kao radi u ovome u domu sa ovima, da. A vidimo njegov porodični život i on je u stvari ćale od ove, kako se zove, Bože, nekog tamo iste koja ima veze sa ovom školom.
0: Da, nisam stigao da otle, znači neću stići, ne mogu jednostavno. Bilo mi zanimljivo da gledam kako izgleda, kakvi su glumci bili dok su bili mladi, remasterizovani su, pa mi, mislim, lepo je gledati kako te, šta ta digitalija uradi, nekako ti... Da. Skineti deo socijale, to moram priznati.
1: A pa previše,
0: ta kamera je bila...
1: Ima nešto u tom filmskom, ja ne volim kad mi je film previše vivid, znači to mi je onda kao pornić. I onda, na primjer, kad gledam na ovim 4K kanalima, ja ni nemam takav TV, ali kad gledam kod neko koji ima taj najnoviji TV koji može, te 8K,
0: nije prijatno.
1: On, sve mi je kao prilog u dnevniku, znači neću, oću malo, dajte mi malo tog blura filmskog, jer to mi čini magiju, jebote. Znači, hoću film izgleda kao u bioskopu. U bioskopu nije ništa previvid. Ono.
0: Nije nego. Ima taj soft moment.
1: Ma ima malo taj, bukvalno taj blurry ono moment.
0: Miće Softić,
1: da. Juče sam sređivo dvorište, a o majko mila, kad kreneš da kupiš govan, kupiš govana i za dva psa koji seru kotela, ono, to je ono. A tri, a za dva, no. dva kao, daš, ne radim baš svaki dan. Prate,
0: nakupiš se govana u životu.
1: Da ne radim baš to svaki dan, radim svaki drugi.
0: Oni žele da bude ko pre.
1: Svaki, tu je matori, jedna ona kesa za kupovinu, ono, jedna ona, znači napunje.
0: Toliko govana.
1: Tri četvrtine, znači, a bez jebanci, jedno 2000 govana, za dva dana. Da seru kao foke.
0: Pa zbaći pod smoku.
1: Zavežem pa u kantu je bilo. Mislim, ali zavežem kad se da.
0: Ja sam mislio da ćeš ubaciti negde da, pošto da je to kao, da ne znam da li se to može koristiti kao džubrivo.
1: Pa ko može, ali zabole me,
0: mi smrdilo. Mora se
1: sklonio sam da mi ne bi smrdilo.
0: Ne, mora se ostaviti da...
1: Da se kompostuje.
0: Da se to, da se kao izađe
1: pa, mislim,
0: to, iz čili to.
1: Mislim, svako govno je džubrivo. Mislim, yes. Se posereš na biljku.
0: A svaki lek može biti otrov.
1: Sva se posereš, ja sam, ovaj...
0: Kad nije, brate, govno ubije biljku ako je prejako.
1: Moje bi ubilo.
0: Nije, ne, ozbiljno.
1: Slomilo bi je.
0: Ubija, ovaj...
1: Pa, ne, ali malo Kenji bliže zemlji.
0: Ne smeš govno u koren. Znaš da mora da bude između.
1: Ovo si tako lepo rekao.
0: A jebi ga, ne smeš. Pa evo, pitaj bilo
1: ja,
0: koga.
1: Mi kad smo sadili vinograd, bila je varijanta.
0: Da, znači, ne smeš.
1: Ovaj,
0: pomešaš sa zemljom govno.
1: Ide, pesak, znači, džubrivo pa ide zemlje. Malo džubrivo, pa onda opet da, na sredinu.
0: Kakav ti je vinograd, ili dobar?
1: Ej, dobar. Ovaj,
0: jel već ima neke bobice?
1: Sledeće godine će biti, neće biti ove godine. Ali ovaj, mogu ti reći da sa ovim nekim koliko smo, 100 čokota smo posadili, pa 80 je niklo. Još smo dodali ovaj i ja dočekamo onim red dva reda onog ovaj jestivog ovog besjemenog. Besjemenija. Sadio sam dva reda besjemenija, u njemu je bilo dosta i ovaj promašaja, ali vidiš.
0: Do čega kad ne budeš bio tamo, kad budeš
1: dosemeniš,
0: da ga dosemeni malo.
1: Slobodno, ne,
0: pa, nema. Ako budeš to želeo.
1: Juče sam tako juče mi se Greta oprezno vratila kod mene, pa se popela na smokvu dok sam kuvao. I onda mi je bila na grani iznad mene, dok sam kuvao, znaš kako sam dobro, kako mi je žao što nisam doneo materi, kako mi je krivo.
0: Sjebo te, Jan Stanić.
1: Napravio sam jelo od svega. Znači, ono kao ovaj, piletina, pečurke, krompir,
0: možda
1: paprika
0: hvala
1: i grašak. Materi, znaš kako je lepo.
0: Nemoj vojsku.
1: Ej, znaš kako, baš je pravi džambolaja. Pa sve sam stavio unutra. I onako
0: pa
1: malo...
0: Pa radosno detinjstvo
1: praviti. Ne, maturi uopšte nije radosno detinjstvo. Znaš kako je lepo.
0: Happy pa childhood, ma ne. Maturi
1: odlepio bi kako dobra klopa. Znači, baš je dobra
0: klopa. Grašak stavljati zajedno.
1: Veruj mi da je dobra klopa. Da je neki kao, kako ti kažem...
0: A mora bi da ti salutiram, jevo te.
1: Ne bi morao da mi salutiraš.
0: Hvala,
1: oduševio bi se. Na, znaš kakvi dobri začini su išli. Kombinacija neviđena do sada u mom delu dvorišta. Da. Kako je se to...
0: Upala mi videokaseta.
1: Upala mi videokaseta začini iz Miami.
0: Tako da ima svih začina unutra.
1: A sam sve, ja, da, i naravno, znaš kad ti ceo dan tako na električan koja je od juče,
0: no.
1: I onda kao, uzim to kuvom, kao sam rekao, sad sam namestio, sve sad sedi i pustio se dinsta, razumiješ? I sednem i propadnem kroz stolicu.
0: Au, majko moja, koji smo mi... Posljepo
1: mi se ono platno, ono,
0: koji smo mi jodi
1: beda. Znaš, ona stara liga, što ono je aluminijski.
0: Da, i pukla. Evo,
1: znači, kako sam prošao? Materi prošla, tako da ustao sam kao, izgledao sam kao, ne, kao recimo puž sam izgledao. Ustao sam pa kako, sam, kako sam nabio kukove u to unutra, kad sam ustao sam sa stolicom u dupetu, razumeš ono, tako da je bilo, i onda je bilo, u pečku materinu više.
0: Evo, ostalo napolju bila stolica u toku zime.
1: Pa da, stavio, da, okrtila, pa da, mislim, odmah, brate,
0: nama je probilo
1: odmah. Stolica je starija od mene.
0: Nama je probilo za dve godine što je stojalo.
1: Stolica je starija od mene, mislim, baš je korišćena maksimalno, mislim, ono kako da kažem.
0: Sad, si nosio higijenski.
1: Teo sam da je bacim, ali samo da vidim da je cijela konstrukcija i cijel mehanizam
0: zdrav,
1: je dobar.
0: Zdrav.
1: Da promenit ću tekstil. Neću, neću da bacim.
0: Ne bacaj ni slučaj.
1: Promenit ću tekstil.
0: Tako je. Stavi je tamo pored plastika od sira.
1: Stavit ću neke moderne boje. Bog da me vidi, bre.
0: Ne, napravim.
1: A znaš kakav mi je, znači... Sad je ovako, znači ona...
0: To je ligištol stolica.
1: Ligištol, ono što ima iza noge. Da, što podigneš ove rukohvate i samo je dobiješ...
0: Ne, bacati slučajno. Ako baciš,
1: opruge sve rade. Lepa je, malo ispoliram taj aluminijumski deo i stavim novi, sad je trenutno izgleda kao recimo,
0: Bog da te vidi.
1: Sad izgleda kao recimo,
0: kako smo jadni.
1: Boja je, sad ću ti kažem, pruge su zeleno, plavo, mislim bilo pre 49 godina. Pa sad su sivo-sivo, ali ove, sa brown tonovima. Naš, ali, baš je onako...
0: Zeleno izgledalo, belo se upraljalo.
1: Jak vibe između ovaj, štrand pred rat, ukršten sa recimo ono češkom, ruskom invazijom na Češku.
0: Da. A što moram ti
1: kažem? Taj estetika. Ono.
0: Moraš uzmi istu, nađi istu tu. Da,
1: tu boju.
0: Tako je.
1: A super. Gde to ima? To se prestaje proizvode kad je se raspao
0: Sovjetski Savez. Šta, zeleno-bele imaš da kupiš?
1: Nije zeleno-bele ima, ovo je zeleno-plavo. Zeleno-plavo, zeleno-plavo.
0: To neću nigde, ne, to ne postoji.
1: To je naš, baš teški.
0: Ono, ne, nego uzmi zeleno-belo pa ofarbe, ovo što je belo-plavo. A kako sam propao,
1: jebate. Bilo, znaš, ono, bilo kao, znaš, kao, sad ću da probam da se smirim, kao malo da se smirim, se još više razvijem.
0: Kako nećeš popizdeti, evo te.
1: Tako da, znaš, na kraju govnjivog dana sam propao kroz stolicu.
0: Propao kroz stolicu, jebo, imamo kakav češki film.
1: Tako je, baš to, da. A naslov je tipa, čovek koji je...
0: Propao.
1: Ne, čekaj, čovek koji je ujeo psa.
0: Da, čovek na rubu nervnog zlona.
1: Čovek preko ruba nervnog zlona.
0: Može?
1: Ajde.
2: Naša slobodna država biće jedna velika, srećna kuća u kojoj će sva naša deca živeti sita, odevena, nasmejana i oslobođena straha i patnje.
3: Alarm sa Mlađom i Daškom.

0: Da, rađa se jedna dobra ideja za sljedeću sezonu u glavama ova dva nesrećnika.
1: Tako je.
0: Ej, nisam ti rekao, bilo dobro, juče sam stavio, bila mi posle emisije naša drugarica Maja.
1: Čuj, nisi mi rekao, pa.
0: Ne, nisam ti rekao kako
1: ma,
0: sam.
1: Ja.
0: Ma, ja. Mha, ja se piše.
1: Mha, ja, da.
0: Mađa.
1: Mm-hmm. Ove, Maja nam je došla iz Kine, da.
0: Kineskinja, inače, mm-hmm. Donela nam je iz Kine, The Japanese.
1: Kako je
0: dobro. Ali dobro, ovo je desenjans kineska majica, majka tvoju, koliko je dobro, kakva egzotika je.
1: Kako je dobro, moram sad da smršam bar 4 kilo.
0: E, moraš. E, to nek ti bude, nek ti to bude motiv.
1: Znači, sad joje, ja imam jedini
0: nek
1: te kineske majice.
0: Nek ti bude motiv da u toj majici možeš da nastupiš u oktobru na svojoj svirci.
1: Hoću.
0: A da ne izgledaš kao ja.
1: Neću, ne, morat ću, odbržit ću ja ću to sad do...
0: Da,
1: ja ću to
0: leta, u svoj mediteranski način života. Da
1: moram
0: u
1: doći
0: majicu.
1: 95 do
0: koliko
1: subote.
0: Si, koliko si, kako da ne.
1: To mogu, brate, to je 3 kilo.
0: Koliko si, koliko si pistaća spiče juče?
1: Dve šake.
0: Ja završio neslavnu kesu celu.
1: Stvarno?
0: Neslavnu kesu.
1: Svaka
0: ta čast. Mi Jelena pomogla, bila popodne mm-hmm. do mene. Ali, kako se zove, ali u principu,
1: dve šake samo.
0: Da, završeno je plavi, zeleni su ostali plavi. Mogu ti kažem, sviđa mi se neslan pistać. Mislim da bih tako mogao u budućnosti da jedem.
1: Dobro,
0: samo što kod nas nema da se kupi.
1: Periga.
0: Nema kod nas, su svi... Ne, nije to.
1: Imaš, brate, neslan pistać.
0: Neslan pistać ima se kupio. Sve kako svaki, otvoren.
1: Pa da,
0: svaki
1: nema,
0: otvoren.
1: Nema.
0: Ko
1: da
0: žena podatna.
1: Kako je ona
0: ko
1: lepo.
0: Ko žena podatna.
1: Čekaj, kafu kako sam napravio.
0: Kako sam erotski narodni pesnik.
1: Ne, jako si ona, baš ali, bolesnik
0: je. Kako se lepo to, svaki pistać je otvoren.
1: Da, svaki pistać je lepo otvoren.
0: Lepo otvoren, ništa me ne peku. Ne peče me koža ispod noktiju.
1: Ja sam dobio Descendes majicu i Descendes čarape.
0: Descendes čarape?
1: Da, i dobili smo toni čokolade.
0: I to
1: sve iz Kine, sve kinesko.
0: U Kini ima sve što bih rekao.
1: Ali ja kineska sam... majica, Descendes je što najbolje na svetu.
0: Da. To nije, ne misli se na butle kinesko, nego su oni imali par svirki u Pekingu.
1: Ja sam, tako je, prava. I napravili su, ovo je najveće moguće.
0: I sa giga, ona je to kupila na koncertu.
1: Da.
0: I zato je to prava stvar. Imaš za svirke, to mislim, to američki fanovi. Američki fanovi Descendensa bi to platili dobro.
1: Ma boli mi dupe, ja sam američki fan Descendensa, što ne tiče. Znači, pazi, ja sad imam kombinaciju, i baš sam, juče sam je nosio, bio sam jako srećan. Odmah sam je obukao i furo ceo dan.
0: Dok nije požutila ispod
1: pazu. Nije požutila, ne, mi žuti znoj još uvek, zato što imam tri obroka dnevno.
0: Aha.
1: Žuti znoj nastaje kasnije, kad je manji broj obroka.
0: Je li tako?
1: Zajebao, za tebe to orim, za tvoje, tvoje mržnje prema siromašnje.
0: A, ne. Što bih rekao da je tako? Kod mene žuti znoj još u srednjoj školi gde sam ga se nagledao dolazio iz imućnih kuća.
1: Ma onda moguće se krljalo dobro.
0: Čudno imućni ljudi su bili žuti znoj.
1: Da, mislim to je genetika plus šta se ždere. Plus ti jebi ga, tvoj nacizam. Malih razlika. Ali,
0: primeti sve govno.
1: Primetiš, da. Ali, te sam ti kažem da mi je bio dobar osjećaj, malo sam uvuko stomak da bi izdržao taj dan. Jebi ga.
0: Ja, znaš šta je fora?
1: Već sam kilo skino.
0: Možda kaže jednu veliku mudrost. A to je uvlačenje stomaka dovodi do smanjenja stomaka. To je pravi primjer fake it till you make it. Znači, ukoliko stalno držiš stomak u ja sto godinama radio, stvarno ti se stomačni mišići ti ojačaju.
1: Da, ojačaju, ali izgledaš ko kreten.
0: Pa dobro, izgledaš ko kreten.
1: Pa, tako da.
0: Ali kao,
1: znači, povećava se kretenizacija čoveka koji drži
0: da,
1: sve
0: jeste, vreme uvučen. Da, jeste, ja sam to godinama radio. Da, ali, zato imam kao te stomačne...
1: Ja sam držao uvučenu kitu.
0: Da kažem,
1: znaš, jer se ima jako ogromno.
0: Ogromno, isto, da.
1: I onda kao moram da uvučem, da se baš ne uplaše sam se.
0: Da, išto sam kao pogrbljen zbog te...
1: Što si uvukao na 14, pa zašto je mi preogroman?
0: Ne, mogu da istiram sve što imam, jer mislim, neće biti dobro nikom.
1: Neće biti dobro, da. Ja vas čuvam od sebe.
0: Ja mislim i na drugi. To je čojstvo.
1: To je čojstvo, da.
0: Čojstvo. E, a dobili smo, ja sam dobio lepo onaj neki, ne znam kako bih to nazvao.
1: Torbica neku, za...
0: Pa kao bisegu za Vespu koja ide na...
1: Pa nazove imenom, pederska torbica za pederski motor.
0: Za pederski motor, ali dobro što sad mogu lepo da... Neko dobro se... Prvo sam bio...
1: Legle, kušaka
0: na oko. Prvo sam stavio onako kako je na slici i onda sam bio, ne vredim jer mi je brava sad nedostupna. I onda naravno, kao pitam drugare iz kluba, kao, da li hoće neko, na šta mi neko kaže, pa budalo, ne moraš nikom da daš, nego se to nazad se podešava, onaj kao, ja kao, stvarno, i onda nađem da ima stvarno, ali ne bi, nije baš...
1: Pa glup si, da.
0: Nema objašnjenje.
1: Pa da je taj što... Da je... Nema objašnjenje zašto ljudi voze taj motor.
0: Nema objašnjenje da možeš da izvučeš iza ovoga, ima još, znaš, i onda napreš malo visi. Mm-hmm. I onda, to je, smakneš se bravice. I onda super što sad mogu...
1: Uglavnom visi s ljudima
0: recimo,
1: koji voze taj motor.
0: Sada mogu da, sada mogu recimo da stavim flašu vode.
1: Ne, to je jako dobro.
0: Pa mogu da stavim nešto, znaš što je dobro, što meni je ista brava, pali motor i otključavate pretinac, pa ne mogu isto vremena da mi radi motor i da otvorim i da otklopim pretinac, razumiješ. A sad mogu neke stvari da stavim tako tu. Da,
1: ista brava i pali i otvaraš.
0: Pa da, isti ključ je, da.
1: Isti ključ, znači ključ ti mora tirati, pa napravi dva ključa.
0: Ma nema veze, nego sad.
1: A dobro,
0: super,
1: možeš
0: i lepo da izgleda. Nije mi budž, znači nije mi budž lepo izgleda.
1: Pripada, pa piše
0: pripada,
1: Vespa.
0: Pripada.
1: A tebi je važno da piše Vespa.
0: Pa nije, ne moglo bi da bez
1: Fabričko
0: da piše Vespa,
1: je.
0: Više da nije budž.
1: Fabričko je.
0: Delo je fabrički, da.
1: Da, jako lepo izgleda.
0: Ove, i tako da sad, mislim, sad se spremam na daleke
1: pute. Znaš ko si sad?
0: Sad daleke pute.
1: Sad si mačak ovaj, iz He-Mana kad mu se stavi oklop.
0: Može.
1: Kako zove mačak?
0: Cringer. I pretvore se u Battle Cat.
1: E, back, sad si Battle,
0: Battle
1: Cat.
0: Cat dobro, je dobro. Da.
1: Battle Cat sad
0: ajmo,
1: si, da.
0: Mladen je pretposlednji put u prošlost u životu.
1: Jo, čak, nisam ništa na takari. Bogu,
0: are you ready? Are you ready?
1: Jo, ja sam spreman, ali ja nisam... Kad smo rekli da ćemo ući u program, ja nisam
0: znao
1: da treba sve džinglove staviti. Ja bi neke džinglove već stavio da si ti meni rekao da ti hoćeš te džinglove. A ti nisi rekao, a ovaj me nervira jako, gospode Bože, ovaj.
2: Dogodilo se na današnji dan.
1: Okotilo se na današnji dan.
0: Okotilo se na današnji dan, da.
1: Da vidimo mi, ljudi moji, po čemu je današnji dan, 24. ako se ne varam, junji.
0: Ček da, kad smo već kod toga, moram da, ovaj, di mi ovaj, ovoga, moram da ugasim prijave za neuranak.
1: Da.
0: To je danas je god. Ko se prijavio, prijavio, ima vas, Boga mi, džungla, treba to sve naraniti. 300 i nešto gladni usti. Ovaj,
1: usta vas gladna.
0: Usta vas gladna, ček da nekako ima... Ovu majku vašu. Ovaj, dobro. Samo pogledamo ovo. Vidi. Vidi. Dobro. Dobro, prijavio se dosta koji će nešto.
1: Ima sisatih.
0: Znaš šta, ima sisatih dosta. E to sam dodao pitanje ove godine. Opiši svoje sise brojem od 1 do 5. Ovaj, nego mi dobro snima, dobro prijavila se ovaj, kako se zove.
1: Ej, čekaj, Jona. Dobro je, bit će dobro, samo nek se prijavio.
0: Ne, volim što ima ovaj...
1: Jako mi je drago što je ono što se ona prijavila.
0: Dobro je, ne brinite, bit će dosta ljudi prijavila da sprema klopu, tako da ovaj, bit će jako dobro. Biće jako dobro, evo ga, samo da je debio ovaj, this pool is no longer accepting responses.
1: Tako
0: je. Dobro.
1: Znači, sklonio si bazen.
0: Sklonio sam bazen.
1: Čekaj, neka si ovaj...
0: this a quiz.
1: 24. jun, 175. dan godine, do kraja godine imamo još 190 dana, pa ću te pitati pretposlednji put ove sezone.
0: Mm-hmm.
1: Can you tell me where are you going for the most craziest mental ill night?
0: I does.
1: Where? Where?
0: I'm going over here.
1: Where?
0: I know.
1: I know.
0: Knowledge. I have knowledge. Pa mislio sam da možda odim recimo ovaj u ognju tendencija koje su eskalirale.
1: Zaboravio sam malo više.
0: To je Jamir Sadić. Ogiju, to je
1: u ogiju,
0: ogiju tendencija koje su eskalirale.
1: Je, i si razumio da odeš u posle polje? To je mesto
0: prije polja.
1: Posle prije polja.
0: Ne, imaš prije polje, polje i posle polje.
1: Da, ti idi u posle polje.
0: Može, posle polje.
1: Da.
0: Može.
1: To je
0: problema.
1: Drugo mesto u Crnoj Gori.
0: Ima prokuplje i antikuplje.
1: Antikuplje,
0: naravno. Znam da li znaš, možemo malo odemo antikuplje.
1: Antikuplje. 474. julije Nepot je prisilio rimskog uzurpata Glicerija da abdicira, proglasio sebe carem Zapadnog carstva.
0: Koliko korena velikih reči samo u ovoj rečenici.
1: Samo
0: Glicerija. I Glicerijum i
1: nepotizam
0: i sve.
1: Sve da.
0: Šta smo sve.
1: 1340. Ubici kod Slija.
0: Sli, dakle, Bru.
1: Engleska. Flota pod vodstvom Edvarda III.
0: Znaš ko živi Bru tamo?
1: Potpuno uništila francuske pomorske snage. Jebeš mi sve, bilo ikada da su Francuzi pobedili Engleze na moru? Nikad.
0: Na moru?
1: Nikad.
0: Sam,
1: nijednom Englezi nisu izgubili na moru.
0: Nisu, pa Britannia rules the waves.
1: Ali jesu malo od Nemaca.
0: Britannia rules, od kada je Spanish Armada defeated, znači da. Britannia rules the waves.
1: Tako je.
0: Britannia waves the rules.
1: Waves the rules. I to može se kaže. 497. engleski morepovodac Cabot i Costello u Newfoundlandu otkrili su
0: Cabot i Costello.
1: U prvom evropskoj ekspediciji. Koliko ima Cabot i Costello?
0: Nastavak.
1: 10.
0: Ima vampir Drakulu, da. Mumiju, Wolfmana, Frankensteina.
1: Wolfman.
0: Ima Epic Comet Wolfman, postoji.
1: Ne, nego Epic Comet traži Frankensteina, tamo su i mumija i svi zajedno.
0: Svi zajedno. Ali ima Epic Comet Dracula, to postoji posebno.
1: Ne.
0: Ima
1: Abbott i Costello traže Frankensteina.
0: Da,
1: tu
0: znam,
1: se pojavljaju Drakula, Bela Lugosi i Wolfman. A ima mumiju, a mislim odvojeno.
0: Posebno je, da, posebno je mumija.
1: A mumija je posebno i do Egipata, ali ovo su svi u jednom spakovani. Aboti Kostelo, Tražeg Frankenstein, aj nađi. E,
0: Aboti Kostelo, evo što se idu. Postoji. Ajde. Postoji ovako. Aboti Kostelo, Medi 40. One Night in the Tropics je prvi.
1: Dobro.
0: Onda je The Buck Privates. Pa onda,
1: to su vojsci.
0: Onda Buck Privates, da. Onda In the Navy. Keep them flying. Onda Hold That Ghost, Abbott i Costello Meet Frankenstein, Abbott i Costello Meet the Killer, pa onda Abbott i Costello Meet the Invisible Man, Meet Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Abbott i Costello Meet the Mummy, Pardon My Sarong, Who Done It, The Time of Our Lives, Buck Privates Come Home,
1: Dobro.
0: Africa Screams i Abbott i Costello Go to Mars.
1: E, znači, ja ti što za kraj je, za kraj je, ove se mirci su krivi za sve.
0: No, za kraj, naravno, uvijek se završi. Pa, naravno. Jumping the Shark, znaš da to da.
1: Koje?
0: Na kraju Jumping the Shark.
1: Engleski morlepovac sam rekao. Dinastija...
0: Ne, izvinjam se. A onda povratak.
1: Znači, povratak Abbott i Costello.
0: Da, znači onda su se vratili. Abbott i Costello Show, to postoji, to je posebna televizijska serija koja ima više nego svih filmova. Ali onda ima još Dance with Me, Henry i The World of Abbott and Costello. 65. compilation film. To baš rikne žena iz
1: Bateta. Teško,
0: da. I onda su još snimili Lost in Alaska, Mexican Hayride, Coming Around the Mountain.
1: 71.
0: Gomilni, sve se završilo do 65.
1: Pa da, pa nije moglo.
0: Poslednji 65.
1: Pa kad je ovaj umro, kad je 67.
0: Viš ne znam, pravo ti kažem. Oni su ti...
1: Jel ima Abbott se ženi? Abbott ovo ženi.
0: Bad Abbott je živo se ženi. Bad Abbott je... umro 74. Bad Abbott umro 74. A gospodin Lou Costello je umro...
1: Je 82.
0: U materiju, on je umro još 59. Oni su snimali ove...
1: Slažnjim.
0: Od Ostosa i od ovih su snimali. On je umro 59. Još je to.
1: Znači, dobro, snimali... Kad su oni 1800...
0: Pa evo, piše ovde.
1: Koje godište?
0: Od njegove smrti još je 6 filmova sa njima snimljeno. Tako da nije problem. Ovaj. Nije problem. Ovaj. A što mu se desilo? Fame and Tragedy. Jebote.
1: No, debeli pao na njega. Jel debeli prvi umro ili mršavi? Uvijek debeli prvi umro.
0: Debeli prvi umro, da. Debeli prvi umro, Costello. Ove, još nam čitaj mladi prošlost tvoju, nije sjajno.
1: U Francuskoj je usvojen prvi republikanski ustav, 1793.
0: Mm-hmm.
1: Pa onda 1812. Trupe Napoleona prešle reku Njemen, krenuli u Rusiju.
0: 4 godine nisu imali ovaj, nikakav ono, ustav. Od 89. do 93.
1: Dobro.
0: To je, a to god, to su jako jakobinski teror verovatno.
1: Pa, teror, da. Ideš po ulje i ubiju te na sred ulice. Zajebano bilo. Pa onda sam ti rekao, ušli su u Njemen, prešli Njemen i krenuli na Rusiju sa 611.000 vojnika, brate, vodi. Vratio, koliko se vratilo vojnika iz Rusije?
0: Pa ne znam.
1: 50.000, ni manje.
0: Tako nešto, da.
1: Mnogo manje.
0: Da, da.
1: Pa onda prva opština 1822. opštčestvo.
0: Što su najveći pohodi bili na Rusiju. Napoleonov, pa onda nije bilo ništa takvo do drugog svjetskog, tako velika. Znači, u Prvom svjetskom ratu nije bilo toliko velikog pohoda.
1: Da.
0: Bilo je veliki bitak, ali ne toliko velikih ono, vojnih operacija. Znači, dešavalo bi se da se u bitku ulupa, ne znam, koliko, par stotina hiljada života, ali ne odjednom kao pohod, znaš.
1: Znači, bitka kod Solferina, 1859.
0: Kod Solfeđina.
1: Tako je, Napoleon III. Potukao Austrijance i onda je Jean-Henri Dinan osnovao Crveni krst.
0: A zar nije to bilo u Krimskom ratu?
1: Ne, tad je Florence Nightingale.
0: Čekaj, jest, da. U stvari...
1: Dobro, to je 3 godine kasnije.
0: 3 godine kasnije nego je fora što je ovaj osnov, jeste Dinan osnov tu, ali su ga prvi put... inspirisan tim ratom, a jeste prvi put u Crveni krst učestvovao u Krimskom ratu.
1: Nije moguće.
0: Prvi put je Florence Nightingale nosila ono što kažu distinctive mark.
1: Ne.
0: Jeste, 100%. Ani Dan je inspirisan tim ratom i kao...
1: 1864. osnovao se Crveni krst.
0: To je bio Krimski rat.
1: Krimski rat 1853. Ali hoću ti kažem, ali, u redu je to, zato Flores Nightingale je pomagala. Zato
0: ali je imala oznaku bele krpe sa crvenim krstom, razumiješ? Da bi bili, Flores, da ti budeš jasno obeležen kao medicinsko osoblje. Da. To je bilo već u Krimskom ratu, razumiješ? Znaš šta, moguće da je organizacija međunarodna sa pravilima, poveljom, u temelja kasnije, a da je ta praksa krenula malo ranije.
1: Ti shvaćaš da ti u Krimskom ratu prvi put imaš mitraljez.
0: Pa imaš svašta u prvom Krimskom ratu, to je dosta inovativan rat.
1: Mitraljez, ono, tamo gine strašno mnogo ljudi, jer se tradicionalno moderno oružje preciznije pomešalo.
0: Hoću ti kažem da je moguće, znači moguće da je ono međunarodna federacija Crvenog krsta osnovana u Ženevi, ali da je praksa da se hitna pomoć ranjenima pruža u jasno označenom, znači ono kao na jasno označenom mestu sa jasno označenim osobljem, jeste malo par godina sigurno starija. Ali nisu ga onda da ustanovili zato što je u učestvovanju Ženevske konvencije upisano to da se ovaj medicinsko osoblje ne targetira.
1: U Parizu otvorena 1901. izložba 19-godišnjeg spanog spaškog slika

0: trebalo da bude, to je trebalo da bude bitka ono, da se brže reši.
1: Slušaj ovako, znači
0: oni su ušančili, koliko je bilo na kraju?
1: Sad ću ti ovako.
0: 200 pesoma.
1: Matori, paj sad ovo.
0: Koliko je bilo?
1: Pazi vam, s jedne strane 419.000.
0: A s druge? S druge što je 250.
1: Čekaj.
0: Pa pisu u tabeli u Belligerence.
1: Stani, evo gledam dole. Da. Ne, a Nemci do 600.000.
0: To znači milion ljudi ostavilo kosti.
1: Više od milion ljudi, zato što je ovde, znači ko milion i 200.000 ljudi.
0: Jebote. Jesi vidio onaj spomenik, u kuciji se vidiš, Mort Om se zove. Jesi vidio nekaj taj spomenik? U kuciji vidiš Mort Home, to je najstrašniji spomenik na svetu. Mort Home, krenula neka muzika. Mort Om spomenik, koliko mi se taj spomenik, usirem se kad ga vidim. Nevjerojatno mi se tako strašan spomenik napravili. Ajme dalje. Mm-hmm. Dalje mladine, slobodno, nemoj se stiditi.
1: Jako glupo ovo napisano. 465.000 do 600.000, od čega je 164.000 poginulih ili nestalih. Kako je moguće? Ne. Šta 465.000 do... Znači, nevjerovatno, ne mogu da tačan broj. Ja naći ću na nekom čestitom sajtu gdje su loše upisali cifre. Pa sve može da bude sve. Ali jako puno ljudi stradalo, to sam teo da kažem. Mm-hmm. Možda mi se mesto gdje traja. Znači, shvatiš da su ljudi kopajući, jedan čovjek koji se vratio na svoju njivu u Belgiji, starac koji radi još 20 godina. Matri sve vrijeme vadio kosti.
0: Da.
1: Bukvalno i...
0: Nisam ga žurio.
1: Ceo život je vadio kosti. Znači to je bilo grob na grobu na grob na grobu.
0: To nije ni toliko veliki prostor, to su gusto posijani leševi, razumiješ? Da, to je tlanica, to nije sad ono...
1: Jezivo.
0: Milijun, mislim, znaš, što neko reče, ja bih ga u Rusiji u Drugom svjetskom ratu, da na svakom polju imaš to, mislim, koliko tamo posađeno ljudi. Ono, sa,
1: 47. Kompletno. Jedan američki pilot izjavio da na nebu vidio neobičan predmet koji je opisao kao tanjir koji leti kroz vodu. Posle ovog događaja počelo je da se vodu. Koristi termin leteći tanjir.
0: Flying saucer.
1: Fighter.
0: Foo Fighter, dakle. Flying Saucer, 65. Mm-hmm. Holies, došli na prvo mesto top liste sa I'm Alive i jako dobro što su trebali, da u pesme trebalo da snimi njihov band, neki drugarski band Thuggery 5, ali su onda oni se predomislili, snimili pesmu i otišli pravo na vrh top liste.
1: E, neka su.
0: 1965. Knjiga Johna Lennona, poezije i crtež A Spaniard in the Works, je objavljena. Mm-hmm. To je bila druga njegova knjiga, pošto je već 64. imao In His Own Right. Knjigu, pa onda na današnji dan, 1066. Nakon što su održali preskonferenciju na njihovoj jahti u Sidrenoj u Luci u New York City, Stonesi su krenuli svoju petu severnoameričku turneju.
1: Koja godina u pitanju?
0: 66.
1: To je najto su najbolje godine.
0: 67. Prokol Harum izdali Turn a
1: Wider. Propo Harum, to je ti kad si propao juče.
0: Propo
1: Harum, Daško Milinović. Propo Harum.
0: 1069. Cepelini izdali Whole Lotta Love. Pa su onda na današnji dan, kako se zove, Earl Falconer iz UB40. Šest mjeseci u zatvoru i dobio još 12 uslovno zato što izdao saopštenje u kojem je poginuo njegov brat. UB40 dobar band. Prvi album UB40, baš sam ga pre neki dan slušao, onaj signing in, to je super, signing off. 1989. Flowers in the Dirt, prvi, sedmi album Paula McCartney solo, a prvi s kojim se vratio na top liste. Flowers in the Dirt, onaj My Brave Face stvar, taj je bilo baš veliki hit u kafićima.

0: Help my brave face
1: in love with you. Znaš kretena, koji sve stavio na tu melodiju.
0: Pa ne moraš
1: znaš,
0: sve, ali
1: znam, i opet isto to otpeva.
0: Da.
1: Recimo, na današnji dan 90. Slušajte šta se desilo. Oh, jebem ti ljud.
0: Meni je najbolje, kad moj drug Hugo mene pitao da li ja znam tekst od pesme Raindrops Keep Falling on My Head, rekao, pa znam. I on kaže, kako ide, pošto je tekst kinuo da svira na gitari. Znači, govorim periodu pre interneta, nije bilo mogla da se vrati, ja krenem pa Raindrops keep falling on my head. A on sam sad pretvorio uvode.
1: Ne.
0: Raindrops keep falling on my head. Raindrops keep falling on my head. A on jednom trenutku on počinje
1: mahnito. Raindrops keep falling on my raindrops keep falling.
0: On kakav je pošten, on veruje.

0: je, jako on duže veruje da tu ima nešto
1: da.
0: I, ne, i onda, i onda je veći isto. I onda je veći smeh kad shvati da ponjam jednu te isto do beskraja. I onda je počeo manično da se smeje, kad je, ali mi je verovao jedno 16
1: sekundi.
0: 16 raindrops King Fallina dok nije ono rekao, jebo, mamo, ovdje nema ništa.
1: Mađe, slušaj danas veliki dan u muzici. Znači, 1990. Donnie Wahlberg je propao kroz binu na koncertu svog benda New Kids on the Blocks u Saratoga Springs u New York. Through a open trap door.
0: To smo, komu to otvorio?
1: Kakav trapdoor, čovječe? Pa ne
0: Vanilla
1: znam. Vanilla Ice. Vanilla Ice.
0: Vanilla Ice.
1: MC Hammer. Ono,
0: MC Hammer čekićem razbio binu.
1: 91. Frank Zappa nastupio na koncertu Adio Soviet Army Organized in Prague da se opozdravi posljednji sovjetski vojnik koji otišao.
0: Ko je došao tu?
1: 91. Frank Zappa. On je bio prijatelj do ovoga Vaclava Havela, oni su drugari. A to je ispade posljednji Zappine rock koncert koji je održao.
0: On je 93. umre, jel?
1: 93. umre, 93. da. Ali se još malo bavio o tom njegovom New Classical Music što je
0: slušati,
1: radio. Ovo je bio posljednji rock koncert.
0: Ne, njegovi, stvarno, ne možeš da veruješ koliko su mu divni. Svi, svi klipovi gdje možete vidjeti da nešto priča uvijek je jako pametno, zanimljivo.
1: Maja Jabolan.
0: Ove,
1: šta još imamo, recimo, oko
0: tih stvari. To mi nosati ljudi, to da se razumemo, znaš.
1: Da, nosati. Ove, imamo, recimo...
0: Što u izlogu to je u radnji, ne znam da sam ti rekao.
1: Pa jeste ovoga, znači, 2016. je, bože, porota u Sjedinjenim Državama zaključila da Led Zeppelin nisu kopirali Stairway to Heaven od grupe Spirit i pesme Taurus.
0: Ajde, čujemo se.
1: Ne, znam baš da imamo...
0: Ajde, odmah,
1: da li to postoji? Da li to postoji na Spotify?
0: Pa ima na YouTube, ako ti ne nađeš, ja ću naći. Na YouTube koga mraziš zbog reklama.
1: Taurus.
0: Da vidimo, da ga je omazo.
1: Ajde, čujemo. Čekaj, samo podigni. Baš ću baš
0: živjeti. Zato što me zanima, znaš zbog čega.
1: Što te zanima?
0: Zanima me to, da li ona traži, nalazi na kapije.
1: Nalazi da su kapije zaključene.
0: Riznice, da su riznice
1: zaključene. Riznice su zatvorene. Evo, slušaj kako ide. Ajde, čujemo, a što zvuči. Baš mi živjeti zanima.
0: There's a lady who shall when her time's gone, she's mine.
1: Šta je ovo?
0: Gde je ovo Hervey to Steven, da ga jebeš nije?
1: Čekaj, da vidim, kako se pokušali da zarade pare. Ajmo.
0: Motre ovo...
1: Ovo Jethro Tull.
0: Ovo Pink Panther. Mancini.
1: Šta su ovdje? Čemo da idem malo napred. O, malo liči. Mislim da su se izvukli zadnje taktu.
0: Mislim da ova klavijatura prepanjena je zajebala se.
1: I bilo je par onih?
0: Pa bi malo ga je omazo, ali ne možeš da tužiš za ovo. Nije, brate, više ništa. Samo taj početak.
1: A ima i taj način sviranja.
0: Pa nije, brate, ni izdo. Aj počeo, vrati onaj jedan dev. Bukvalno manje od četiri takta je onaj jebate.
1: Ovo ide, sad ide, ovo.
0: Da.
1: Ajmo. E, ovo da...
0: Pa da, tu kratka on to.
1: Nije, ne marš, onako, teo si da zaradiš.
0: Teo si zaradiš, jedi govorim, nije Ghostbusters varijanta.
1: Nije Ghostbusters.
0: Nije, brate, ovo naš i ne seri, ovo je glupavije od svima.
1: Daško i mlađa presudili su isto što je ovo Grand Jury 2016. Nije, brate, kraće. Ne, Taurus je jedi govna, znači...
0: Taurus je napravi pesmu, zaradi pare, puši govno, znači ne možeš dobiti pare.
1: Pesma je Taurus, grupa Spirit.
0: Grupa Spirit, napuši se.
1: Grupa Spirit, popite Spirit. Popite po Spirit. Imaš neki još događaj?
0: Podišite i Spirit.
1: Udahnite i Spirit.
0: Da.
1: Slušamo muzike.
0: Ajde.
1: A ne grupu Spirit.
0: Nećemo opuštu pesmu. Baš je za Zolija pesma.
1: Teški Zolija.

0: Oh, going down with the ship, tonemo zajedno sa Michael Monroe.
1: A su lepe mokre sluške, a?
0: A, jesu.
1: Lepe mokre sluške.
0: Još samo jedan dan.
1: Još samo jedan dan.
0: Koliko sretan zbog toga sam.
1: Mlađo, koliko smo mi matali. Našao sam naše fotke iz 2011. kad smo počeli. Tad mi smo ostarili od kosti ostavili.
0: Ostarili neću znati.
1: Ostarili nisu znali.
0: Da.
1: Ostarili leba se ne najeli.
0: Kako smo ostarili, evo, stvarno.
1: Ali, jeste vidjeli što je Mamdani objavio da New York City više nema dugovanja?
0: Kakav car?
1: Znaš ono, može se. Uš, tamo radi. Uživam da gledam kako Bill Maher njišti. Ali njegova žena je slavila October 7.
0: Koliko jadan Bill Maher. Govno sebično.
1: Nekom na show rekao, to nije tačno. Končno se neko suprotstavio. Bilo kao, ma nemoj, ja sam vidio. Znaš ono, ne može praznica čoveče kad vidi. Ja mislim da ga neće obnoviti sljedeću sezonu. Majke, mi tu više to. Znaš što je fora? Što ono kao, desničari ga nisu prihvatili kojima liže bulju, a levičarima se gadi. Tako da ono izgubio publiku, razumiješ.
0: Postoje, ono smo...
1: I'm just telling it like it is. Ja sam jedini ovdje sane. Svi su ostali ekstremisti.
0: Da, svi su ekstremisti. Ja samo želim da očuvam sve ono sebično govno pokvareno.
1: Kao da slušaš IPEC konvenciju. Bukvalno, kao da slušaš ono Friends of Israel konvenciju. Tuga.
0: A
1: nema više koga da dovede.
0: Pa bar budi ono kreten koji kad kaže treba spaliti sve.
1: Nema koga da... Baš
0: svi znamo, da. Pa ko će, neće nikud
1: umoći. Ne smije da dovede Netanjahu emisiji jednom davno. Ne smiješ tog Smotrića ili ovog Ben Gvira bi trebao da dovede, pošto su oni na zajedničkoj liniji, znaš ono. Fuzonu muslimani su krivi za svo zlo na svetu, ono. To je ono, otprilike, rezon emisije u zadnje dve godine. Ja mislim da stvarno moguće da ga ne obnovi, da mu kažu idu penziju.
0: Obnovit će ga baš ono.
1: Pa ne znam, ratings su mu stvarno, što je najbolje Trump i godine, govori biti poor ratings, nima, poor ratings sad ima. Sad ima, baš ono, znaš, nema koga više da dovede, jer fore, pošto ne smije, mora da dovede samo one koje papagajšu njegove stavove u Izraelu, a kreativni ljudi nemaju te stavove. Znaš, ostao mu je ono Jerry Seinfeld i ja bi tamo nekada Michael Moore i Tom Morello su bili u svakoj sezoni gosti, ne znam, ono, znaš, neki interesantni glumci, Woody Harrelson, niko neće da mu dođe.
0: Novo vreme.
1: Neće više nikad da mu dođe da priča kako Izrael super, ono, znaš.
0: Pa maturi kad nije tačno, razumeš, znaš, ono, mislim, on je jedno vreme bio, zaista su, ono, njegove observacije su bile validne. Znači,
1: naravno,
0: već dugo vremena
1: obožava, nisu. On je bio prije moralni kompas, ono, ali jebi ga, ali dugo već. Mislim, krenuo je deterioration da bi na kraju ono završio u tom tipu. Mislim, sam sobstveno prdežao.
0: Zato što je želeo da očuva privilegije svoje po svaku cenu.
1: To njemu ništa nije trebamo. On je bukvalno...
0: Dale, nemaš pojma.
1: Ali mlađo, kako da ti kažem, on je toliko bogat. On ne bi, šta bi on prestao da bude bogat?
0: Pa matri, kad je bogat čovjek...
1: On bi možda čak bio bogatiji na pravoj strani.
0: Ne, to ne znam.
1: Što fali Johnu Oliveru?
0: Zašto John Oliver car jebi ga?
1: A i Bill Maher car jebi ga?
0: Pa nije više jebi ga.
1: Kažem, bio je.
0: Pa bio je u situaciji.
1: Misliš da John Oliver nije mogao, na istoj su kući. Misliš da John Oliver nije mogao malo da ustiša sa Izraelom. Misliš da nije mogao malo da...
0: John Oliver sve vrijeme prži. I prži više od njega. Uvijek je pržio više od njega.
1: Uvijek je naravno da više... John Oliver bio lebo od Bill Maher uvijek. Ali hoću ja kažem, John Oliver je sada 100 puta, ima veću gledanost od Bill Maher 10 puta.
0: Pa naravno da ima veću, zato kažem, što je ostao na...
1: Ne bi Bill Maher...
0: Mislim, nije izgubio moralni kompas, jebi ga
1: ne
0: i to.
1: Ne samo
0: to,
1: nego meni Bill Maher nije jasno, on se složio sa glupim republikarskim go woke, go broke, to nije tačno. Jer on kao, ta laž, kako ono naš Hollywoodom upravlja woke mafija koja canceluje levo i desno, ne. Znači, upravljaju Trumpovi klimogavci kao i sve ostalo. Biti različit u tom trenutku je čak i finansijski poželjno. Mm. Jer ljudi koji su normalni svjetonazor, hoće da plate, da slušaju nešto drugčije.
0: Da li neće da rizikuje niko? Kako ne shvatiš? Čim dolaziš?
1: On je jednostavno takav
0: čovjek. Ponuditi se ugovor koji ti daje toliko i toliko para, toliki vremenski period.
1: Isti ugovor dobio John Oliver da pravi šta hoće, razumeš? Hoću ti kažem, Bill Maher mogu da krene drugim putem, mogu da usvoji druge
0: norme,
1: mogu da usvoji druge ljudske stavove, međutim nema ih jer ih nema. On iskren, znaš šta, ne možemo mi reći da...
0: Sebičan je,
1: tako je. On je primjer sebičnog čoveka.
0: Tako je.
1: Što je jako čudno, jer on u principu, znaš, on jeste i darežljiv i to sve, ali ono u fazonu...
0: Jeste,
1: on je stvarno, on je lik koji jako puno dao. Ne možemo sad reći, nije on je stvarno lik koji je davao i koji je ono, krive što je davao, što bi rekao Haris.
0: Dobro, teški je Haris.
1: Stavovi su mu jednostavno pogrešni, znaš, on je u fazonu, on sve u zadnjih nekoliko godina sve lupio. Znači, on je jednostavno...
0: Znači, kad matori ljudi postanu sebični, e, to je to, je.
1: On je to, svi mi, da, ko moja baba što mislila da svi potkradaju.
0: Pa to ti kažem, znači.
1: Moja baba zadnjih 10 godina svog života zaključavala sve 2 puta i bio pera. Jer, gde je moja, ne znam, ono, to cilo za očinje kose. To mi je pera uzao. Nije ti pera uzao, ne treba mu jebati, ono. Ne, a gde mi je? Ne znaš gde si ostavila, razumeš, to je o tome se radi. Svi su, every world is out to get them. E, ovaj sad u fazonu, znaš što ja, Bill Murray u fazonu, hoću da se održi svet kakav ja znam. Sve to u redu, ljudska pravda, ali kao dajte mi američki kapitalizam. Jer je to jedini sistem u kom ja operišem.
0: Ja želim sad, da očuvam svoje bogatstvo po svaku cenu bez greha.
1: Sada, kada to bi, kažem ti, on njegov bi bogatstvo ostalo, nego on želi socijalni poredak koji poznaje. On želi taj poredak gde će onda da bude taj tako middle of the road, ono, malo levo, kao da bude kontroverzan.
0: Malo levo pa desno, opet super.
1: Pa baš to, malo levo pa desno, opet, ali kao da bude, ipak bude taj lik kog zove u Belu kuću na večer. Da, to on voli, da. Njemu to treba. Znaš, neće on možda uvijek i otići, ali hoće uvijek da ga zovu. To je taj, i zbog toga je postao šupak. Zbog toga je postao šupak, da. Razumeš? Kada si jednostavno, desilo mu se ono što se tebi i meni, ja se nadam nikad, ne može desiti, tipa, ne verujemo da smo rođeni vezani za mikrofon. Mi ćemo kad ljudima prestane potražnja za ovim, kad ljudi ne budu ovo želiti da slušaju, mi ćemo uzgajati paradajz. Znaš, kao mi, a dobra stvar je što mi direktno zavisimo od pare koje nam ljudi uture na sitno i možemo odmah da vidimo, kad budu prestali da nam daju pare, nećemo raditi ovo. Znaš, jednostavno vidjet ćeš da ono što ti pričaš više nikom ne treba i nema potrebe da pričaš. Onda, razumeš, ne potrebe da ustaješ da se maltretiraš. Pa kaže ovako. Kaže, ja se tebi divim što da gledaš Bila Mara. Klasično, cionističko govno od večere sa Trumpom. Mari sam pokazao svoje pravice. Nije sam pravo, ima tu svega. Znači, ima tu svega. Naravno da ima on tendencija koje su eskalirale u ognju, ali ima i nova desna skretanja koja ranije nije imao. Jednostavno, znači, za desnije.
0: Ali kažem, osnova je njegov sebičluk iznad svega.
1: Ostarili ste, ali ste mudri. Kaže, gubili ste se. Mlađi izgubio ten, a dale kilograme i malo kite. Onaj snimak na netu kad Daško kaže sviramo kurcu u pozdini, ide Regman, je super. Kupio se ti još šta je to.
0: Da, ne.
1: Pojma, ne znam šta je to. Mort Om, odličan. Ladno nom od metal albuma. A, videli ste kako je dobro Mort Om. Inače, sam se zajedno što sam se zajebao. Nije bitka na svom, nego bitka na Verdun.
0: Verdun, aha.
1: Mi kažemo Verdun. Mm-hmm. Na Verdun je na francuskom.
0: Ja, jo, izvini, kako ti kažeš?
1: Francuski.
0: Jo, daj, Gari, nemoj se stupiti ovdje sa šoljom kafe.
1: Karimski rat, marš, lake konjice, kanjice i trooper Iron Maiden. Charge of the Light Brigade. Video sam original tu sliku, Charge of the Light Brigade u muzeju, kako se zove, u Englesku. Pa onda...
0: Što oni svi izginuli?
1: E, u Monster Squadu iz 1988 su svi. Drakula, Vukodlak, Mumija i Frankenstein. Zato što Drakula njih sve, kako sam voleo taj... Kako sam voleo taj...
0: Kako je jadan taj Drakula, gospode Bože.
1: Taj Drakula je dosta socko.
0: Mm-hmm. Ali svi cijela tema vola za onaj film.
1: Ali ona scena kada se Drakula se oživi, pa se popne nad grad, udari grom, a pojavi se kostor umjesto njegovog lica. Ja, drugar, ja zaustavljali, matori. Znači, Joce i ja smo to zaustavljali da zaustavimo.
0: Što se dešava u Master? Drakula vozi neki jako nadrkan crni auto.
1: Da, ali fora što Drakula dođe, Drakula sredi...
0: Drakula iz direktora dođe.
1: Drakula sredi da ga iz njegove postojebine prebaci u Ameriku avionom nekim onim vojnim. I onda on tu oživi i okupi ovu čudovu Creature of the Black Lagoon, ovoga Frankensteina, sve Universal Monsters
0: da,
1: stvari.
0: Sve Universal. Da,
1: on okupi Univerzalova čudovišta. Frankensteina, Creature from the Black Lagoon, Mumiju, Vukodlaka. I napravi kao, ovo će da zauzme
0: Monster
1: taj
0: Squad.
1: Grad.
0: Monster,
1: a ne, da, ne, Monster Squad su klinci koje vole horore
0: koji
1: i koji su kao luzeri u školi i roditelji ih ne razumeju i svih nešto.
0: A onda spasu grad.
1: A oni onda spasu grad ili imaju vast knowledge of kako se koji ubio.
0: Cepali smo kod Crkije, baš često.
1: Monster
0: ali ga nisam ga vidio bukvalno 25 godina.
1: Baš bi ga ponovo pogledao.
0: Bolje
1: pusti klincima, jebate.
0: Poću.
1: Pusti klincima.
0: Poću, pa poću. Moram ga skinuti.
1: To da, pošto imaš izgovor, gledaš te stvari opet.
0: Šta ti ne moram, ja obožavam to da gledam. Znači će...
1: Kaže, gledao zavidavanje s Brankom Sekulićem. Uživo, ako nisam baš sve kapirao, pa zaustavi Google, vrati sat vremena, gledao 2,5 sata. Obrazovan, elokventan, zanimljiv, hrvatski Vukašin Milićević.
0: Ljudi, Branko Sekulić je bog.
1: Kaže, bravo, mlađi, umeš i ti nešto pametno reći kad uvatiš reč.
0: Ne znam što sam rekao. Hvala.
1: To je Daško. Za 10 godina benda Red Union u backstage-u čuje se Regman Sabine, a ja kažem sviramo kurcu. Šta je, sviramo 10 godina sviranje kurcu. Sad sam se setio, to Majkić pravio prilog, da. Da nema Dača Vespu i mlađe Frižde na popravci, rekao bi da ovaj jutarnji program koji vode 2 komedijaša iz Južnog Sudana i menjate se na bajsu da pravite struju. Nije mi dobro, idem da otvorim veliku teglunu tele iz Nemačke.
0: Otvare govno prokleto i uživaj.
1: Moj otac nikad nije bacao stvari. Kad je umro, Trebalo mi tjedan dana da očistim stan, podrum i sve ostale zajedničke prostorije u zgradi koju je prisvojio. Toliko sam bio ljut na tu njegovu staračku naviku.
0: Ja sam tvoj otac. I'm your father.
1: Da sam pobacao u kontejneri sve moje stvari iz detinjstva, bacio playere, videorekordere, Commodore, kolekciju Mr. Noah. Sad jedva čekam da se nešto pokvari pa da bacim i kupim novo. Smrt skupljanju stvari.
0: Aj, oj, kakvi ste ljudi.
1: Nemate pojma. Živela popravka stvari. Sustavimo Skynet.
0: Živelo skupljanje.
1: Stop Skynet.
0: Živimo svi u videorekorderu. Ja ću napraviti kuću.
1: Humanist revenge.
0: Ja ću napraviti kuću od videorekordera.
1: Stop Skynet, humanist revenge.
0: Videorekorderi su jako dobra izolacija.
1: Da, moram napraviti kao ne kao znak, kao ne zastave dve, one antifašist action, humanist action.
0: Mm-hmm.
1: Fuck AI, destroy AI, humanist action.
0: A ne, šudnište, ta AI ne mora ga iskoristiti, to ti je dale alat. Ako ne razmišljaš o AI-u kao alatu, ti nisi dorastao novom vremenu, razumeš?
1: Nadam se.
0: Novo vreme.
1: Želim otići
0: s
1: ovog sveta.
0: Novo
1: nedo...
0: vreme.
1: Ja živim i radim levo od vremena.
0: Pa znam, ali ti si momak, ti si lud.
1: To ćemo dobro idem sledeći. Dobro,
0: momak ti si koko
1: dobro,
0: ne.
1: To ćemo dobro.
0: U ovoj eri što ladna je ko stjena, što lepa je ko brena. Ja živim i maštam ljevo od vremena. Hitčina, bre.
1: Bravo, bravo, samo napred, ne obazirite se na pozitivne komentare.

pitala, kada bi večer prišla, kriza bi je ćapala, onda bi sva nervozna, noni na vrata zvonila, nona bi joj svoga dala, pa bi se poklenja dila. A kada bi jutro prišlo, v apoteke bi me poslala, i šolde čao stanu, za sladoled bi mi dala.

0: U 9.03 smo slušali nevažećeg čovjeka kojeg će imati prilike da slušate u subotu, koji stiže, silazi iz Rijeke, siđi iz Rijeke,
1: večeras ja sam gore.
0: I ja sam gore, misli se na Frušku goru.
1: Na gore dog ne može.
0: Misli se na Frušku goru, tako da očekujte, čućete i hit Kombinirani prašak, radi se o Lekiću koji je između dva rata patentiran, a koristio se i posle rata jako puno protiv bolova.
1: Desio državni urnak na Starom mestu.
0: Tako je.
1: Odličan je ovaj mlađi nepostojeći čovjek.
0: Da, da.
1: Kako je lepo kad Kombinirani prašak lizi, plačnim glasom objašnjavam u krizi.
0: A kombinovali bi u kesici.
1: Šta je ovo, ovo je nevažeći čovjek kog imate priliku da vidite na Brdašte stage-u u subotu.
0: Dakle, morate biti
1: ako
0: jako
1: ne
0: sretni.
1: Odete na Vučićev mitingu, znaš kao praviš?
0: Naravno.
1: Ko ne dođe, zna se da je otišao. Ajmo samo malo popričamo o tome. Par reći o tome. Ovi prave... Ja sam mislio prvo da će odustati, pošto je on najavljivao 4 puta veliki narodni.
0: Ali
1: najveći skup ikada prave.
0: Da, prave
1: najveći skup ikada.
0: Sve šta prave.
1: Obudala tako najavljuje.
0: Sve šta prave. Prave opet da pošto ih nema dovoljno, da ide njih 200 peške do...
1: Šta ja mislim da će biti?
0: Prave isto, pa kopira. Kopira sve što radi.
1: Uzao sam malo da ispratim kako oni to organizuju. To sve. Prvo, znaš, onaj, ako se sjećaš onog njegovog prethodnog najvećeg skupa, kako mu je pala kiša.
0: Da.
1: To neće dostići sad ni blizu. Pa tad je nakupio 35 soma ljudi. Sećaš se?
0: Pa jeste, ali on bio čabar isto.
1: Teški čabar bio, on je bio...
0: Kaže, se platio 35 soma.
1: Najavljivao je 100.000 ljudi. Ovaj put nešto, ja ne čujem sad priče o... Znaš šta mi je čudno? Što sad ne čujem priče o kvotama, autobusima i sitnim stvarima, zvuči kao da ludak sam odlučio prvi ko ćemo stvarno doći koga voli. Mislim, znaš,
0: ne čujem
1: sad priče o spiskovima, autobusima.
0: Ali ne postoji dale, ne postoji opcija koga stvarno voli.
1: Ima opcija koga stvarno voli, to su ovi kojima ne treba dati pare zato što im je svakako živeznost
0: vezana. To je 15.000 ljudi.
1: A to ja mislim. Znaš šta mislim njihov plan? Mislim da je plan da ovaj put stvarno ne angažuje autobuse i te pizdarije. Plan im je da ovima koji... Slušaj, mislim, u Lupane će biti iste pare. Biće i autobusa, ali mislim da neće...
0: Ne može bez autobusa.
1: Ne može bez autobusa.
0: Ne postoji.
1: Matori, bez autobusa ne otvaraju ono vodovod.
0: Ne, bez autobusa nemaš nikog.
1: Oni, bez autobusa nemaš da apsolutno nikog. Tako je. Mislim da će ovo biti sad stvarno, prvo dobili, mislim da su direktivu dobili da dođu oni koji direktno odlično zarađuju. Ovo će biti skup, kako ti kažem, ovo će biti skup.
0: To će biti njihov Davos, otprilike.
1: To će biti njihov Gnjavos i Davos, Gnjavos, i u Davos da. I Gnjavos, nego će ovdje biti, znaš šta, na ovom skupu će biti svi oni, neće biti će pešadija, ali na ovom skupu će biti baš ova naprednjačka elita.
0: Pa to je prestrojavanje njihovo.
1: Znaš, prestrojavanje, tako. Biće, morat ćeš doći da budeš viđen
0: tako
1: i da te neko tamo upiše. I oni sad, po načinu na koji oni ovo prave, oni će to prodati svojim medijima kao najveći skup ikada.
0: Naravno.
1: Ja sam apsolutno siguran da ćemo dobiti AI nacrtan skup. Znači,
0: naravno.
1: Prvo što su ga održavaju ga na mesto, znači, njemu ne pada na pamet da napravi to na Slaviji. Jer se može uporediti dve Slavije onda. A on će praviti to tamo ispred Doma Narodne skupštine, koje je inače diskutabilno za prebrojavanje, jer ono kao, znaš...
0: Spaja sa Ćacilendom sve.
1: Spaja sa Ćacilendom, naravno, i sad šta će ići? Pare će se ulupati, ovaj put će ići na kvalitet, znači ići će na varijantu da svako se dobro najde ko svinja,
0: naravno.
1: Da svako dobije dobro, da se najede i
0: da napoje pet soma.
1: Bolje nego ikada, da ovo što dobiju ozbiljne pare.
0: Tako, shvatio je da ne vredi svetinu, ne može da plati svetinu.
1: Da, svetina, da mu je možda bolje varijanta da
0: bolje
1: na pabirči...
0: Bolje da plaća svoju pretorijansku gardu.
1: Bolje mu je da energize the base. To ja isto mislim da je. Da više ne ide na to da pokaže, mislim, oni to najavljuju kao da se vidi koliko vas ima. Apsolutno ćete onda sami, on će na kraju tog dana to zaključiti da mu je ovo jedan od realno manjih skupova bio verovatno, ali na te koji dođu tamo, to su ljudi...
0: To su Vučićevi svedoci.
1: Oni će se tući s nama. Znači, to su ljudi koji će, mislim, pobeći će 5% njih, ali tu su ljudi i naoružani, i opremljeni, i sa parama da plate nekog ukoliko neće sami tuku da se tuče za njih. Znači, ono što vidite u subotu, to su oni kontra-meeting ekipa, to su budale koje svojevoljno nose pištolje i vade na studente, razumeš, to je ta ekipa. To je nekako, ovo će možda biti najviše Slobin kontra-meeting od svih Vučićevih, zato što je nekako situacija takva da ovo je skup za true believers, znaš, nije ono više, sad se ne pretvaraju da su nešto drugo, nego ovo je za one koji su već njegovi, da im objasni da je sada ratno stanje,
0: da.
1: Razumeš, i da je sad jako važno da je, znaš, malo je onako ipak, znaš, post-43. Hitler. Znači, ja se nadam. Ali po ovome što vidim, zašto, znaš, kao nekako, oni, nema nekog, sad, sve je, i sve, sve je AI. Sve je AI. Sve, oni su se toliko oslonili na AI da to nije normalno. Ja. Informer više uopšte ne ide, znaš, samo crta ove, crta priloge, znaš, paj, crta Pajtića kako krade bicikl, crta, znaš, svi prilazi su im sada loš AI. Ja mislim da su oni uradili istraživanje, da su fazonu kao, mi imamo, znaš, odustajemo tipa od milijon ljudi, zadržat ćemo se na ovoj, a dugo, dugo ćemo da teramo šta, njima će ponovno trebati mase za izbore.
0: Ma naravno, će, to druga priča,
1: ali, onda će, tu, ali će tu onda biti varijanta da od ovih, recimo, tih 20.000 kojih se okupi u subotu će dobiti zadatak da nađu 50 glasača. Razumeš, ono kao, to, to će biti fora. I onda kao, znaš, da...
0: Dobit će, svako će dobiti veliku lovu, taj što dolazi glavni, to je taj koji je kapo ostatku ekipe, taj će dobiti puno lovu.
1: Ja mislim da će ovo biti sad do sad najveće zarađivanje, da ako odeš tamo, da će do sad najviše da se zarađuje.
0: Tako je, tako.
1: I da ćeš do sad najbolje, da će, znaš, da će... Moguće da će neki od svojih ono skupih ćaci restorana upregnuti rade catering. Da neće biti samo da neće samo biti pljeska u sojara u lebu, razumiješ? Znači, dobro da se jede.
0: Dobro će se krljati. Da će se da će, istereće oni, istereće
1: da će
0: to, oni.
1: Dobro
0: vola,
1: zvučenje biti. Pa, Aca Lukas, Vesna Zmijanac, znači to je to ipak to je premijer liga njihovog sveta.
0: Tako
1: je. Znači, da se ne lažemo.
0: Naravno, to je njihov exit.
1: To je njihov naš. I tako da mislim da oni idu na to, a da će javnosti plasirati AI sliku o, o I da će, mislim,
0: pa samo će Ivice.
1: I da će biti uhapšen svako ko kaže da je slika AI. Naravno. Prilike, znaš. I tako da, ne znam, Vučić mi deluje onako, znaš, kao snima te spotove koji su dosta onako, nekako su, znaš, mislim da je sad sva fora, da je sad sva fora expo, da se samo onako tu, tu. Od toga kako to nakradu im zavisi. Ako to prođe dobro kako su planirali, onda oni imaju para da ostane, znaš, pošto, mislim, S druge strane...
0: Što ti oni su već nakrali od toga i tek će ne, da se nakradu?
1: Ali moraju da nastave. Neće, Vučić neće da, nikad naravno, da siđe slasti. Naravno, mislim, ne želi. Da, znam da će stići nekad. Ali, ali za sada kako stvari stoje naš... O, s druge strane, opet, mi to ništa politički ne koristimo. To je to njihovo, razumeš, sa Rasulom i dalje, ono, besmislene akcije.
0: Pa zato što, politi, znači, zato, što ne, zato što mladi ne kontaju šta je, koliko je važnost političkog organizovanja. Ozbiljnog, ozbiljnog, znači... Znači, nema zajebancije više.
1: Da,
0: okay,
1: sve,
0: super,
1: je, što, znaš, imam utisak što neko je napisao ovdje, ja imam utisak da, da, ovaj, da je ceo ovaj skup u Beogradu distrakcija. Ceo. Mm. Dakle, oni, znaš, ti vidiš da se oni, oni njega ne prave kao...
0: Ne, oni ga prave da se ne bi pričalo o buretu.
1: Užasno,
0: i ono,
1: da.
0: Da
1: burim je trenutno veliki problem.
0: Veliki
1: i sad
0: problem.
1: Radi
0: pa ne znaš
1: šta
0: da radi.
1: Svinjari,
0: ne znaš šta da radi. Da.
1: Oni moraju...
0: Oni će sad zvučni top da vade. Predstavljaju, koga boli kurac za zvučni top? Ti, ti nerviraš ljude.
1: A, pa boli
0: drkaš,
1: kurac,
0: ne, boli zašto hapsiš ljude. Hapsiš, vodiš na informativne razgovore i puštaš.
1: Oni će uvek
0: moći... Ti samo pokušavaš da...
1: Znaš šta je fora? Što mi možemo da treniramo svoju samodisciplinu koliko god hoćemo i da ne budemo bik koji skače na crvenu krpu. Ali fora je u tome što to nije samo crvena krpa. Ili ono ti, tebi kada, šta da radiš kada ti uhapse prijatelja, razumeš? Napravdi Boga. Moraš da se baviš time.
0: Da,
1: a kad
0: da.
1: Se baviš time, ne baviš se političkim organizovanjem svoje strane. Mm. Jer ako stalno džedžiš ispred Murije i ispred sudova za nekog, ti ne možeš stigneš ni da sastiš listu za izbor.
0: Tako je, tako je. Distrakcija, da, distrakcija.
1: Distrakcija, distrakcija. Mm. I onda onoš kao kada rade ovakve to je isto, isto, isto neka
0: distraction.
1: Vrsta. Distraction. Da, appetite for distraction.
0: Ne, nego distraction, Mad Butcher.
1: Dobro, for appetite for distraction, da je ono da. Kao, tako da se zove ta kao prehrambena manifestacija koja će biti u subotu. Znaš. Znaš, da će oni pokušati to. Tu će doći sve te njihove prepičke, svi ti džiberi. To će biti, znaš, ono, to će biti sami tih jako su mi dobre poruke.
0: Guča,
1: baka
0: njihova,
1: prase,
0: ono.
1: Razumiješ?
0: Pa da,
1: znaš,
0: da,
1: su,
0: da.
1: Kako, ono, kako su se napravili novi. Ja malo ponovo sam počeo da
0: češljam. Tu su ljudi koji idu sa,
1: mreže,
0: sa govnima u kesi i gađaju ljude oko sebe. Da. To tako izgleda.
1: Živo me zanima kako je ta, ta njihova... Znaš,
0: a popušio je sad šalj, baka prase na onom...
1: šalju jako, naprednjaci šalju jako. Ta, vidi se da im je ovaj koordinator zadužen za javne komunikacije ili odsutan ili polupan ili da, ili da znaš, izgleda da ovaj Izraelac mnogo konaca drža u rukama i da ga nema, da se stvarno šalju užasno ovaj, kontradiktorne poruke. U isto vrijeme šalju da su oni pravi narod, idu na onu foru koju, koju su dugo vremena furali, tipa klasa je nacija, pravi Srbin je siromašan radnik bez posla. Znaš, i onako, to je, taj, to je nacionalbolševizam.
0: Tako je.
1: Znaš, nacionalbolševizam da je klasa nacija. Znači, pravi Srbin je ono siromašni radnik.
0: Da.
1: I u fazonu, ako si
0: a to
1: siromašni...
0: Je, a to je Vučić.
1: Ako si siromašni radnik, da. Onda si ti po klasnoj liniji nacionalan.
0: A Vučić glumi Hoze Mujicu.
1: Znaš,
0: da, da,
1: i,
0: da.
1: A u isto vrijeme sad su jako pojačali tipa u fazonu, svi bahati tatini sinovi su na strani SNS-a jer pravi put uspeh je samo SNS. Znaš, i onda kao, a svima šalju, istine, nije sad da su oni sad pikirali, pa sad ono, naš, krezubima šalju ovu nacional-bolševičku poruku, a ovima bogatima trumpističku poruku, nego svima šalju sve. I onda baš je malo zbrka, je, razumeš, napravi su, imaju neku, kako da kažem, ono, imaju baš haos u komunikaciji.
0: Nije, nama je zbrka, ono, naš, on vrlo dobro zna kome se obraća i na koji način. Mislim, što se toga tiče, ti imaš problem zato što kod tebe stižu drugi informacije, shvatiš?
1: Da.
0: Na kraju kraja i mi živimo u našim bablovima. Mislim, bubble u kom smo mi je vrlo, vrlo odvojen od ostatka sveta i pronalazimo ga ovde kad krenemo da čitamo. Da. A njihov babal je mnogo veći, ali takođe mnogo manje informacija stiže. Kod njihovo jednostavno ne stižu informacije.
1: Da.
0: Oni žive u potpuno suludoj podeljenoj stvarnosti gde istovremeno Evropska unija ih hrani, ali im se predstavlja kao zlo koje hoće da im uzme identitet. Za isto, u isto vrijeme ustaše, a Lompar, mladi su ustaše koje hoće da,
1: Lompar,
0: da ih zakolju.
1: Lompar i Šarović, a, Lompar i Šarović, ako sad je nemoguće da je neko protiv Vučića za Evropsku uniju, svi je kako struju sad pojačano.
0: Da, da, pa da, to ti kažem, ludilo.
1: Sve.
0: On ode u Evropsku uniju, dobije čovječe. Pare, dobije jako pare da se igra država. Meni je to nenormalno.
1: Ali
0: zašto
1: je fora što se užasno sabotira, užasno se ulaže u sabotiranje?
0: Ko ulaže u Expo, Evropa?
1: Ne, niko ne ulaže. Mlađo, pa ne.
0: Ko ulaže ovo u Expo? Odakle je Expo? Gledi, Expo ko je do njega dodalju?
1: Expo je privatna korporacija koja je bila pod organizacijom međunarodne sajemske organizacije, ali Expo je, ovo što smo mi dobili je Expo Sideshow.
0: Znam.
1: Privatna kompanija.
0: Dolaze
1: nema tu ulaganja.
0: Dolaze.
1: Ma dolaze, to je privatna. Ako to vidi. Ako dođe, ne znam, neka firma koja proizvodi ono, lupam, ono, sportske rekvizite iz Francuske, naša država će to predstaviti kao učestvuje Francuska.
0: Da,
1: razumeš, ne
0: da,
1: učestvuju
0: da, da,
1: tu država.
0: Država nema veze sa tim.
1: Mislim, može da se napravi državni ugovor. Evo, Amerika je napravila, kao, znaš, Trumpov ovaj, kako se zove, ambasador, rekao da će Amerika učestvovati na Expo, razumeš? Ali u principu, znaš, kao, to bi trebalo bi da učestvuju kao države, na velikom Expo učestvuju države, ali to je na potpuno drugom nivou. Ovo je jedna, kažem ti, ovo se u Bratislavi država u jednoj hali sajma.
0: Pa da.
1: Razumeš, to je
0: a mi
1: prevara.
0: Smo to podigli na nivo.
1: Ne ulaže tu niko. Nisi ti dobio. To su naravno još jedne od laži četničkog sektora studentskog pokreta. Mm-hmm. Da je nas Evropa ojedila kroz Expo. Ne, ovo je pljačka domaća, pljačka domaćih pljačkaša. To je ulaganje u nešto što nikom nije potrebno. Znaš, kao ja sam sad nabavio, negdje sam ukrao 2 tone vinobrana. Razumeš? I onda odjednom i stvaram veštačku potrebu za vinobranom. Pumpam ono u javnosti da svaka kuća da vinobran bez štiti od side. I ljudi kupuju praše kurac, razumeš, ti ime od mene vinobran, dok ne potrošim sve tone vinobrana koje sam greškom kupio. E, to ti je Expo otprilike.
0: Pa da li...
1: Znaš, to nije baš greškom, nego namjerno. Ono. Oni su nabavili manifestaciju koju nikom ne treba i ničemu ne služi.
0: Ali pravi Expo, ovo nema veze, mislim, ima veze, ovo je kao neki
1: ima
0: Expo
1: to,
0: za specijalna verzija Expo.
1: Pa to je kao, kako bi ti rekao, jeste ovo deo iste kompanije koja drži Expo. Znaš, ono, Expo je svetska izložba kako postoji sredine 19.
0: veka. Ovo je kao dječji exit.
1: Ja ti objasnim.
0: Dječji exit.
1: Za Expo je napravljena Eiffelova kula. Da. Za Expo, to se nekad zvalo World Exhibition.
0: Naravno.
1: Svetska izložba. Sve najveće svetske novotarije su prikazivane na njoj.
0: Naravno.
1: Expo je bio u Beogradu pred rat. Zato je napravljen sajam koji je bio posle logor. To je bio Expo, to je bio svetski sajam. To je bila svetska, to se zvalo nekad svetska izložba, World Exhibition.
0: Da, da.
1: Onda Expo od ne znam koje godine. I to jeste velika stvar. Ali se ti Expo, uglavnom, znači, nikad se Expo nije održavao od rata pa na ovom u tako nekom beznačajnom gradu kao što, zemlji kao što je ova. Znači to su obično ono, e sad, on ima te sve svoje kao što imaš ono kao, znaš, nemam pojma, ima te svoje side shows.
0: Mm.
1: I ovo se zove Specialized Side Show Sport and Music for Everyone. Mi smo dobili to, a Bratislava je u okviru istog Expa koji je Lupiću sad je u Osaki 2029. recimo Lupiću. Svaka ta ima prateća Expo na svakih 5 godina, a da bi bilo...
0: Ne, negde u Rijadu je sledeći, ja mislim, ili
1: u nekom
0: tako
1: od tih, ono...
0: Da li Rijad ili
1: u nekom, ono, zlatnom gradu, znaš.
0: Da.
1: Ali ono kao foreštu, između dva Expa imaš dve side show manifestacije, između ove dva su u Beogradu, valjda Bratislava, tamo kod njih je cveće i ono, priroda, a mi smo sport i muzika. Mislim, bulja, ono, ne, beznačajno, potpuno. Da. Tako da je ovaj, ali to, ali to
0: znamo
1: da
0: tebi ne dođe Novak Đoković, jebote, ono najveći,
1: pa
0: ono tvoj, ti dovedeš lika ono badmintonaša, razumeš, to ili što, šta je, na mislim sve je, ali znači, sve
1: ti,
0: je tako.
1: Ti se nimaš, e sad mene da se vratim na ono što mene opet ubija. U toj takvoj klimi, znaš, gde ovaj stvarno pravi gomilu glupih poteza. S naše strane opet ne dolazi nikakva koherentna politička akcija. Oni na to vrijeme studenti su najavili pešačenje u Kraljevu za nedjelju. Znaš kao što? A onda ovaj u krug kopira studentske pokrete.
0: Naravno, on samo radi isto. Znaš, on, samo napravi svoju socijalnu verziju
1: grupa
0: toga.
1: Grupa lojalista iz Novog Sada kreće sutra na put. Mislim, oni će umreti.
0: Ma šta će umreti?
1: Pa ne, ako budu stvarno krenuli na put, umreće.
0: Pa ko će krenut na put od njih? Maturi niko, nikad ne napravi 100 koraka, uđe ovo auto.
1: Ali presmišljeni.
0: Seti se onoga autobusa.
1: Sutra na 39 će neko krenuti peške starim putem za Beograd i stići za 2 dana.
0: Maturi neće, krenut će Škodama. Pa će izaći, pa će Škodati 5 minuta, pa će opet oći u Škodama. Znaš
1: kakve budale oni smatraju nas. U
0: raspađene Škodama. Pa ne smatraj, pa oni se obraćaju svojim budalama.
1: Vidiš da rade,
0: ne obraćaju se nama.
1: To je samo
0: a nas nerviraju.
1: To je samo dokaz da je energizer, kao su noći će u Indiji, da će im biti za razliku od kada su studenti bili sva vrata otvorena, dobit će klimatizam. Mislim, ali kao da se ne lažemo. koliko neko krene da pešači sutra na, na 40 stepeni, mislim, taj će umreti.
0: Neće umreći, niko je, krenuti da pešači na 40 stepeni, krenut će auto market, no, Škoda.
1: Znaš, s jedne strane imamo, ovaj, tu njihovu trenutnu, znaš, gde ovaj stvarno sad šuketa baci pa šta se zalepi na zidan.
0: Samo lupeta, sve da, vreme lupeta.
1: S druge strane, mi ono, znaš, s druge strane, naša strana potpuno ono ne, ne zna da iskoristi trenutak, već koliko to traje. Znaš, a što me najviše nervira, s te naše, mi smo znali da naša strana je vrlo heterogena. Opet, najviše mikrofona, najviše prostora, najviše, najviše svega, dobio ultradesni element, koji je desni od Vučića. Mm. Milo Lompar je desno od Vučića. Razumeš? Nemanja Šarvić je desno od Vučića. I sad se odjednom oni pojavljaju kao narodni tribuni. Mislim, ajde ne pričamo samo o tome da to što smo mi prozvali studentski pokret, to bi trebalo da je odavno opšte narodni pokret. I mi stalno to gledamo kao, mislim, znaš, kao na kraju krajeva na toj listi, koliko sam ja razumio, a i tehnički mi deluje jedino izvodljivo, neće tu biti aktivni studenti koji idu na faks, jebote, razumeš? Studentska lista neće uglavnom uključivati studente koliko sam ja razumio. Da. Pa, a što se tu onda nude koje kakvim račnjaci, razumiješ? I što oni dobijaju najviše.
0: Biće svega.
1: A, biće svega, ali za sada, znaš što se meni čini? Još gori strah od toga da će biti, o, da lista neće biti po mom ukusu, je taj da je cilj zapravo svega da liste faktički ni ne bude. I, sva, i užasno se sabotira svaki pokušaj saradnje jedinstva opozicije tako i takozvane studentske liste. Stalno, ali stalno što je fora...
0: I jako se puši, ali to je najgore od svega.
1: Da, znači, jako se puši, pa znaš šta je fora? Što sam ja mislio, da, ja sam recimo bio ubeđen da Vučić ima više posađenih trojanskih konja u opoziciji da to se obitiraju. Ne, sva, sva kategorička odbijenja saradnje za sada ozi sa studentske strane. Što je užasno, užasno.
2: 6. marta, 6. juna marta, Korida Vlasinje, kod Aldina Treće, Korida Vlasinje i njegovi bikovi i njegovi svedalaze. 2. 6. to je u martu, gostuje Mirsa Šejk, Eviva Valentić i moj band.
3: Alarm svakog radnog jutra.
2: Sa najboljom srca želim vam u novoj godini
3: alarm
2: zdravlja i veselja.
3: Od 7 do 10.

0: Ovaj, slušali smo Laboratorij zvuka, a prije toga Digital Warfare, novi hitčina, nova stvar. Ovo je
1: Gypsy, nešto se rađuju.
0: Pa ne znam.
1: Meni čini kao da čujem braću malo. Ono.
0: Ali jako dobro. Braća Vranešević si čuo, a prije toga...
1: Čuo braću, posle čuo samo braću. Ali. Da, kaže, zar nije Đilas trojanski konj, koja je opozicija po tebi na našoj strani, jasni su mi studenti opozicije, meni jasni, osim ZLF, pa ja mislim da sve ovo što, ovaj, ja mislim da, da je legitimna opozicija, ZLF, Demokratska stranka, onaj Miki Aleksić, to je sve, sad, znači ja ne ulazim u to koliko su oni sposobni, koliko su, samo verujem da nisu Vučićevi plaćenici, kao što se stalno potura priča u javnosti, mislim, rekao,

0: Pa je
1: pa
0: opozicija,
1: naravno.
0: mislim, razumiješ, ne verujem da je... Pa ne znam, ima tu još ljudi, ne pričam uopšte ni da li su mi pokušani, da li ih smatram sposobnim, uglavnom ne, ali, ali kao da su, da su, ovaj, da su, da su protiv Vučića iskreno i da su voljni da se bore, to verujem, sad jebik, možda sam ja najvan. Ali kao, znaš, ako sam lagao sebe, ja lažem vas, kako reče stara mudra sa početka emisije. Neko reče, kaže, mi smo otprilike ljuti na Evropu što neće da nas uvuču u Evropsku uniju protiv naše volje.
1: Ne, ovo je to genijalno.
0: Ovo je dobro rečeno.
1: Genijalno.
0: Ovo je super rečeno. 2 miliona evara za UFC Fight Night u areni. Je li to u subotu taj Fight Night? Je li to kao deo 27. juna?
1: Ne znam.
0: Je li to sve deo toga? Da, da, bit će neki trampoliki pičkaža neka od tih ćacif boraca.
1: Pa šta, ko će biti?
0: Fight Night u areni koštalo. Pa mislim, to će biti
1: od onih, dolazi?
0: Od onih što se tuku za obedijel do onih koji se tuku da, da im relegalizuju ovaj vikendicu.
1: Da, da, da.
0: Mislim,
1: ej, nemoj obijati trafiku, što? Ja. Pa zato što imaš Fight Night. A, okej.
0: Okay. A, da, jebo.
1: Čekaj, još skloni.
0: Stani, čekaj, sad kad sam već tu da opucam.
1: Da, ne opucavaj trafiku,
0: da biće sve. Sad kad sam već tu da opucam, pošto ću, tražiti, pošto ću tražiti da mi honorar bude pomilovanje.
1: S kim se tučeš? Sa Jovom iglom?
0: Ne, ne,
1: znači,
0: a, pazi Fight Night, mogu zamisliti kad bi pročito spisak fajtera. Znači, biće, evo,
1: Steva,
0: to je meni teški megan.
1: Steva Apaurin se tuče sa Jovom iglom.
0: Steva Apaš se kaže.
1: Steva Apaš sa Jovom iglom, razumeš, matori.
0: Pogledaj spisak,
1: no, no,
0: da.
1: Pa da.
0: E, znaš, kada,
1: i naravno, znaš, tasmanijski đavo.
0: Da, da, da.
1: Jako dolazi iz penzije.
0: Miljan tasmanijski đavo koji je mačetom, ne znam koga osakatio i tuku sve žene.
1: Pa ne samo mačetom dolazi i sa kučetom.
0: I
1: sa mačetom i kučetom i drugim, ono. Onda stiže, ono, surovi Stevica, koga ono, koji pegla kogu... ženu u ono centru za majku ti i dete, razumeš?
0: A da,
1: i...
0: ceo roster ono boleca.
1: Na, tuče ili kao, stani, nemoj udarati tvoju suprugu, pretvorio si da... lice u kašu. Pa šta da radim? Imaš Fight Night.
0: Imaš Fight Night.
1: Jebi ga tamo uzvraćaju.
0: Tamo uzvraćaju.
1: On kaže, jebi ga tamo uzvraćaju.
0: Dobra stvar je što sad kad si pretvorio ženu u kašu, tako sasvim dobro u opcionu, ovaj, nećeš ići u zatvor ako se pojaviš na Fight Nightu.
1: Ako se pojaviš u Fight Nightu, ona će svedočiti da je par puta pala na tvoju pesnicu 19
0: tako,
1: puta.
0: Nema problema.
1: Tako, nema aj, problema, idem na Fight Night.
0: Majici ćemo i ukinuti dijalizu ako bude svedočila protiv tebe. Nema nikakvih problema.
1: Nema problema, dolazim. Da, da, da. Sviraće za dijalizu od
0: Beethovena. Ono, ratni zločenko.
1: Steven Van...
0: Ne, prvo dolazi ono neki ono, ratni zločenko. Da, da, Steven Van...
1: Opljačkan.
0: Steven Van Dahl.
1: Van Dahl. Dolazi direkt iz zatvora. Izlazi iz zatvora, dolazi. Znači, najbolji... Ispred zatvora stoje njegov prijatelj sa kurvama, a iza njega stoje dva lika iz
0: biće
1: ono...
0: neki ono, znači neki crackhead iz ono Novog Meksika, ako, ako dođu, onda biće taj neki ratni zločenko iz ono iz Irkutska, neki ono, onda dva neka ono muslimanska koljača iz Čečenije, onda neki ono...
1: Fajteri Aleksa
0: Balaševića. Da, neki ono, lik koji skida glave ono rukama za, za Allaha i otadžbinu, za Allaha i Putina.
1: Tako.
0: Onda ovi, kako se zove, par iz Sudana nekih, ono što se, što boće da, da ubiju čoveka za ćevape.
1: Doći on iz bradama, kako
0: da,
1: se zove.
0: Da, iz bradama,
1: što,
0: ali iz brkova.
1: S medvedima.
0: Pa da,
1: bili
0: da, klinč, da, da,
1: su se borili
0: to
1: s
0: medvedima. To su ti neki iz Ingušetije, ono.
1: Da, da, da.
0: Što te su hvatio za Ingušetiju, što te zadave.
1: Što se, što se drže za Ingušetiju
0: jedan drugo. To je, znači, to je međunarodni, ono, kriminal.
1: Doći znači, nekad tri, četiri lika iz Dvosabanstana,
0: pa da,
1: iz te neke
0: da, da.
1: Države sa stanom, koje se nastavljaju sa stanom.
0: Najbolji talibanski borac, ono,
1: da, da, da.
0: Ta ekipa, onda, ne znam, ono,
1: da.
0: E, onda kreće u lokal, znači, balkanski šljam. Znači, dolazi ono neki Miće Ustaša iz Imotskog, ono, znaš, neki ono koji,
1: krvava braća.
0: Koji za ovu priliku baš
1: krvava
0: to,
1: braća.
0: Koji je verovatno najveći ustaša kojeg će Srbija vidjeti posle rata ovdje, ali nema veze na, pošto je pošto dolazi na patriotski događaj.
1: Da.
0: Pa onda isto dva neka ono brad, neka Mujos Brothers iz Kaknja, ono koji su ono isto. E, onda s njima će da se tuče ne znam, ono neki ovaj Dodikov polumedved
1: i žandar mer Francuz.
0: Da.
1: Doći neki žandarmerije
0: naše. A žandarmerije,
1: jebi
0: ga ono marokansk na heroinu.
1: Ali nolazi neki naše žandarmerije, 100%.
0: Da, da, naravno.
1: Pandur,
0: da, da, da.
1: Steva Pandur.
0: Ali treba mi samo pogledati dosije, znam, isto je ekipa. Ono, kao sve momci sportisti, ono, ova ima 62 pokušaja ubistva i, i 42 uspela ubistva.
1: Naravno.
0: Onda ima, ne znam, a cijela ekipa, onda dolazi neki ktitor manastira Grgurovi konaci, koji je uvek kad bi nekog ubio i izvedio mu creva i
1: prodio tamo.
0: Uvek dao za obnovu zvonika.
1: Njegova creva. Da se okače zvonik od creva, da, kojeg je ubio.
0: Divni ljudi. Onda, ono, kao, onda ovaj jedan, 60 njih se skida sa optužbe za dom, za domestic violence.
1: Da, i on moraju, 50 njih problem,
0: šverlo heroin.
1: On... Moraju da odu i ovaj, da se popnu gore na Hilandar da pokupaju desetoricu.
0: A naravno, naš, da, ovih najboljih fajtera koji se tamo more, fighter, pa, koji se tamo mole da se upozvani. I onda dođu i onda dođu i kažu, ovaj, znači kao mole se, jedan se, Gari se moli u jednom
1: manastiru. A more i ale, ale.
0: Ali čekaj, čekaj. Njih 10 se moli da pobede i onda jedan na, na, na puca sve i ovaj kažu, jebo mamo, no bog je bio samo za ovo. Da,
1: ali, ale, a mora i ekipa navijačka, ono, ovaj crta mural, brate, pa, moraš brate, doći ovde.
0: Navijači dolazi kao publika.

0: Leće, oni doleće, ali moraju uletiti.
1: Zamislite Ultimate Fight Night, kakav ono tu, brate, tu nema nevinih.
0: Da, da, da.
1: Tu je jedna ona neutronska bomba bi pogurila Srbiju napred 200 godina. Bukvalno, ono, samo bi se osvajalo. Kad bi se tu desila neka masovna tragedija, Srbija bi ona izašla 500 puta bolje. Ono. Sutradan odmah.
0: Ali možda biće prodaje semenke.
1: Pa onda, ali možda zamisliš...
0: Koliko će biti semenke? Koliko će semenke? Oćeš šleper crnih i dva šlepera...
1: Zamisli prvi red na tome, one
0: ovi šleper beli.
1: Liko, jadnici poput Vučevića u prvom redu, koji su, ono, znaš, nisu potukli u životu, ali vole da su društvo jakih muškaraca.
0: Ja bih ga, zašto sklizne pesnica?
1: Da, da, da, sklizne u ulju.
0: Ja bih ga.
1: Da, da, da. Hilander kao Shaolin.
0: Ono. Da. Ma da, bit će Shaolin hram, odlaze po njega. Zamislim, a tri odlaze ono po Dragišu koji ono tuče Kevu da mu da penziju da bi mogao da kupi.
1: Baka uzme, prase.
0: Uzme,
1: baka
0: prase tamo u prvom redu. Uzima Kevi penziju da može da kupi.
1: Veljko Ražnatović.
0: A, ono, a Paurine dolazi po njega, on ono drži, ima traku oko glave.
1: Volim povratak kao Paurina veliki.
0: Pa da, naša.
1: Veliki povratak kao Paurina.
0: Drži ono dve štangle u rukama, a ono s kojima se je tuko majku da mu da, da, da otkrije gde da izvedi zlatan zub, da on može da proda.
1: Mađu, taj festival.
0: Kaže, ne... Dragiša, ostavi majku. Ajde, bre, bre, MT Lebac, dolazi vama.
1: A Dragiša dolazi...
0: Ima Ultimate Fight veče.
1: A Dragiša nosi majku oko vrata bukvalno, kao za sreću. Da, ubio, ubio je veze oko vrata.
0: Smanjuje glavu, mami, da, i drži ključe.
1: Skuvo Kevin Lešno.
0: Skuvo Kevinu glavu i drži ključe.
1: I nosi oko vrata da mu donosi, ono mu je Majlija da ga čuva, da, brati, dok se bije sa koje kakve.
0: Ono mu je Majklija, pošto je majka.
1: Majko Mila, znači, to veče, to bi bila količina zla u toj areni, zamislite, tu nema dobrog čoveka, tu spremačica je zlo.
0: Da.
1: Razumeš, bukvalno, spremačica je ubica neki. Ono.
0: Pa na kraju je fight spremačica.
1: Kontam da tu to veče,
0: lik koji cepa da čiste, karte. Znaš, spremačica krenu da čiste krv,
1: kontam da, lik koji
0: da se ona isto primio, krenu se
1: čovek koji bude održavao klimu, to veče će biti zločinac.
0: Da, da, da.
1: Razumeš, bukvalno, ono, semenkar je serijski ubica.
0: A biće i dobrih fazona, recimo, karte cepa, karte bušija, nije kondukt.
1: Lik koji da plaćaju parking je trostruki silovatelj. Znači, ne sme da bude u kvartu, neće biti dobrog čoveka.
0: Ali jebe automobile kad niko ne gleda.
1: Nema veze.
0: Nove.
1: Zamisli tu ekipu, matori. To će biti ono zlo fest, evil fest. Kao neki black metal festival na kojem nema metala.
0: Kako ne dođe Aleksa Balašević da snimi na nastavak.
1: To će gledati biće neke scene tamo snimljene. 100%. Za Megdan 2. Povrtak živog
0: Megdana. Povrtak živog sranja.
1: Sranje Megdana. Ono. Da, sad se sjeti ovoga, ali garant će biti, znači, u onom kao onom uvodnom fight, ono kad za zagrevanje publike, da. Su garant nakupili te neke, ono, neke...
0: Biće Daca i Mira fight.
1: Metadon ekipu, da. Cucluje.
0: Pa Denis, pa šta mi dozi Cucla, evo, pa
1: Cucla oživljavaju Cuclu.
0: Cucla da nije poginao prilikom opucavanja apoteke, on bi bio tamo.
1: Dolazi i nisko moran lik iz Zagreba, Purica jađen. Purica jađen, dolazi mladi.
0: Znaš ko će doći? Tuđmanov unuk.
1: Tačno.
0: Dolazi Tuđmanov unuk, dolazi onda, on će pričati vice.
1: Last ditch effort.
0: Izmić,
1: on je posle Pornića otišao u UFC.
0: Da.
1: U KFC. Pogrešno.
0: KFC. Tuču KFC. KFC. Idu KFC pokupe ekipu.
1: Nismo dobro razumeli. Nismo
0: ne,
1: dobro razumeli.
0: Donosi ljude, debele ljude koji žderu.
1: Kao što je bilo? Pa treba, rekao si kao KFC. UFC budalo jedna. Brati, ne radima ništa u...
0: Donosam borci iz KFC.
1: Donosam borci iz KFC. Koji ono...
0: 400 kila. 400 kila ima.
1: Šta radi on? Pa ima
0: da, gase jagnjetinu čete na ovu.
1: Ima zlatni pojas iz odmršćivanja friteze.
0: Tako je.
1: Kakav će to biti šljam, majko, kakav šljam fest. Ali, znate, sjetio sam se Homera.
0: Ko će peti izmijeti pesmu? Sjetio sam se Homera. Po Đorđe David.
1: Moguće.
0: Najjači sam
1: opšte. Najjači, onda ga Krle tuži.
0: Da, da, da. I onda plati država.
1: Ne Krle, nego Krle. Da, sve može.
0: Misli se na Krle generaciju 5.
1: Krle generaciju 5.
0: Ne, tamo se garancija.
1: Znaš ko nastupa? Čekaj, našao sam mega. Će
0: biti čn.
1: Našao sam savršenu jadnost za Expo. Pazi ovo.
0: Ko nastupa na Expo?
1: Solange.
0: Ko je Solange?
1: Solange Knowles. Manje poznata sestra Beyoncé Knowles.
0: A te li izmislio?
1: Ne, sve sam što sam se, baš sam se dok išla, baš sam se da.
0: Solange Knowles.
1: Solange Knowles, kakvo super lice za Expo i za da peva na Ultimate Fight polovremena.
0: Sestra, da.
1: Znači, poznata po tome što je 2014. napala svoga zeta Jay-Z-a u liftu, a ima snimak.
0: Naravno.
1: Eto ti.
0: I to je jedin njen poznat.
1: A ima, inače, bavi se muzikom.
0: Da, sestre Baronđije.
1: Snima za Panonije.
0: Dolazi sestre Baronđije da lažu, da lažu između dve borbe.
1: Kako je dobro, poludeću. Znači, Solange Knowles će doći. To je garant, to je tako taj nivo. Ono. Sjeća se bre Homer epizoda kad se bavi boksom, kad otkrije da ne može da ima brain damage, pa mu je Mo, koji je od svoju staru karijeru, znaš kad kaže,
0: on je Viki.
1: Mo, kada će prestati da se borim sa, kako rekao, pošto se boju kao kad krene kao onom najnižem rangu.
0: Pa ne, njega tuku i onda se umore i padu, ne sušte da jer njega ne može da se povredi.
1: Next up, Homer, you're facing a hungry fighter from, kaže, you mean he's hungry for victory? No, he hasn't eaten in a week. Ko, bori se za hranu.
0: Pa da, pa to je
1: bori
0: to.
1: Se za, hungry young fighter. da. Hobo Joe i kao
0: doći
1: neki boxcar, boxcar Joe.
0: Da, da, dolazi znaš, boxcar neka, Joe. Pa ne, boxcar doći će Berta. Bukvalno, ono, naš kao...
1: Kakva ono je.
0: Da, da, da, doći će Stevo Beskućniković i dolazi...
1: To su ovi što zagrevaju publiku. Do, to je, da. Dok ne proradi koks u publici, razumeš? Mm-hmm. Znači, kad ovi koksaši u publici krenu da cepaju...
0: Morat će Veljko da se bori, bar jedno.
1: Ne, će on došao kao publika.
0: A, pičko.
1: Došao kao publika. Znači, zna. Baka Prase, Veljko, ta ekipa ti, tako da, da, taj, onaj, onaj juče, onaj neizostavni senf.
0: A će biti tuča, recimo, dva YouTubera. Može i to da bude.
1: Može kao revijalni deo.
0: Pa revijalni deo bude zvuči.
1: Ti metadonci i ti tako ti žgoljavi Ultimate Fighteri, oni idu dok masi ne proradi koks, razumeš? Mm. A onda kad se raspale,
0: onda dobije masu, onda idu, onda telo, onda
1: da,
0: treba
1: ozbiljno. Njih najavljuju ove socko porničarke. A onda ove malo bolje, što drže runde, one ove kako se zove, one dolaze kad kreće ove bolji. Mm. Ove kao skuplji, da, kada se ono zver iz Islamabada bori protiv koljača iz
0: Surdulica. Ne, moraju da ga znaju sa YouTube-a, bar jedan da, mora da, biti da, ono da. Koji je poznat da. Ili nekad bio poznat, jebi,
1: kada
0: sad se pripoveda.
1: Da, tako da, eto, ovaj.
0: Sve smo rekli, sve ima.
1: Sve
0: smo
1: isplanirali, sve neko drže.
0: Tako je. Par mele jaru kočilo buš i
2: nebe sve kočim trean. Daško i mlađa, mađarske pičke.

0: Ajmo mokre slušalice još jednom na glavu.
1: 29 se... times the pain. Da, da, da.
0: Joj, jesu lijepo mokre, a?
1: Ljude su vrave, jako, jako,
0: znači
1: jako.
0: Znači, držite na glavi mokri filc, onako, idemo to tako upori dobro, uši zatvori, jako dobro osjećaj.
1: Uši mi upari.
0: Uši mi upari, da. Da,
1: da, ne budem
0: vango,
1: jedno već.
0: Ne budem vnago. Ove, ćemo, mladin,
1: ajmo djecet, ajmo brzo, brzo, brzo. Solange Knowles.
2: Jet set. Jet set. Jet set. Set. Set. Set. Set.
1: Tođete se, tođete se, to mi video znaj. Tođete se, to mi ne znaj. Samo tako, samo će se
0: sve ću da ti dam.
1: Tođete se, tođete se, tamo šali tam. Tasu, tođete se, tođete se. To ti kad preskačeš jednu kontru u ritmu, onda dobiš, tučeš dvojku, ali preskočeš jednu kontru.
0: Tu su,
1: to je tođete se. Tođete se.
0: Kao da sam stavila balone, naša pevačica posle porđu ugradila silikone.
1: Odmah treba.
0: Ko je to uradio, čudim? To
1: a
0: je bilo.
1: Da ne curi sa strane silikoni se stavljaju da ne curi
0: motori, komši. Motori, cakana. Dobre, ali se... izvadila. Izvadila šta? Cakana.
1: Da je odne, da je ostavila.
0: Izvadila, pa zašto?
1: Da je ostavila. Kako? Da, izvadila.
0: Ove... Cakana što si izvadila? Pa ne. Kaže, držala sam ih dve godine i rešila ih se. Pičku, materinu.
1: A zato što njen muž voli njenu ličnost.
0: Da.
1: I ne treba ju.
0: U mojoj Handmaid's Tale distopiji će biti zabranjeno bilo kakav breast reduction. Hirurzi koji to rade prolazit će kao kod desničara što rade abortus. Znači kao grupa dolazit će.
1: Što vade moja... silikone?
0: Dakle, ne uopšte, ovi koji smanjuju se i sa ženama. Mm-hmm. Kao šta si, kriv si za breast reduction surgery. Na zid, znaš, ono kao Christian, u Handmaid's Tale.
1: Christian Golubović snimio erotski film.
0: Nemoj.
1: Drkao na ono na sebe. Na paštetu u prodavnici.
0: Koliko volimo onog njegovog što pantomimu.
1: Jako je dobar, jako.
0: Kako je tako smešan?
1: Jako smešan.
0: Te lik je najsmešniji čovjek na svijetu.
1: Tu facu neviđenu, te široke nozdrave.
0: Sad sam ga gledao sa nekim, matriku je objašnjavao kako je tuka izbacivači i sve, sa nekim jastukom u stomaku. Mm-hmm. Ali jako bukvalno cikanje naglasno.
1: Yes,
0: samo ga lip sinku i to je toliko smešno s tim kretanskim gestikulacijama. Obožavam ga.
1: Hrvatsko glumić kaže...
0: Vola bi da dođe na neurenak da vam glumi Kristijan.
1: Profesionalnu glumicu jer njegova žena nije htjela sadržaj. Uradio ono što je Brizant vremena javio, on je otvorio svoj OnlyFans.
0: Imam jako dobro.
1: Tako ajde, pridružio da. Brojnim pozitivnim
0: ličnostima. A nije Klije OnlyFans, moj nije taj. On je uzao ovaj za... Ej, predstavljao se kao prijatelj Dalka Lazića da bi uhodio cecu.
1: Ko to?
0: Ne znam. Poznati muškarac, 10 godina pratio pevačicu, kampovao ispred njene kuće. Boža, zove se Bože. Bože, brate. Kaže Bože ako je. Kaže Boža Jones. Ne zajebao se.
1: Boža Jones.
0: Ne zajebavam se. Boža Jones je deceniju pratio svaki cecin korak. Njegova fascinacija pevačicom. Matori, kad je Stefan Mrtvac Radović to radio, on je od toga napravio karijeru.
1: Jebi ga.
0: Znaš?
1: A Stefan je postao ono bukvalno...
0: Stefan Mrtvac je postao sve i svi on ti ono ozbiljno mudo Vučića u Srbiji i uopšte bilo koji Srbin je postao ozbiljno medijsko mudo, došao je
1: zato što je skupio, jebeni salvete s njenim likom.
0: Psihopata koji je tapacirao svoju sobu cecinim slikama. To ga je dovelo u oko Roberta Čobana. Mm-hmm. Robert Čobana je preporučio gde treba, a kad si kreten u Srbiji samo nebo je granica.
1: Naravno, samo što si veći kreten.
0: Stefan Mrtvac Radović je, razumeš, bukvalno neko mudo na medijskoj sceni Srbiji i sve veće i veće, a počeo je kao isto manijak cecin, razumeš. Mm-hmm. Fenomenalno, pa mislim... nije zbog malog honorara. Konačno otkrivena istina zašto je Dubravka Mijatović napustila srećne ljude.
1: Jeste zbog malog honorara, zbog uvrede.
0: A to će
1: uvrede.
0: Na kraju teksta ćemo...
1: Ne, ali mislim, nemojte se... Ne, i ona i njih dve su izašle, jedine ostali su pristali.
0: Pravi razlozi leže u neizvesnim uslovima rada koji prate maratonske serije, kao i u teretu ogromne popularnosti. Dubravka je objasnila da glumci u takvim dugotrajnim projektima često dobiju scenariju samo za prvih 10 epizoda. Zbog čega u startu ne mogu... Aha, to je kvali, to je onako ono, ko će glumiti ovog frajera, ja ću. Ali u trećoj epizodi ono propadne i jebu ga iza kontejnera. Ko će ovo da glumi? To je ta situacija.
1: Pa da, ali nije ovo. Ovo je,
0: ali kaže ovako,
1: ovde je zbog nisam, jako loših honorara.
0: Nisam mogla da znam,
1: pa su pristali, sveći šta je bilo.
0: Za ulje, jebote.
1: Pa da, i onda su ovi, ona i Tanja Bošković su rekli nećemo
0: više.
1: Ali je Zlatan Umanogić rekla, tu smo za ulje.
0: I Jugoslava Drašković, tako nešto. Vremenom je osjetila da je, Đorđević, da je uloga Đine jednostavno više ne odgovara. Kad je dobila treći karton ulje da nosi sama na treći sprat bez lifter, su bile
1: restrikcije. Kad je dobila kobasice spred istek roka, razumeš.
0: Kad je dobila mesna industrija venac kobasice sa isteklim rokom, 16 kila da nosi na treći sprat bez lifta, jer su tad baš bile restrikcije, shvatilo je da je se lik u seriji ne razvija kako je ona želela.
1: Nisam sigurno da je ono što je bilo na samom početku.
0: Nisam sigurno da je ovo to, da.
1: Ko, kaže, one su posle druge, treće epizode, kad su napustile? Koliko je prošlo?
0: Dubravka ovako dobro izgledati.
1: Dubravka je, Dubravka je, što je starija, to je
0: Eva.
1: Bolja.
0: Ne, ne, ja ne mogu stvarno.
1: Ko žena Dragana Jovanović isto? Što je starija, to je bolja.
0: Jugoslava Drašković se zove, da. Ona je uspješno tumačila ulogu do kraja serije. Ja
1: kako jadna Jugoslava, majko moja. Ono, baš je ono sve za 95.
0: Oh, bloody hell. Ne, sad da vam kažem, ovo je bio predzadnji dan.
1: Ljudi, pozdravljamo vas.
0: Ljudi.
1: Aj, djavo.
0: Ljudi. Mwah.
2: Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

Pratim je pogledom do kola, kreće u škripu točkova, grudi mi pucaju od bola.

was deformed. In his mother's side. She tried in vain.

0: What a god.
1: Makes you cry.
2: Und ID.

got cold to the

Swag is not swag.

Swag is not swag.

0: na ivici ofsajda.
1: Niste se sad čak i setili sveće da donesete i da čestitate fudbalerima.
2: Dobar dan!
3: Dobar dan, koliko je lakše raditi kad je
4: posle
3: dan.
4: Posle tri mjeseca rada po danu, uspeo sam da skontam da kažem dobar
3: da
4: dan.
3: Da nije dobro večer.
4: Da. Ne može to izbiti. Evo,
5: pa neće biti večer ni kad završimo.
4: Da.
3: Da. Yes.
5: Pogotovo da sada. Pa da, sad je bio
4: pre neki dan,
5: najduži
4: da.
5: Dan. Da, ovaj, tako nešto, da.
3: Solistici. Kako ste ljudi?
5: Ja sam izmoreno, ali ovdje, ne znam kako, da smo došli kao meni nešto.
3: Ti si izmoreno, on je bolestan.
5: Ja ne mogu, ajde ti na miksetu, tam treba da se vežba, šta ti do kraja na miksetu, kao ovom, brate,
4: izmoreno. Dobro, stigo, vidi, 5 minuta posle sam radio 15, ali tamo sam radio ranije.
3: I... Tamo na vreme.
4: Ovo je dalje.
5: Kakvi su vam impresije sad, za sada, šta kažete? Ko vas je...
3: Pa nije loše prvenstvo kao što sam očekivao. To mi je super. Možda je sad kao, možda sam ja podsvjesno primenio onu taktiku kao da postaviš nisko očekivanja pa sve preko toga te prijatno iznenadi, ali nije loše kao što sam mislio. Baš smo sad komentarisali pre da su me mnogo manje zanimala ona prvenstva 2018. 2022. Pogotovo 2018. To se baš slabo pratio. A ovo prvenstvo za sad onako... solidno. I na kraju se ispostavilo da to što ima ovoliko reprezentacija da je donelo i neke iznenađenja. Znaš, nije ono, kao to je moglo da se završi samo na dva načina, ili ovako da budu iznenađenja, ili da oni su prime ono 9 komada od svakog na koga naiđu.
5: Ja sam prijatno iznenađen da ono, da eto, Curaçao nije posle tako prošlo. Mislim, naravno nije toliko jaka reprezentacija, ali opet bi očekivao da niko nije sad tu... Dobro, ajde, bilo je rezultata, ne znam šta, 5-0...
3: A bilo je ono 7-1, jel? Koliko su Nemci dobili?
5: Ne, u drugom, kažem.
3: Aha, u drugom kolu.
5: Da, bilo je, ali kao nije baš bilo tako tih nekih razbijanja tih zemalja koje su...
3: Ja sam mislio da će biti oboren rekord Jugoslavije. Ja sam to mislio. Ja sam mislio Brazil, Haiti, 10-0 da će biti.
5: Pa nemaš. Meni je samo stvar koja moram reći odmah da me jako nervira i to ono što je Bojan pričao prošli put. Kako on misli da u tim ovim novim loptama sa tim panelima.
3: Sa tehnologijom?
5: Sa tim finim, koliko ima 4 panela ili više panela.
3: Ima čipove neki.
5: Da bukvalo negde neki Gari sedi navodi. onaj gol Mesija koji je dao je meni to
3: stvarno.
5: Da je neko stavio, znači kako njemu, kako tu dolazi. I sad svi tako i kao to nervira ceo taj slobo, kao ajde više, eto, najbolji je strelac, kao gotovo, možemo više da završimo s tim. I samo moja statistika, ne znam da će biti pitanje u kvizu, ali kao koji fudbaler je promašio najviše penala na svjetskim prvenstvima?
3: Pa isto, nešto dao najviše golova u istoriji.
5: I to mu je procenat užasa, znači 3 od 7 je promašio, tako da ono, eto, ima neke druge rekorde Mesija i koliko je sve penala dao golova iz penala, mislim, to me jako me više, mislim, stvarno, i ona prva utakmica, svaka čast, pa i drugu je dobro, ali kao prvo je baš ono pokidao, sve to stoji, ali više kao taj... ono, dobri momci FIFA, ajde, više dosta.
4: Mada, mislim, je onaj crveni kart, ono je trebalo da je crveni karton za Messi.
5: Ono jeste, da.
4: Mislim, čak i da nula.
5: Bilo je, da.
4: Nagazi čovjeka se međeno poli.
3: Pa, dobro, to smo mi gledali, zašto ja njega nisam podnosio u Barsi kad je igrao, isto iz tih razloga što se igračima Barse i onda pogotovo igračima Barse koji su zovu Lionel Messi, baš mnogo toga praštalo. Tako da za tad mi je baš bio...
4: Tako da deluje mi da ide dobro moja ona predviđanja, finale Argentina-Portugal, zato što će gurati ovu dvojicu.
3: Jo, ne znam, meni se Ronaldo sam diskvalifikuje, ne znam, ajde ovo juče što je tovario Uzbekistance, okej, očekivalo se, ali ona prva utakmica i sve ono stvarno, mislim, ne znam čoveče, ja mislim da je Joao Neves da je to izjavio na prvenstvu, bukvalno kao, mi smo mnogo bolje ekipa bez Ronaldo, mislim... Pa, svi vidimo, svi znamo i kao, brate, skloni se.
5: Da, mi nismo, dakle, nastavimo naravno sa gostima, naši gosti, da imamo još braće.
3: I samo jedno koji nije.
5: i jedno koji nije u skrnom srostu. Dakle, naši stari znanci, Strahinja, naravno Stefano brat, i tu je Branimir.
3: Dobro
5: došli.
3: Tako
5: da će oni...
3: tako da će oni uglavnom pričati.
5: Oni će pričati, oni sada idu od sledećeg bloka. Prvo ćemo samo pričati o njihovim uticima o prvenstvu, a onda ćemo pokriti dešavanje u drugom kolu i za kraj, naravno, kviz. Šta slušamo, Otcom?
4: Slušamo Baby Doll, Brazil.
3: Ajde.

0: 11 minutos do primeiro tempo. Sócrates vai tentar lançar Zico. Zico com Gentili, grande lance de Zico para Sócrates, invadiu, pintou, atenção, bateu, gol!
1: Brasil!
2: E, ajmo sada, momci, da vas čujem, da, krenut ćemo dakle od samog prvenstva, kakvom ste raspoloženju, recimo, da krenemo tako, vi dočekali ovo svetsko prvenstvo, stariji imaju prednost.
3: Naravno, dosta stariji. Pa ja sam dosta ravnodušno dočekao, čak i nekako neprimetno, ali ovaj... Izvuklo me je to što sam bio u Hrvatskoj gdje je bilo puno Bosanaca i to, pa onda sam malo popravio utisak da je krenulo i nekako sam dobio taj osjećaj.
2: Stvara hype.
3: Da. Tako da pre toga klasika, pratio sam Francuze u suštini kako se pripremaju i to šta kažu, ovo ostalo ne previše.
2: Da, mi smo se sreli pred Francuska, Senegal, kao je bilo kao da...
3: Da.
2: I nadio se Senegal nešto da uradi, ali dobro, da, to tako se završi.
3: Dobro, nisu bili loši, ali...
2: Pa nije bilo sasvim okej, ali delo je da... Strahinja, ti kako?
4: Pa mogu da kažem da sam i ja bio isto ravnodušan, pogotovo zato što nema naših. Eto, uskratili su nam to. Ali opet, kako se bližilo... Prvenstvo našo radniš, evo sad će svetsko, bit će dobrih utakmica, onih malo manje, ali bit će zanimljivo.
2: Da, meni je nekako, da, to kad kažeš nema naših, meni je lakše mnogo da...
3: Mnogo.
2: Mislim, meni je isto prošlo svetsko, čekam da oni ispadnu, kad oni ispadnu onda gledam.
3: Kreće fudbal.
2: Pa onda da, mislim, ovdje samo ti je cilj, ono, samo frustracija, tako da...
4: Pa dobro, slažem se, ali...
3: Zato što nikako da izbacimo iz nas ono nadanje, znaš, mi uvijek kada nema veze, aj kao možda će, znaš, neće nikad.
4: Osvajamo.
3: Mislim, nećemo proći grupu, nećemo, iako se kvalifikujemo, dobro je.
2: Ali to ti, mislim, to sad kao, ima neki, sad ugovaramo, jel idemo da gledamo Bosnu posle zajedno, ima neki kod mene strah. Zato što Bosna je isto je tako ono isti je to mentalitet, iste stvari se dešavaju, isto je bilo tako, isto njima ono prvenstvo koje su igrali 2004, tako isto, tako taj neki moment, i sad kao ovdje se nešto razlika kod ove ekipe, nekako su barem na tom nekom pa na nivou tog nekog taj moral, motivacija ekipe, kako je to Barbarez radi, ekipa oko Barbareza. Ali posle ove utakmice, tako kao onaj crveni karton je bio kao, ovo je baš taj moment. I sad se kao malo brinem da šta će biti, šta će biti od toga. A kako gledate nove stvari, je li te promjene koje su uvedene na ovom svjetskom prvenstvu, da krenemo do ovih pozitivnih stvari, skraćenje za aut i šta još imamo, šta sam se vidio, za izmjene, dakle da igrači mogu, da isto taj moment da ono, ako je neko samo da se jeli to sa kada igrač je povređen pa se ukazuje pomoć da mora da sačeka
3: da.
2: Kao ili ima i to sa varom ili sa
4: za corner
2: i taj momenat kada se dugo izvodi prekid da se onda daje korner, što mislim da to
4: je da var gleda da li je korner.
2: Ne, da, ima taj moment za kornere, da li je korner ili ne, to se isto kao, to je isto promjena vara, ali kao brza odluka, mada nije svaki put bila baš brza, ali dobro, ali mi je ove te momente, kao koji, to su stvari o kojima se priča konstantno, to kao ako neko bude nekako s autom, da će da u drugoj ekipi, i evo sad prvi put imamo to da vidimo,
4: da,
2: i imamo i ovo za gol auta. Kaži.
4: Da, na primjer ovo Almiron što je dobio crveni karton.
2: Da,
4: ne može prekrivanje.
2: Za prekrivanje. Mislim, što je meni nekako...
4: Pa mislim da je preterano.
2: Pa, šta, da je on preterao ili je
4: preterano? Ne, da je preterano ta odluka. Odmah direktno crveno.
3: Te promjene su mi još i ajde negde prihvatljive, ali ovo gde se gubi ljudski osjećaj, gde je sve tehnologija, to me baš ubija.
2: Da.
3: Mene lično. Da. Nema, kad vidiš ono, sudija izlazi kao RoboCop iz onog tunela i ono, svi su...
4: Sa GoPro kamericom.
3: Da, da, da, i te, nekako mi to previš, to mi je još davno, ajde sad pričamo o ovim pozitivnim, da kažemo, to, ok. Ali ovaj, ovo drugo mi je, nekako mi totalno ritam ovaj, poremeti.
2: Pa mislim da ritam najviše remete te ta najnegativnija promena i to je sad ono stvar koju se svi nadamo da će ovo biti samo kao flop i da neće pokušavati to da uvedu jer onda stvarno ubiše fudbal, jer to sa tim četvrtinama koje su pauze za, mislim kao četvrtine, mislim da treba da ih tako lepo zovemo, ne te tako pauze je za hidrataciju u ono u kišnom Torontu,
4: da,
2: gde je bilo ovi...
3: Da, čekam u Skandinaviji da to ovaj, krene.
4: Pa dobro, evidentno je to zbog reklama i zbog...
2: Pa da, pa da, to je, mislim, kao to je cijelo taj...
4: Da, da, da, ali...
2: To, to mislim da...
4: Da, komedija, sve se već sprdio na konto toga.
2: Pa, i... pa da, znaš, kao gledam toko, to je baš, ne znam, to... Mislim, to se nadam da ono, da već ima dosta kritika, da takve stvari neće, neće proći.
3: Pa 2026. je u Americi jednoj od jel, organizatora, takve stvari su... poklikle, odnosno nadam se da se neće proširiti, ali ovo prvenstvo ajde. Ne može samo kad vidiš ono, kad mi prebace pa či lidersice u tamo i ono mislim.
2: Da, još taj, oni kao, nekako. Oni će izgleda stvarno da urade taj show u polu,
4: sad, na poluvremenu.
2: Ne, ne, kao znao sad će, pretpostavio sam daš, da će nešto biti, da će morati nešto to američko spektakl, šta god. Ali kao, ja koliko sam shvatio komentar stručne javnosti, da tako kažem, je bio kao, ne možeš, brate, pola sata da prekineš utakmicu fudbalsku. Mislim, kao, ne možeš, ali izgleda da... Znači, to će biti, šta, znači, imaju te kao tri minuta, plus ono, brate, jedno poluvreme će biti kao u prekidima.
3: Pa
2: mislim,
3: da,
2: to je...
3: pa ide se kao, ko što NBA, mislim, ti, ono, znaš, svojevremeno... I na nekim našim kanalima kad gledaš neki film pa ti puste reklame ti zaboriš šta si gledao.
2: Da. Pa da, da, da.
3: Tako da,
2: da,
3: da. I ovo mi je baš malo preterano, ali opet pokazuje da sve ima svoju cenu, sve može da skupi, proda.
2: Pa da. Aj, ja mislim, aj to što si rekao za te kao, da, je li kao upotreba tehnologije, kao da tehnologija pomogne šta god ubrza, a onda mi još kao opet da Messi nije dobio crveni karton tako za ono što sad mi, sad ok, na stranu kakav odnos prema Messi, nego stvarno realno da to ide crveni karton.
4: Da,
2: da li je ono bio penal juče, mislim kao...
4: Da, da, da.
2: I čemu onda to, kao sad sve kao radiš i šta god onda, brate, kao nemoj mi sad, šta, sad ovo je baš onaj kao neki moment, ono... neki ovaj velikobratovski sad kao treba da pri, kao evo kao to treba da ne vidiš ono što si video jer tehnologija je potvrdila i znači kao ti ono treba da vidiš to što što ti kažemo da gledaš i kao to to je kao bukvalno ne znam bar ranije oštetite sudija pa kao znaš da ti sad kao sad u pozonu kao legitimno odluka nije
4: ali opet da da sudija proceni da ima tu kontakta var se ne meša tako da opet.
2: Pa da,
4: može to da bude graška sudije.
2: Pa da, da, mislim da kao, ali mislim meni da kao ljudsku grašku razumem, ali kao sad ovo sad on, mislim to je isto kao 100 puta za VAR, kao VAR ne može.
4: Ma da,
2: ne
4: dobro,
2: može...
4: ja sam opet pristalica VAR-a, ali opet kao gubi se
2: evo
4: ta.
2: Evo, ne, ne, ovo je prvi. To je iz kuće dono.
4: Pa ne, uvek priča o tome kao gubi draž tome kad čekaš da li je gol, da li pa nije, ali opet mislim da bolje mi je to nego da znam da je moj klub ili reprezentacija primila gol iz ofsajda ili...
3: A zamisli istoriju sada, 86. da je bila vara ili, ili tako nešto.
4: Slažem se, da.
2: Tu na jedna najspektakularnijih stvari 20. veka ne, ne bi bila bi kao poništa.
4: Da. Nije... Kažem, pa jeste dobro, da, ali opet... Pa, to protiv Engleza, ali tako? Da,
2: tako je, četiri finale protiv Engleza.
4: Kako se ti siroti Englezi osjećali kad njima mora da...
2: Kako su oni osjećali kad su na fol...
1: Da, vidiš, to je sad, sad je VAR borba za pravednost. Vidiš? To je sad no, to je novo a, stanovište, ja ovo nisam čuo do sad.
3: Ajde sad da otvorimo, pošto Damir je...
4: Kako smo se mi osjećali u Montevideo, kao ne iz Lipolica, ja ću bacio.
3: Ovaj, ali mislim da i VAR i sve nam ovaj, nekako slikava... po meni i dokazuje nešto što imamo mi ovaj dešavanje ovde u našoj zemlji, jel? tako da nekad nešto i vidiš, ali ne znam
2: da, dakle, za svakog. Da, to je to, je to, da, kao nisi to.
3: Tako nije, da, i ono, nije, znači i ne znači, zavisi ko gleda i kome treba, tako da.
2: Pa da, pa to kažem, to opet onda ide taj moment. Znači, otvaramo, da, da, da. Mislim isto kao da to, ti nisi, ovaj, da, jeli da, pretestom, ti nisi osjetio to što si osjetio.
3: Tako
2: to
3: je, tako je, cijela, znači, ta pa spoznaje da, to je bitno jako.
2: Tako da, mislim, evo, ovaj, sad, pošto je kao za mlađe generacije, život nije pravedan, pa ne može ni fudbal biti pravedan.
3: Tako da, pomirite se i živite s
2: nama. I živite s nama. Svako, da, svako treba da prođe kroz jednu određenu dozu frustracije koja je izazvala nepravdom, to je jednostavno tako.
3: Kako Petar Božović ima ono u filmu, tako da, kad kaže kako da propatiš i kako ti bude bolje posle. Tako da, tako se ti pomiriš sa stvarima.
2: Ne znam da si ovo namjerno stavio, ali ovo je zanimljivo koja je sljedeća pesma. Ide Zoster i policija.
5: Svi oni, svi ti, vaterpolo i rukometi, sve, to su svi ovi škart što u balunu nije mogao proći, nigdje u kaduka, pa su išli u druge sportove. Nemoj se ljudi stati. Radi baluna se ljudi ubijaju.

0: A player is considered offside when there are fewer than two players between him...
1: Players from the other team.
0: Yes, yes, yes. Players from the other team, obviously, yes. Between him and the goal. That's the opposition goal, of course.
1: Or in line with him.
0: In line with him?
1: Yes.
0: OK.
1: At the moment...
0: Oh, yes, yes. At the moment, because this is very important, at the moment the ball is kicked.
1: As long as the ball's played forward.
0: Forward?
1: Yes, yes. Forward, it's not offside if it's played backwards.
0: Oh, right, right. So the point is, if a player is in an offside position...
1: If he's involved in a play.
0: If he's involved, well why wouldn't he be?
2: E, to je bio Zoster, a mi sada krećemo polako sa pregledom drugog kola, pa možemo ono, nekim otprilike redom da kažem. Grupa vamo AD, prvi domaćin Meksiko. Meni Meksiko nekako po sastavu delovalo da je onako slabiji nego inače, da nije, nema neke igrača, jako malo poznatih igrača ima, ali eto, izgleda im domaći teren donosi to što im treba i dobro su startovali.
3: Meksiko igra vrlo dobro.
2: Da. Ma da, ajde, ona prva sa iz Južnom Afrikom, Južna Afrika je samo bila očajna. Ja mislim, to nije...
3: Dobro, to... Da.
2: Ali evo, ovo sa Južnom Korejom je dobro izgledalo.
3: Ali to ja mislim da tri crvena kartona i tako utakmica na tvaranju.
2: Dobro, da, da, da.
4: A lepa grupa im je, mogu da igraju.
2: Pa da,
4: pa
2: da.
4: Sad, vidjet ćemo...
3: A lako njima kad smo ih mi pripremili.
2: Da, da, da, da.
4: Odlično pripremili su. Da, znači... Posle nas sve je lako.
2: Da. To se pokazalo i sa zelenorodskim...
4: I zeleno, most. Vidiš, da, mi smo ih da, prvi otkrili.
2: Da, da.
4: Kao, e, vidi
3: i onda kao sramota od koga prijem, pa da. Vidi kako igraju momci.
4: Ne, nama je mesto na svetsku, mislim, tu nema šta.
2: Dakle, u toj grupi Meksiko već prošao dalje matematički, dok će se u ovom posljednjem kolu ostale prestacije boriti za prolaz, da ima Koreja najbolje šanse sa 3 boda i igra sa Južnom Afrikom koja je po meni
3: prežale.
4: Da, mislim da oni čak, ne znam sad šta bi se decilo kad bi Južna Afrika dobila s 4 boda, da li bi išli nešto ili ne, a trebalo bi da se sačeka, ali mislim da tu Koreja
2: bi trebalo,
4: da. Po meni, da. Ja ne vidim da nešto drugo može.
2: Ovo grupu B sa Bosnom smo, ste već ist komentarisali dosta, ali evo, ajde, šta očekujete kao razvoj ove grupe? Stvari, da li ste gledali obe ove utakmice? Ovo sa Bosnom sigurno jeste, je li tako?
4: Da, Bosanci sam obe, da. Ispratio.
2: Ja znam, baš smo posle ovo isto emisije gledali do 70 nekog minuta, komentarišemo, zbog onog fantazije, imamo odbrambene Švajcarske, ako biće 0-0 korca, sam se i nadao. Kako sam to rekao, 2 minuta su prošla i samo niz brdo ovo i sve.
4: A to je ono, 90 minuta mora da se drži maksimalna koncentracija. Žao mi je šteta, ali ajde, Bosna danas ako dobije što očekujemo.
3: Pa ja bih se pre svega uspravio na prvu utakmicu da mislim da je, ajde, Bosna nekako kontrolisala dešavanje, iako je možda Kanada imala veće šanse, ono Kolašinac kad je ono, pogodio prečku pa spriječio go. I bilo je još tu par šansi, ali generalno Bosna je stojala visoko i više se ona tu pitala na toj utakmici.
2: Jeste.
3: I primili su gos negde, priliku 80 minuta.
2: Tako da, da.
3: Da, mogli su
2: šteta.
3: Izdržati, da, šteta.
2: I šta su onda predviđenja, kako Bosna odigra, će odigrati ovu poslednju utakmicu?
3: Pa, verujem da oni idu na sve ili ništa, da moraju da pobede, a i realno su kvalitetni ekipa.
4: Ne bi trebalo da bude bilo kakvih problema po meni ovde.
2: I ja sam nekako nadam da je Katar malo pogodio rezultat ovih 6 komada.
5: Sreći to, Kerim.
2: da će Bosna da pobedom, ono što smo pričali, 4 boda nije 100% sigurno, ali baš mora dugačke da se namesti, tako da ja pretpostavljam da će ovdje sve, da čak 3 ekipe proći iz ove grupe.
3: Bajra Kadabra.
2: E, u grupi C, Maroko je opet Saibari, za kojeg sam ja, znao sam da ima dobru sezonu u Holandiji, ali pred prvenstvo neko, negdje sam vidio, neko ističe njega kao ovaj će da ima dobro prvenstvo. I on naravno da go i Brazilu i Škotskoj, tako da veliki proboj za njega. I Maroko ima eto odličan start prvenstva, imaju 4 boda zajedno sa Brazilom, tako da oni su tu manje više prošli, samo sad pitanje rasporeda u toj grupi.
4: Da, ja tu iskreno Brazilom nisam nešto oduševljen.
2: Nije.
4: Nije mi.
3: I Don Carlo.
4: Ne, okej, okay, to im je najjača u karika, to se slažem i kod ovih eliminatornih tu će onda igra, ono, jer kad im Italija namesti, ako ih zategne, to može da bude, ali iskreno ovako.
3: Ali realno, to su njihovi limiti, oni nemaju sad, realno da, nije očekivati da oni sad osvoje svetsko po imenima i...
2: Ma da, mislim, ne znam, gledaš, bekovi igraju u Zenitu i Flamengu da. I ne znam.
4: Da,
3: nema. Kako zove onaj špic?
4: Iz Brazila?
3: Da.
4: Sad se zboreo, da.
3: Igor?
2: Ne. Igor, da. Igor da. Iz Brentforda, da.
3: Da, on im je... I Joao Pedro, da, oni su im udarni igli.
2: Ne znam kako Joao Pedro nije... A Neymar je povređen na prvenstvu.
4: Što je, ko je, sad sam čitao sam negde, da
3: Igor
4: neki
3: Thiago, da.
4: Brazilac ili neko kaže, Neymar na ovom prvenstvu kao je rad od kuće.
2: Da.
4: Što, ono, nema ga. I to je mali, ne znam, mogu da stavim sve te zvezde koje su isforsirano pozvane, ali ajde.
3: Ali,
5: mogu ja da se obacim, ajdem na drugi nikad. Ja mislim da je Ancelotti izgubio kredibilitet kad je pozvao Neymara. Mislim da je to dovoljno. Jer po čemu, pogotovo i trener i ličnost kao što je Ancelotti, ti dovodiš, mislim to je jasno da je van svakog smisla.
3: Da, pritisak javnosti.
5: Vidi, ali ti dovodiš igrača iz brazilske lige, ok, manje više, Brazil uvijek imao tako neke bekove, imao je igrača iz brazilske lige.
3: Rambo
5: igrača
3: Petrić.
5: Koji ne igra. Koji je stalno povređen.
4: Da.
5: Santos koji ima zadnje dve sezone katastrofe.
3: Ispada
5: iz lige. Sve nerezonski da ti pozoveš Neymar. I po meni je tu izgubio kredibilitet.
4: Slažem se, to je tu me malo.
3: Normalno opet, realno Neymar igrač poteza kad se desi taj potez.
2: Kad je na terenu. Kad nije povređen. Da. Ali...
4: A kada nije, onda je to igrač manje.
3: Da. Inače i Vinicius u svakom segmentu, ali ja sad je dao gol proti Maroka, tako?
4: Dao je, da.
3: I to lijep, ja mi pogledam.
2: Da, jeste. Kunja 2 i 1 Vinicius.
4: Jeste.
3: Ja to Kunja, mislim. On im je kao najbolji igrač. Uz dužno poštovanje.
2: To jeste.
3: Ali Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo...
4: Pa ne, najstrašnije je kad prikažu Ronaldo i Ronaldinho na tribinama da, i gledaju kao šta se.
3: Ali kao gde ta smena generacija, mislim, kao sad završava Casemiro, ono dolazi, ne znam, Bruno Guimaraes, ajde okej.
2: Okay. On je još i dobar, da.
3: Okej, okay, da, ali opet, gde su je ono, u top klase, da, gde su.
4: A Brazilaca, da, nema nešto.
2: Da, baš trenutno.
3: Rafinha, Barcelona, Vinicius, Real, ajde Rodrigo. Koje malo rezerva, malo igra. Tanko.
2: Jeste, da, meni isto. Kad se gleda, samo čiste imena.
3: Marquinhos isto, on čak i nije toliko star, čiji mislim da on je...
4: Pa ima i on 34, koliko?
2: Ima
4: i.
3: 32, da, ali on je dugo, ali, dugo na sceni, ali opet... Nema, ima tu par igrača iz brazilske lige, ali opet nije to, nisu to igrači.
4: Ne.
2: Dalje imamo ova grupa. Po meni možda dosadnija.
4: Ubedljivo.
2: SAD, Australija, samo ako vidim zajedno, to mi već muka. No. I onda je čak i Paragvaj i Turska, sam ja to Turske koja je bio neki hype oko nje, na koju sam ja malo i naseo.
3: Brat.
2: Oni su ispali eto u dva kola.
3: Ovo je da, bilo nemoguće ispasti, oni su to uspeli.
4: Pa da. Eto, da. Da.
3: Inače, ne znam da li ste videli, čini se da je Mozart radio kao prognoze naših reprezentativaca.
2: Aha.
3: Velika većina je rekla iznadženje da će biti Turska.
2: Da.
4: Pa mislim da je to...

0: su birali grupu da bi izabrali, da, baš
1: da,
0: ovako.
1: Bukvalno, da.
0: Ja ne znam da li može ovo.
1: Ali dobro, kreće sezona u Turskoj sada, ovaj, turistička, pa ništa.
0: Aha, da, tu je Turska, dakle, ispala, a SAD su se plasirale dalje, ostaje još Australija i Paragvaj u međusobnom delu da razreše to drugo i treće mjesto, pa ovaj... Vidjeću. Mislim da se svi nadaju da će se ukrštati sa ovom grupom isto. Dakle,
1: da.
0: Jer mislim da ovdje, obično grupa ima nekih slabijih koje će proći, ali je ova prva jak. Ovdje su sve tri, mislim da su...
1: Jedino tu ne znam samo koliko će dalje da se navlači za Ameriku, to me zanima da vidim, ali ajde.
0: U grupi E je Nemačka prošla dalje, pošto je pobedila jako kasnim golom obalu Slovače. Mislim da Undav dao oba gola.
1: Da,
0: 94. minuti bio, tako da su eto i oni prošli dalje, a ovaj...
2: Dobro, ja Nemce vidim da daleko.
1: E, a ja uopšte, na primjer, za Nemce ne znam, nisu...
2: Mada oni onako... uopšte nisu bili toliko spomenuti, sad kad pričaš ko su glavni favoriti.
1: A vidi, Nemac je Nemac.
0: Da, ne možeš.
2: Futbol igra koja je pobedio Nemac.
1: Ali ovaj, nekako ne mogu da budem ubeđen u naš...
2: I imaju Srbinu, to je.
1: To je najveća mana. To je razdor u ekipi zagarantovan. Ali ajde, trebalo bi da idu daleko, ali sad ali najviše vidjet.
2: Mislim da kad smo kod obale Slonovačka te utakmice da ovaj Diamande da možda bude...
0: Da, i njemom sve se pominje se za ozbiljne klubove tako da će ratom, ako odire još neku dobru utakmicu,
2: I on je 2006.
0: Da bi mogao ozbiljno da se ovaj proda. A meni od ovoj grupi Ekvador potpuno ono, ja sam Ekvador očekivao ono četvrtfinale, polufinale, kad sam radili one simulaciju kao prvenstvo, pa sad ti opisuješ rezultate i na tijelu namještu ukrštanja. Meni se i namestilo se malo Ekvador lakši put.
2: Pa dobro, Ekvador, ne znam bili... koliko imao šuteva. Ono, u šuteva generalno dali su ono gol.
0: Gol je, da. Ne, nisu dali gol. Nisu dali gol.
2: Nisu dali uopšte.
0: Da, igrali su jedan, izgubili su 1-0 od oblasti Novače i 0-0 sa Kurasao. U obje su takvi, ajde.
2: Da, onda se nešto vidio kao Ekvador, Turska, još neka reprezentacija. Znam su dali jedan gol i to je Turska dala.
0: Ne, Turska dala gol, a ima, ne znam, rekordan broj, mislim, šuteva.
2: Ne, kao, je li bio autogol, je li tako? Mislim da su postavili...
0: Turska nije dala gol. I izgubili su 2-0 i 1-0, znači oni imaju nešto...
2: E, onda je ta tračer.
1: doći ćemo, ali ne, sistema eliminacije.
2: Da.
0: To što smo rekli, možda Turska inirala toliko loše, samo prosto nema završnice, a Ekvador generalno meni je slabije nego što sam očekivao i nekako, ne znam, ovo se obalo sam znači, ajde, tu je mogla, možda bude nerešeno, ali da ne dobiju Kurasao, mislim, to je da. Već, ovaj, mnogo toga govori, tako da neka loša... Kažem, dosta loša procena s moje strane. I ajde, prođemo još ovu grupu E, pa idemo na pauzu. Jako zanimljiva zapravo grupa. Meni uzlogom, gdje su Holanđani, tu je i zanimljivo bude na prvenstvima. Oni uvek umaju da ga začine. Znači, Holanđani Japancima i po 4 boda posle 2 kola, a Švedska je pobedila u prvom Tunisu, imaju 3.
2: Ovo je baš zanimljivo. Rezultati su... Podjetnaka grupa.
1: Meni su Japanci i pristup njihov već godinama jako
0: evo, Stefan podržava.
1: Ne, stvarno su, mislim, znaš, sad ja tu nešto ne pratim njihove igrače, meni je tu sve jedno koje, ali oni igraju, to su kao navijeni, nema.
2: Kako se vratili?
3: Pogledaš nešto? Ajde, u tekmici Japan-Holandija, Japan igra bez tri glavne igrača.
0: Da.
3: Znači nisu igrali ni Toma, nije igrao Morita i nije igrao Endo. Znači bez tri glavna igrača su igrali.
1: Ono pršti.
3: Znači da ima sistem, postoji sistem i može bilo ko da igra.
1: Mašinerija.
2: I Asane fali.
1: I to je... Tako da meni je Japan ono...
2: I opet su se vratili, gubili su.
1: Pa to je
2: dva puta.
1: To je taj mentalitet, nema tu stajanja, mislim, njih... Tsunami, tornado sruši, oni se...
2: Malo pre smo pominjali onu utakmicu Belgija, Japan...
0: Da, i to,
1: tako je.
0: Da, jeste to za Japan baš zanimljivo. Znači, mislim da li sam pogledao sastav njihov, ne znam toliko dovoljno igrača.
1: Ne znam.
0: Ali znaš da će to biti kvalitetno i...
2: Znamo oni koji nisu igrali.
0: Da, na njihov...
2: I Suzuki.
0: Da, i Suzuki.
1: Da, Suzuki je svi znaju. Da. Ali to je upravo ono, kad postoji sistem, nebitno ti je otprilike koji igra. Svako zna šta treba da radi i to radi dobro i...
0: Da, odlično su, evo, dobili su Tunis.

0: Ma, i očekivano, ali opet...
1: Da, Minamino isto nije igrao, ne znam da li ga je Stefan spomenuo.
0: Nije, da. Ali ovo što me ne iznadilo da, mislim, ajde iznenadilo, jeste mi tu Holandija bila favorit, ali da 5-1 bude za Holandiju, to je baš, pogotovo posle onog dobrog starta Švedske da. Sa 5-1, očekivao sam da će oni imati tu neki malo zalet, malo da će
2: to... Mi je
0: to...
2: bilo krivo, ovaj, nekako su mi Šveđani simpatični, ovaj, generalno Skandinavci mi od ostale ovaj, Evrope nekako su mi uvek simpatičniji. Tako da tu mi je žao, ali
0: imaju dobro, ajde... dobro ekipu stvarno.
2: Mislim. Imaju, da, imaju, okej. Okay.
0: Brojni, brojni okay. Stvarno igrači.
2: Tako da sad vidjet ćemo.
0: Da, Japan, Švedska je posljednje kolo, tu sad Šveđanima je problem što imaju da. Samo imaju tri boda, da li će biti dovoljno, da li neće. Nerešeno, vratno, je li jednom i drugima igra...
2: Pa da,
0: tako
2: da.
0: Tako da vidjet ćemo.
2: To s tim trećim mestom, to treba da
0: to
2: se
0: to je problem,
2: vidi.
0: Mada kažem... To je problem za ove ekipe iz ovih ranijih grupa, ove vamo grupe, ne znam, IJKL, ona će već znati u suštini šta im tačno treba kad dođe kolo, tako da malo će biti zeznutije sad, za nema i toliko prostora za kalkulaciju ove ekipe.
2: Tako
0: je. Eto, prošli smo polovinu drugog kola, možemo sad mali predah, slušamo Angels Bread Crv.
3: Ja se zovem Marko Van Basten, kustosom galerije Leonardo u Sarajevo.

0: Valdezie došao tamo.
1: Što? I evo, gol! Gol, gol, 1-0. Reprezentacija Jugoslavije vodi 1-0. Lorostrci na centar. Mislim da je zgoditak. Sad ćemo vidi, pogledajte. Pogledajte, ne vidimo od ljudi koji su ispred nas. Trenutak, mislim da je to bio Katalinski.
2: Evo nas nazad, da, opet smo se na Turke vratili i na njihove ove...
3: Sve pute i vode u Tursku.
2: Izgleda, da. Evo, ajmo dalje. Grupa G, to je Egipat, Iran, Belgija, Novi Zeland, pa ne znam šta kažete za Belgijance, za ove njihove rezultate do sada.
3: Još nisam čuo skandal neki da je bio kod njih, a oni su mi negde tu skloni. Čekam to pa da se raspadnu skroz.
2: Bilo je neka suda stvar
4: da su... Pa po meni isto jedna totalno nezanimljiva grupa.
3: Pa mislim, Belgija, ok, imaju imena, imaju sad neki su tu već malo u godinama i sve, ali gledam sad da li bi nekako oni mogli da ne prođu. Ne, mislim, proći će.
4: Ali
3: nisu mi nešto... simpatični, voleo bi tu naravno Egipat da...
4: Kako da ne pobedi Novi Zeland, to je jedino kao... Iza prolaz...
2: Nisu dobili ni Egipat, ni Iran, što bi Novi Zeland, ne znam, nije mi to...
4: Pa miš da je Novi Zeland jači od Egipta?
2: Pa nije, ali mislim da su dobili, trebali dobiti sve, mislim sve, ali da su...
4: Dobro, slažem se.
2: 4 bode ili 6.
4: Slažem se, da, trebali su dobiti.
2: Pritisak je tu.
4: Po imenima su trebali dobiti
3: sve. Da, ali mislim da je njihov mentalitet i sloga u ekipi u rangu sa našom.
2: Da, tako nekako.
3: Oni dali.
4: Neko nekom ženu i...
3: Pa imali su to na onom prethodnom, pa
4: sad... Da, Courtois i De Bruyne,
3: sad čekam, znaš. Ali...
2: S druge strane, na Novom Zelandu... Nemaju toki pritisak njima, ono super da prvenstvu su ovo ono.
3: Da.
2: Mislim će li mnogo lakše igrati utakmicu da na tu ono leži neka opasnost za Belgiju. I to je bila ona suda neka priča, ne znam, mislim to su ono novinari malo loše plasirali. Kad je Doku rekao, pošto mu je žena trudna 9. mjesec, da će ići u Englesku da bude tu za porođaj, kao pa makar bila i utakmica tad. I dobio nekih ono talas nekih negativnih komentara, su napravili kao skandal, eto on sad...
3: Da, francuska ova novinarka France, zaboravio sam sad kako se preziva, je baš ekip se ogradio od njene izjave, kao nešto je rekla u smislu bespotrebno muškarac u tom trenutku, apsolutno kao nema šta da radi i kao ono beskoristan je, ne razumem. Ovaj odluku i tako nešto, to mi je baš...
2: I da, na kraju već se sin rodio i on je, ja mislim, se već vratio.
3: Da, ja mislim da je sad to, sad iskreno da, ovo je bilo ima 2 dana, koliko već više, ni ne znam, ali...
2: Ovo je, na kraju nije se desilo to što su se napravili.
3: Tako je,
2: da, malo. Grupa H, Španija, Urugvaj, Zelenorodska ostrava i Saudijska Arabija.
3: Ja čekam ovaj meč Španija, Urugvaj.
2: Da. A mada, ne znam, meni se ovaj Uruga uopšte ne sviđa kako ni...
4: Tanko,
2: jako.
3: Tanko, ali verujem u Bjelsinu.
2: I to je opet ista stvar, trener.
3: Ono, da.
4: Ali jako bi volio da Zelenorodska ostrava prođe.
2: Naravno.
3: Čekaj, ako oni dobiju Arabiju...
4: Da, a Španija dobiju Urugu, je to.
3: Pa ne, voleo bih naravno, još jednom da pokažemo da smo izgubili od mnogo jake reprezentacije.
4: Da. Sve zbog toga.
2: Znači, navijamo za Zelenorodska ostrava i Meksiko.
3: Tražimo opravdanje, slavimo poraze. Pa dobro, da.
4: Da, kažemo svijetu.
2: Ali eto, oni imaju stvari u svojim rukama, tako. Pobjeda je siguran prolaz.
4: Da.
3: Ali, da, tu Španija jedino u onom prvom meču, nisu pronašli nikako put i baš sa Damirom što sam pričao.
4: Doduše ima uloga, izvini sad, ima uloga i go razlika ako Urugvaj pobedi Španiju.
3: Čekaj, ili ide prvo međusobni ili prvo međusobni ide pa onda gol razlika, ili tako?
2: Da. A u ovim treći plasiranim se gleda gola.
3: Se gleda, da. Tako da, ne znam, tu Španija mi je opet... Verovatno sam neki vrh, ali kažem, pričao sam s Damirom što kaže, kad su ih namestili Zelenorodska ostrava, tako da ako nemaš klasičnog špica možda se slikaš. Ne iš prvići.
4: Dobro, meni su Španci generalno za, generalno bili favoriti za
3: osvajanje. Ne, ja ih svrstavam ovaj, da, pa mislim sad kad pogledaš imena, kad da, pogledaš da, da. Okay, stil igre, neko voli, ne voli, da li dave ili ne dave, da li te smrve ili ne. Ali definitivno su najozbiljniji, imaju, pričali smo sad, ajde doći ćemo do Hrvata, ne znam ovo ono, ali ti kad pogledaš njihove igrače, to su, ili Brazilce smo spominjali, koji ne vode više u klubovima osim dvojice, trojice, neku glavnu
4: da, da, da.
3: Priču. Španci su u svojim, odnosno u svojoj ligi, a i ovih sitno što ima
4: su napoli, glavni su u svojim klubima, da.
2: Bitni svi igrače, da.
3: Da, tako da.
2: E, grupa I, tu su Francuska i Norveška već prošli, tu mislim da ovo je jedina grupa koju imamo, jel da su dvije ekipe dobile dva meča i sad igraju za prvo mjesto.
4: Da.
2: Najjednostavnije, moguće Senegal jel, sa Irakom će posle poraza od Norveške, nadati se da će tri boda biti dosta za prolaz dalje. I čak pokušati možda da vije neku gol razliku, ali...
3: Iskreno se nadam, volim Senegal. Tako da se nadam da će da dobiju i da sad ta računica posle bude dovoljna, ne znam, kažem to taj vidjet ću.
4: Ali ovo bi bilo da kolo pre kraja sa nula ostali bodova da prođe dalje.
2: Da, da. Ali loše su udrili protiv, mislim, bila je dobra utakmica s obje strane, ali su imali neke greške, ne znam, onaj jedan gol je Koulibaly pogrešio, a jedan ja mislim da je golman zeznuo Mendy.
3: Da.
2: Na greške dva gola i onda prosto, a ovako, ovakav napad Norveške prosto će iskoristiti.
3: Ne, Norveška je ovaj, da, napad i ta sredina je ovaj, zaista jako dobro deluje. Jedino što mislim da kod njih je velika razlika jako između odbrane i tu mislim da je u kvalitetu baš primetna razlika. Inače bih, mislim, ovaj Haaland je stvarno nenormalan, ali odbrana mislim da mi malo škripi, da tu još treba da, da se i ta tranzicija kad idu, kad brane, ne znam, ali ajde, vidjet ću.
2: Da, svakako su, mislim, možda čak i dole jedna od nekih grupa da svaka utakmica iole zanimljiva, čak i evo i Irak što je izgubio, bar je bilo golova, bar je bilo igre i ovaj trčanja, tako da mislim da ova grupa iza posljednje kola obećava.
3: Da, i ja Francusku ajde guram svrsta među
4: svakako, da.
3: Najizbitnije.
2: Meni žao što se namjestilo i Norveška i Senegal u grupu sa Francuzima, jer mi Norveška gotivna i Senegal dosta voli i onda mi nekako... Da. Eto, sad Senegal ima šanse da ne prođe. Ako ne pobedi, pitanje koliko će...
3: Alajde, možda još.
2: Imamo grupu J. Tu je Argentina prošla dalje. Jordan je ispao na svom debitantskom nastupu u grupi. A Austrija i Alžir... Austrija posle poraza od Argentine. Alžir pobedio nad Jordanom. Imaju tri boda i sad će igrati posljednje kolo da se...
4: Argentina nije primila ni jedan gol na prvenstvu.
2: Nije, da.
3: E, ali, da, ali ne znam, ja na primjer ne vidim Argentinu toliko granitnu odbranu. Ne kažem, nisu primili gol, ali...
2: Ali da, opet...
4: Ali meni je vezni red taj jako dobro delo. Enzo, McAllister i...
3: Depol, da. Pa, okej. Ne znam zašto, mene valjda zbog tog, meni deluje, znaš, mogli bi da igraju dobro i možda još bolje, ne kažem da ne igraju dobro, ali mi se, ja moće da se previše gura Messi, da se on traži, da ovo...
4: Ali opet doćemo do Portugala,
3: to je,
4: ali ovaj, sve. Ronaldo kad dobio loptu, to je... Igraš manje, ali svaka lopta koja ide na Messi ili prosledi ili ima neki korak, prodor.
3: Ima i dalje.
4: Samo da naglasim da nisam ni ti Messi, ni ti Ronaldo.
3: Nisam ni ja.
4: Pokušavam zaista.
3: Objektivno i ne mogu da kažem da sam sad pratio ovu Ameriku.
4: Iako sam jako bio skeptičan i po pitanju Ronaldo i Messi, mislim da će ugušiti reprezentacije totalno. Messi za sad to jako dobro radi. Ne guši, već...
2: 5 da. Golova.
4: On donosi reprezentaciju.
3: 5 golova, tamo otvorio onaj pas kad je, jel na kraju on tu dao gol, jel?
4: Ono kad jeste preskočio, kad je, ne, on je dao gol kad je ovaj preskočio loptu, igrana akcija.
3: Ne, da, kažem, sve je okej, u ostalom da, hajde da vidimo.
0: Samo za Strahinje, da, ovo je kao između Ronalda i Messi, a mi biramo Ronalda, ali Ronalda, ne Cristiano.
3: Jedini pravi.
4: Rebeli Ronaldo.
2: Da. Da, evo, zanimljivo što se namestila Alžir i Austrija, posljednje kolo. Sad, koje je to bilo? To je bilo prvenstvo 82. Ono, kako se zove, u Hihonu, kako mu već, sramota u Hihonu, kako već, da. Mm-hmm. To je kad su u posljednjem kolu Nemačka i Austrija odigrale tačno 1-0, kako bi prošli jedin drugi dalje, a Alžir ispao. Tako da natempirali su.
0: Sad isto nešto namješta, da Alžir može nešto da namješta, da ne da bude slabije plasiran, da dobije lakše protiv.
2: Da, sad ispada, ja sam bio u fazonu, nadam se će da Alžir, ono, vrati Austriju, a sad ispada zapravo nerešeno, može da ide jako dobro jednima i drugima.
3: E, pa to je da, doći ćemo i do ove posljednje grupe gde u suštini i Hrvatima bi možda bolje bilo da su treći.
2: Da, to je isto zanimljivo, da.
4: Ja smo kod Alžira, ja biram Zidana.
3: da, definitivno.
2: U grupi...
4: Izvini, samo ne znam da li ste vidjeli onaj snimak na zagrevanju kad se sklanja od lopte, golman.
2: Ne.
4: Znači, on zagrevanje i on šutira mu i on kao boji se, sklonio se.
2: Čiji golman?
4: Zidane, golman.
2: Aha. Zanimljivo.
4: Znači, i golove koje je primao, da, ali to može se desi kiks, ali ovo da se skloni od lopta zagrevanje.
3: A možda se nije zagreo, pa nije kada uđe maksimum.
2: Da. I u pretposlednjoj grupi Kolumbija je obezbedila prolaz, dok će Portugal... Ajde, popravili su utjecak posle onog Honga, da je zapravo, bili su dobri dok nisu dali go, otprilike. Posle toga to jako se slabo. Ajde, ovo s Uzbekistanom dosta očekivano. Imaju sad 4 boda, jesu prošli dalje, samo pitanje koje će mjesto biti i zapravo šta će im više odgovarati, da li da budu ono, drugi ili... A vjerojatno će biti drugi, ali ne znam, Kolumbija je dobro odigrala protiv Konga,
3: mislim, školski.
2: Da.
3: Oni su mi onako odradili šta je trebalo i...
2: Po meni su blagi favoriti u ovom posljednjem kolu.
4: Na drugom tu ima puno trzavica. Ja se zovem
3: Marko. Alajde.
2: I u posljednjoj grupi su Panama izbačena posle 2 poraza, a 4 boda imaju Engleska i Gana, a Hrvatska 3.
4: Ovo je jako zanimljiva grupa.
2: Da, baš zanimljiva, dosta i jaka. Nije se očekivao da Panama može nekome da zakine bod.
4: Dobro, čak i Panama kao, ajde, nije neka vele sila, ali zanimljiva.
2: Ali su realno napatili, mislim da su dovoljno dobro odirali kao i sa Ganom i sa Hrvatskom, čak sa Ganom posljednji minut gol.
4: Da, Hrvate su baš dobro namočili.
3: Hrvate sam, ostao sam budem prvo poluvreme, mislim, tu je bilo i jedna, dve jako lepe šanse za njih. A Hrvati u prvom poluvremenu su mi bili onako baš bezidejni.
4: Što se tiče Panama, ja znam samo ovog nesretnog Rodrigueza Pumu, što je bio 2,5 mjeseca u Zvezdi. To je to.
3: Uvek me zanima kojim putevima oni dođu do naših klubova. To je stvarno...
2: Da, preko koga? Da.
3: Ali dobro.
4: Ko ti menažer?
2: No. Ne znam, ja nisam očekivao da će biti ovako teško za Hrvatsku grupu. Nekako sam očekivao zatvoreni onu prvu utakmicu s Engleskom, nekih 0-0, tako nešto. Ali evo, sad se na mjestu moraju sa Ganom dosta da se namuči, pomuče, da prođu dalje. Mislim da će biti baš teško.
3: Pričali smo sad malo, iako ja mislim da Hrvati eliminacije znaju da igraju kada krene, ali pričali smo ipak da objektivno to nije ista ekipa od pre 4 godine, ista jačina, ja kažem. Da. I oni, ako pogledaš, najbolje igrače, nosioce igre nisu u nekim jakim klubovima. Ili
4: da, mislim da su u malom padu, jer napad ne deluje tako reprezentativno.
3: Pa fali, da, neko ko bi tu bio malo surovi.
4: Periša,
3: ili što
4: Smusa,
3: smo rekli da,
4: Pašalici,
3: da ovaj, kako se zove Bože, iz Osasune,
4: Batur, Ante Budimir,
3: Budimir da ovaj ne počinje.
2: Jako čudno.
3: Mislim,
2: da.
3: Eto, on mi je...
4: Da, ali on nikad nije bio ono kao broj jedan opcija, ali sad... Onda...
3: Slažem se, pa da, nije bio, ali sad u ovom izboru možda bi mogao da bude.
4: Naš jedno vreme je bio i Bruno Petković i uvek je to bilo.
2: Mislim, meni iskreno čudno... Ajde, okej, okay, mogu da razumijem da možda ne igra umjesto nekog, ali ako je Musa starter...
4: Musa i
2: ako
4: to pre to, Kramarića.
2: Ako je on alternativa, to je jako čudno.
4: Da, i to mi baš... Ne znam, i da, i Musa pre Budimira i Kramarića i...
2: Dosta, da. Ajde, vidjet ćemo, možda Budimir je dao go Panami za pobjedu, možda se i ovaj tim nekako probio za starter.
4: Dobro, jeste sad, a ja očekujem sad u Hrvatskoj da će to doći do smene, ali... Mislim da će tu Baturine i ovaj Sučić iz Intera da će oni to vrlo dobro pokriti, jer ja mislim da će oni baš za koju godinu
2: opet
3: ne, ima materijala, ne kažem, ovaj, oni su...
2: Pa i ovaj Vušković, ovaj štoper iz...
4: Tako je, da. Iz HSV, Tottenham.
2: Da, zapravo Tottenham.
3: Da, i Guardioli, ako ga dosta prozivaju, ovaj...
2: A malo je loše forme, realno, u odnosu na...
4: Laura,
2: na...
4: eto, šutalo igra sad standardu, a do pre... Gondan je
3: nije,
4: bio rezervu u
2: Ajaxu.
3: Da.
2: Vidjet ćemo, kažem...
4: Nije Gan... to najbajnije,
2: da,
4: ali...
2: Da, i Gana je dosta ozbiljna, tako da... Mislim, dosta dobro odirala ove dve utakmice.
3: Jeste.
2: Vidjet ćemo, biće to... Biće neizvesno. Ono što mi je prednost ove ekipe iz ovih posljednjih grupa jeste što... Znači, ono, kako je stanje na tabelama u drugim grupama i moći će da kalkulišu sa
3: tako
2: nekim
3: je.
2: Nerešenim rezultatima i slično. Toga tako
4: ne,
2: da,
4: dosta jaka po krilima se menjaju.
2: Tako je.
3: Biće kao ono, kad su, ko je Švedska i Danska, kad su igrali Bye Bye Italy, kad je bio transparent. Tako da, verovatno će.
2: Eto, štete, kažem, ako Hrvatska ispadne, mada, ajde, možda čak ovo što smo već rekli, prvenstvo nije nužno, sad ne znam kakva očekivanja iza njih, a već ono sledeće će biti, tako da...
3: A dobro, imaju isti mentalitet, oni uvek očekuju ono najviše i ajde, možda malo manje pljuju svoje nego mi, ali...
2: Da, mislim da smo malo manje, tu. Da. Mislim, i dalje postoji kod njih, ali mislim malo
3: da.
2: Na drugačiji način.
3: Civilizovanije malo.
2: Da.
4: Dobro, kad smo kod nas, to bi trebalo jedna posebna emisija sa vas priča o razvoju.
3: A ne, dobro, ja mislim da je ovo što se tiče srpskog fudbala, dobro je, tu gde smo, ni ne treba.
2: Jeste.
3: Ništa bolje.
2: E, završili smo drugo kolo na svetskom prvenstvu, a sledi nam kviz. Stefane, su spremna pitanja, jesu? Dobro. Nadam se da bratu nisi previše zakuvao. Jeste, kaže da jeste, eto, ništa, Strahinje beže dok imaš vremena, a mi slušamo pre kviza Beograd kontrolori.
5: Vaši teraju na levu stranu.

0: morh, ali nikako da u tome uspiju. Dudu će dobit kikiriki, državni sudac dobit će sad, pomoćni sudac sudit će offside.
1: Na rubu zaleđa.
2: Opa, vidi kako sam ja. Čije? Ljudi, koliko sam jadan 10 godina vodim emisiju, ne znam ništa da bih seti zove Macu da mi pomogne, ali dobro, mislim da se sad čujem, a sad ću još malo, mislim da ovaj džingl. Kako se vama čuje džingl?
3: Onako jak, lepo u pozadini.
2: Jako kulturno.
3: Da.
2: Dobro.
3: Nenametljivo.
2: Odlično. Evo, ako momci, ste vi spremni da nas zadivite vašim fudbalskim znanjem?
3: Ja uvek imam tremu.
4: Pa kako?
2: Uvek imaš tremu, da. Od čega? To ostalo nešto pitanje, iz škole, faksa.
3: Znaš, yes. To kažem i ovaj, kad imam ove kontrolore na poslu i to, kažem, kad dođem kod njih, ima niko kontrolni iz matematike, ono, u stomaku mi se, ovaj, okreću. I ovde isto, ono, naš, kao, ajde, ne znam, valjda mi još služi neko sećanje, mada, mislim da...
4: Pod B.
3: Da sam da.
2: Da, uvek, a ne, sad nemate ponuđeno pitanje. Ja sam promenio malo koncept, odnosno na prošli put dajemo lakše pitanja bez ponuđenog.
3: Okej, okay, okej, okay. Suvo znanje.
4: Ne, suvo znanje. Sako pogreši šamarčin.
2: Šta kažeš na meni?
5: Oduzimanje.
3: Aha.
5: Ovo ne zna da ovaj drugi može.
2: Da, može ovaj drugi, da. Penal.
3: Ostavimo na golini.
2: Jeste, da. Penal serija, imate po pet pitanja i to je to, pobednik koji ima više pitanja. Koncipirao sam tako da su pitanja sa prvenstva koje bi trebalo da ste gledali po nekom shvatanju spram vaše generacije, tako je.
4: Jer smo tu.
2: Želi neko da prvi odgovara?
3: Sve ja ću.
4: Sva ja propustim.
3: Ajde, možete.
2: Može. Prvo pitanje za Branimir. Ko je postigao gol za titulu Španije na svetskom prvenstvu 2010?
3: Čekaj,
2: mora prvo da proba.
3: Torres.
2: Nije?
3: Strahinja?
2: Iniesta.
3: Hteo sam da kažem Čavi ili nešto, a znao sam, da, dobro.
2: Dobro. Prvo pitanje za Strahinju, ko je postigao gol za titulu Nemačke na sledećem, 2014. Šta je?
4: Nešto, iz nekog razloga su mi dva imena u glavi. Za drugo, ja drugo nisam siguran da li je igrao.
2: Drugo ne znam da li je Nemačka.
4: Da.
2: Kao ne znam.
4: Nešto između Millera i Marija Gomeza se tako
2: oče. Je li to nešto od toga tvoj odgovor?
4: Reći Mario Gomez.
2: Pogrešno.
3: Ja bih rekao Gece.
2: Gece, tako je.
4: Znam da je nešto tako.
3: A Mario, pa jesno.
4: Da, nada neki Mario.
2: Drugo pitanje za Branimira. Ko je bio selektor Brazila 2002?
3: Scolari,
2: bravo. Još jedan poen za Branimira, bravo. Drugo pitanje za Straleta. Koji reprezentativac Srbije postigao pobednost i pogodak protiv Kostarike na svetskom 2018?
4: Kolarov.
2: Dobro. Dobro, ovo je možda. Baš za tebe zicer, s obzirom da si ti truješ, mislim uživaš.
3: Da si ljubitelj srpskog futbala.
2: Da.
3: Ja ovo ne bih.
2: Pitanje za Branimira treće. Koji golman je primio samo dva gola na svetskom prvenstvu 2010?
3: Dobro.
2: Može da razmišljaš na glas kojom logiku. Zato što sam skontao za ovo pitanje, ako ne znaš, ima dve vrste logike, jel? I možem da to
3: da se... Ne, pa znaš šta sad kao, gledam ko je osvojio, ali znaš, možda je neko ono u ispao. Grupnoj fazi ispao i gotovo, znaš.
2: Baš sam
3: tako
2: na to mislim.
3: Tako da, to sada... Da li je bilo neko iznenađenje, tu sad ne mogu sad da se setim. Ali... Ovo ne znam, ajde.
2: Možda probaš.
3: Ne znam, lupam, ali ne.
2: To je još bilo vrhunski golman, onako.
4: Jedan je od vrhunskih ili je bilo...
2: Jeste, ali kažem, eto, gledajte, u tom smeru da je to jedan od najvećih golmana u istoriji. Fudbala.
3: Noer.
2: Nije? Srahina?
4: Koga je?
2: 10. Čekaj, jeste, 10.
4: Araču, Casillas.
2: Casillas.
5: Eli jeste.
2: samo dva gola osvojili su i prvenstvo. I da, golman sa najmanjim.
5: Ja sam hteo da ga, ne sećam se ono rezultata, pa sam kao ovaj ga skinuo.
2: Baš su malo primali tad. To je 3-2 za Strahinju. Oba u grupi, da. Mislim, ba, oni su baš igrali. Da,
5: prošetali su se tu. Da.
2: Čudovišno.
4: I to su vezali evropski svetsko.
2: Da, 8. i 10.
4: Možda će biti opet tako.
2: Pa, sva je prilika, da će biti, po meni. Pitanje za Strahinju sledeće. Koju reprezentaciju izbacio Maroko u četvrtfinalu svetskog prvenstva 2022? Znači, Maroko je stigao do polufinala, a preko koje reprezentacije je stigao do polufinala? Niste čuli pitanje? Koju reprezentaciju izbacio Maroko na prošlom svetskom prvenstvu u četvrtfinalu? Oni su stigli do polufinala, a koga su pre toga izbacili?
4: To mislim da je neka jaka reprezentacija.
2: Dosta jaka reprezentacija.
4: Nešto mi u glavi neka Nemačka, tako nešto. Ili Urugvaj mi je možda u glavi.
2: Koji je vaš konačan odgovor? Da.
4: Ne. El Brazil?
2: Nije.
5: Ček samo da vidim, tamo su znači bili Argentinci, Hrvati, Francuzi i Maroko, je li tako?
2: Mm-hmm.
5: I oni su u četvrtfinalu izbacili možda Španiju.
2: Nije.
5: Nije.
2: Portugal.
5: Da. Znam da je u Španiji bilo ono slavlje ozbiljno, ali pa sam ono...
2: Portugalci
5: su izbacili. Da.
2: Yes. Četvrto pitanje za Branimira. Da, taj bio smo prvo pitanje. Pre Mesija, ko je bio igrač sa najviše odigranih mečeva na svetskim prvenstvima?
5: Najviše odigranih?
2: Mhm. Mogu da ti kažem i broj ako nešto znači.
5: Ne verujem da će mi značiti. Ajde vidimo ovaj sad podatak. Pa čekaj. Ko je još tu stariji, mislim se razmišljam koliko je... Ako kažeš pre Mesija...
2: Messi sada drži taj rekord. A ko je držao taj rekord pre Messi? Ovaj igrač je igrao znači, malo ranije, završio karijeru pre Messija, ali ovaj držao je rekord je bio aktuelan dosta dugo.
4: Završio je karijeru?
2: Jeste.
5: Vidiš sad tu. Koja je prezentacija, čoveče. Nije neki Miller, ne znam.
2: Nije, blizu. Strahinja?
4: Klose.
2: Nije ni Klose, Lothar Matthäus. On je imao 25.
4: Ja sam sve išao na to kao ko traje, ono već 20 godina, pa sam išao Ronaldo i Lochoa, pošto oni...
5: Da.
4: Oni su vezali...
2: Jesu, ali znaš kao pitanje, baš
5: kad
2: kao koliko...
5: Kad su ispali,
2: da,
5: kad
2: koliko
5: ovo...
2: nastupa, da, znaš, da, kao da, Nemci su uvek dolazili
5: da,
2: daleko
5: pa to,
2: i
5: to. Da,
2: to
5: mi je, to me ne vodilo.
2: Pretposlednje pitanje za Strahinju. Isto se odnosi na novi Messijev rekord, a ko je pre njega bio najbolji strelac Argentine na svetskim prvenstvima?
4: Argentine.
2: Kako si ponadao kao? Pa
4: da,
2: kao,
4: da,
2: to
4: lagano,
2: je
4: da, pa to znam.
2: Znači, samo golovi reprezentacije Argentine na svetskim prvenstvima.
4: A ujebaš.
2: Vi znate vas dvojica?
5: Ne, ali
2: to
5: ja,
2: je trojica.
5: ja znam koga ću reći ako Strahinja ne, jer ovaj, ali...
4: Možda Kempes.
2: Nije Kempes.
4: Nije finalno, ne.
2: A nije? Ti kao na... Okay.
5: A ovo je čisto proveravaš. Ovo,
2: kao navlači me, da, važi.
5: Ovo je sudija svirao ponovo, kretao se.
4: Pa ne znam nešto, ono Maradona je ono nešto ti prepane na pamet, ali... Aguero moguće. Ali da li je? Od tih starih, pa ne znam, Riquelme, ali to
2: Odri isto Kelme,
4: sumnjam, da.
2: Dosta ovaj, dosta iza ide.
4: Iza, da. Pa je reći Aguero.
2: Nije, Branimire?
5: Ja nemam pojma, ali želim da izgovorim njegovo ime, Gabriel Omar
2: Batistuta.
5: Tako da, to je moj
2: tako
5: čovjek.
2: Je. I sad smo došli do 3-3 pred finalnu seriju. Posljednje pitanje za Branimira. Gde je igrano finale svjetskog prvenstva 94. Grad, ako znaš i stadion, ok. Gde je igrano finale svjetskog 94.
3: Dobro pitanje.
2: E, treba mi pitanje, imam pitanje za vas, ako ne razmišljaju, zavinam, ja hoću da produžim instrumental. Šta ako stisnem, će se nestati sva ova lista, ko što sam to jednom uradio.
3: Sad gde su odigrali?
2: Hvala. Jednom sam sve pogasio.
3: Bebeto, Romario i ekipica.
4: Ja ne znam te godine.
2: Kad je bilo? Kad je to?
3: A, dobro, bilo je mi se, ali meni je to ono...
4: Koji vek?
2: Koji je to?
3: Ajde, neka bude... Neka bude u Atlanti.
2: Nije. Nije, Strahinja?
4: Apsolutno.
2: Šta ti pada na pamet? Ništa. Znate vas dvojica? Može.
4: Pasadena.
2: Jeste Pasadena. Jeste Pasadena i to je zanimljivo. Bilo je 94. Znači igrao s prvenstvo u Americi. A, nijedan stadion od ovih na ovom aktualnom prvenstvu nije se igralo u takvim 94. Da. I Strahinja, ti imaš boga mi šansu
3: penal.
2: Sad penal za pobedu.
4: Ovo neće biti Mijatović.
2: Možda zato što pitanje istog tipa, samo drugo prvenstvo. Gde igramo finale svjetskog 2010.
4: U Madridu.
2: Pa kako može?
3: Čekaj.
2: Gde je bilo? Gde je bilo
4: svjetsko? U Americi. U
3: čekaj.
4: U Južnoj Africi.
2: Više mi se sviđa u Madridu. Pa dobro, jasno koja država, grad, stadion, imamo neki podatak.
6: Znači dođe.
2: Da, znači da. Ovo je bilo baš.
4: Au, šta sam sad izgovorio. Dajde, presnimimo.
3: A
4: znaš šta mi je bilo u glavi? Finale Lige šampiona se igralo u Madridu.
2: Tada, aha.
4: Ali pogrešili smo takmiče.
2: Ne pričamo sad.
4: Da.
2: A?
3: Pa, mislim, mogu da kažem ono Johannesburg, ali...
2: To je to. To je to, Johannesburg, Soccer City stadion, vrlo kreativno. Johannesburg.
3: Ona pretorija, Johannesburg, to su te bili, i centri.
2: Kako?
3: 4.
2: 4-3, da. Zato što su i uzimali jedan od drugog, jeste. Ali super znanje, znači dobili smo pitanje na 8 od 10, odgovore na 8 od 10 pitanja.
3: Dobili smo.
2: Što je super, stvarno.
3: Kad to...
2: svaka čast. Samo meni je drago da je neko ovo pogodio, jer bi onda morao da izvučem neku bonus pitanja. Nemam nikakvu bonus pitanje. I hvala ti, Branimire. Čestitam na pobedi. To bi bilo to o današnje emisije. Hvala svima koji slušali, hvala Strahinji i Branimiru što su sa nama podijelili svoje utiske o ovom prvenstvu. Nadam se da ćemo se da bilo nam zadovoljstvo.
3: Kao i uvek.
2: Dakle, ugostili ste nas kao i uvek, sjajno, fantastično, doći ćemo opet. Da. Ukoliko želite ovaj program da pomognete, možete da uradite putem Patreona, PayPala i dinarskog računa, a mi se ponovo čujemo u nedelju. Tako, sa dva nova gosta, isti koncept i na kraju kviz, tako da ćemo dalje da nastavimo, da merimo znanje i da evociramo ustavno neka lepša prvenstva i nama traži. Sportski pozdrav, laku noć, prijatno.
3: Ćao.
4: Prijatno.
7: Ovoga puta to je bilo u sastavu Janjuš Kojović, Bečez Pahić, Bratić Katalinski, Hadžabdić, Jelušić, Janković, Bukal, Sprečo i Deraković. Evo je,
8: to, Sarajevo, drevo,
7: šepe, dobro, šepe. Sad smo jedan.

Swag is not swag.